0: Radio.
1: Jy sal altyd kom as ek jou nodig het. Vlamme wat rol as jy die dag kom red.

0: meubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

bakkie in my gatsak, skaaptralies en 'n lang bak. Of ek windpomp werk of ry vir kerk, hierdie ding kan vasvat. Vroeg in die oggend tot laat.

staan verlaat langs geraamtes, gebeende vingers wys na my. Die tussen stof en roet en haat staan net die duivel langs my sy. Alles is weg, ek het alles verloor. In die grond bloei die mensdom se dade vir dit wat lê hier onder ons aarde, word in die naam van oorlog gemoor.

0: Be okay. Headlines.
1: Dit is nou 5:00 en in die nuus. Departement skets streng siftingsproses van handboeke en Standard Bank bereik mylpaal van 50 slim ideetakke. Goeiemôre, ek is Marisa Moore. Die departement van basiese onderwys sê daar is 'n streng proses om te verseker handboeke voldoen aan gehalte standaarde. Minister Sibiwe Garube het verlede week die tesorie gevra om beweerde onreëlmatighede met handboeke aankope te ondersoek na die toekenning van 'n tender van 285 miljoen rand. Woordvoerder Terence Kala sê uitgewer en skrywer besonderhede word verwyder sodat boeke onpartydig beoordeel word op grond van leerplangeskiktheid en onderrigwaarde. Hy sê die drie kostedoeltreffendste keuses word gewoonlik gekies. Die DA het die parlementêre ondersoek na bende geweld en georganiseerde misdaad verwelkom, maar waarsku dat hierdie proses nie nog gepraat sonder meetbare uitkomste moet word nie. Lisa Schikkeling van die party sê hierdie ondersoek kom op 'n tydstip wanneer gesprekke veral in die Weskaap gebuk gaan onder meedoenlose bende geweld. Sy sê die ondersoek moet reguit antwoorde verskaf oor wat werk, wat misluk en wie aanspreeklik gehou moet word. En Standard Bank in vennootskap met die Departement van Binnelandse Sake het 'n mylpaal bereik met 50 bankondersteunende slim ID-verwerkingstakke. Woordvoerder Kabelo Makeke sê die bank het meer as 5000 aansoeke voltooi met die meeste kaarte reeds afgehaal en 'n gemiddelde verwerkingstyd van minder as 2 weke. Hy sê hy beplan om teen die einde van jaar uit te brei na 112 takke om landwyd toegang tot dienste te verbeter. En ten slotte net weer die hoofnuus. Departement skets streng siftingsproses vir handboeke. Daarmee die einde van die nuus in die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onthou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbord of halfwaygeely.co.za.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
0: Be okay with it.

0: hartlike groet.
1: Hallo.
0: Môre.
1: Ja.
0: Ja, hoe gaan?
1: Goeie maniere. Lekker jy.
0: Ja, ek het ek lees nog hier om my noot op toe te pas.
1: Okay.
0: My girlfriend sal baie bly wees om dit toe. Sy doen ook noot op klasse, so maar ek het noot op gedoen op die desk en
1: dit lekker. Okay, wat ek wil sê, ek sien nie bloed nie, ek sien niks gebreke nie. Waarvan praat ons?
0: Wel, ek het ons koon gemaakt, maar
1: okay.
0: Ek geef my oomlik.
1: Dat is hy.
0: Kom ons kyk vir jou wat jy weer aanhou, of aanhou vir jou. Goeiemorgen, welkom, jy is by die BOK Breakfast School en deels bevolk met een lichte of een sterk suidoostelike wind. Die wind gaan, waar is het, tussen 10 en 30 km per uur in die stad. Bring vir jou temperatuur, is al met het van 19, is 19 oorals, mense, dit is
1: well, daar waar het 19
0: is nie, is dit daarby genoeg, soos Vredendaal is 20, maar Klein William, Redelijkhuis, Langebaan, Malmesbury, die Parel, die stad, Booster, en Hermanus is 18, maar die rest is allemaal 19, 19 grade, dit is die temperatuur, die going temperatuur in die Kaap provinsie vir vandag. Kom, ons kyk vir jou na die Suidkaap, Mosselbaai, George en Plettenberg by, jylle going rate is 16 grade. Die son kom op volgend 26 minuten na 7, so bijna half 8, so ek dink, ons is amper by die draaipunt van die winter.
1: Toch, dankie.
0: En dan, kom ons kyk vir jou, as jy op ander plek is, in Port Elizabeth 16, in Pretoria is het 17, Johannesburg, Gauteng is het 15, in Bombela, daar by die Wildtuin is het 24, en in Polokwane is het 19, Bloemies 12 vir jou. En 25 grade in Durban, Kimberley is op 13, Uppington 16, en ons Londen is op 18 grade. Jou naweek, vrijdag, saterdag en sondag, lyk so, vrijdag 19, saterdag 22, sondag 13.
1: Jo, het lyk heeltemal anders te by ons vriende in die UAE, in Dubai 31 vandag om mee te begin en dan eindig hy op so 34 en 29 in Abu Dhabi en hy druk al die pad verby, hy sê ek wil 37 wees, sjo, hulle grootste somerkie kom nog en ons is nog op pad aan die winter toe, wanneer sê jy draai die winter, trouwens terug, somerse kant toe,
0: ja.
1: Asseblief.
0: Ja, ek dink, ek stuit my om te sê hier by die 21ste juni rond, waarom te sê. Is die draaipunt.
1: Maar as we gaan eerst incheck met allemaal daar so in die Suidkaap, is jylle okay? Want ons sien het water, die Pisang rivier het met die see ontmoet.
0: Ek het nie eens weer die Pisang sê rivier.
1: Hulle het hulle eie rivier en hy is nou deel van die see, daar by Plettenberg Baai. En oorals is net water, and not a drop to drink. Genade. So check net in, is jylle alright?
0: Ja, laat weet vir ons jylle is okay, en die is jylle... van jylle wat hier is, en daar is die hele gros van hulle hier, wat ek
1: kom... Uittog.
0: Daar was een uittog geweest, en hulle allemaal is hier in die Kaap, so jylle is seker blij jylle is hier. Kom ons die show afskop vir oggend met een ouwekie salons.
1: Okay.
0: Wat
1: is die donderdag?
0: Alleen, dit is donderdag.
1: Nou, kom eens vul die donderdag in, daai tussen in kind, wat jy nou so hoor, ai, is dit nog geen naweek nie, en ek is al moeg van die week, en wat maak ons nou vandag? Ons maak lekker muziek.
0: Dis wat ons gaan doen. So, ek het gedink, weet jy wat, ons het baie lang vir ons ietsie gehad van die Beatles.
1: Oh, en ek is mos nou deesdae besig om my Beatle kennis bykie op te sjaak.
0: Wel, jy sal dan weet, hierdie was een van die eerste
1: prijs.

0: yourself. Don't forget to breathe. Very important.
1: Thunder Brothers is meer as net 'n karwassery. Ons verkoop ook die beste karbatterye teen die beste prys. Nie net is ons pryse op batterye die beste nie. Vir elke battery wat jy koop, was ons jou kar gratis. Thunder Brothers Car Wash. 'N Skoon kar voel soos 'n nuwe kar. Batterye is slegs beskikbaar by sekere takke.
2: Okay, traffic.
3: Hallo, goeiemôre. Ons kyk wat ek my gewone charm gebruik
4: het. Okay. Kyk daar in jou
3: as ek hier buite kyk. Dit gaan 'n stil dag op die paadjie.
4: Okay.
3: Ja, we're going to go with that.
4: Ek gaan nou eers nie die amptelike verslag doen nie want dit gaan nou nie Dit is nou 'n bietjie on the nose. Kom ons begin deur te sê dat dit gaan jou 30 minute vat van Cape Gate ons staat toe op die oomblik van die Parel af 54 van Somerset West af 58 van Tableview 23 Mamas by die golfbaan 51 en van Mamas by die na Stellenbosch 53 van Vishoek na die stad 35 minute en Abu Dhabi, hy is reg 1 uur en 21 minute maar ongelukkig op die amptelike verslag het ons reeds probleme, daar was 'n bietjie vroeër vanoggend kwart oor 4 ongeluk gewees en dit is bo op die brug by Jakes Gerwel en die N2 in 'n noordelike rigting en dit is dit is dieselfde ene as wat later gerapporteer is. So N2 uitgaande by Spanweg, 2 voertuie, dis 'n vragmotor en 'n voertuig daar betrokke in 'n ongeluk. So dit mag dalk vir jou alreeds probleme veroorsaak as jy in daardie rigting is. Dis al wat ons op hierdie stadium van amptelike verslae het. Die res kan ons hopelik van jou kry 074-2989.
3: Daar is net moeilikheid.
4: Nee. Kyk maar net na die always look at the bright side of life.
3: Ja. Stuur vir ons 'n bietjie bright side info deur. Ja, jy weet, ek kyk nou so na Abba, want jy weet, ek hou daarvan om iewers 'n Abba tune mee te begin. En nou kyk ek so na hulle musiek en dan besef ek, daar is 'n hele klomp van hulle goed wat maar so klein bietjie dodge is.
4: Verduidelik dodge?
3: Politically incorrect.
4: Oh,
3: ja, maar... I kiss the teacher.
4: Ja.
3: When I kiss the teacher.
4: Ja. Ja, maar as jy ook gaan luister na die oorsprong van die eerste Beatles liedjies en dan doen jy dit nie in 'n Beatles stem nie en dan lees jy nie die lirieke en dan sê jy ook soos jy het wat gedoen en jy was hoe oud?
3: Ja.
4: Maar dan sit jy lekker tune na aan en jy gee dit vir Paul McCartney wat cute lyk en dan is alles onskuldig.
3: Ja.
4: Maar gee dit nou vir Tupac of een van daai manne.
3: Ja.
4: En dan word dit verban uit Suid-Afrika uit.
3: Ja. Hierdie is onder andere weet jou mamma. Does your mother know?
4: Shame. Beteken maar beter dat sy nie weet nie, na?
3: Kom ons gaan so 'n eksperiment aanvolg. Jy voel ons liekies wat uit die ou daal, wat uit die ou daal uitkom. Let's frown upon today. So my name is when I kiss the teacher.
4: Sprookies.
3: We need it for my spoil. Access Sprookies.
4: Gaan na die hele story. Hy het daar nie parkie ontmoet. Hy het al gestok. Sorry, Sprookies.

0: Die toekomst van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nieuwe Geely E5 EMI krijg jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis technologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Krachtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
1: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadloose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Be okay, sport. Be okay, sport.
3: Almal, ons begin die sport vandag met cricket, fietsry en sokker. Wedstryd nommer 49 van die Indiese Premier Liga was in Hyderabad tussen Sunrisers en die Punjab Kings. Sunrisers het 235 vir 4 aangeteken. Heinrich Klaassen van Suid-Afrika wat weer eens 'n groot rol vertolk het.

0: is toe beperk tot 202 vir 7. Cooper Connelly het 'n pragbeurt gespeel, 'n onoorwonde 107 van 59 balle, maar dit was nie genoeg nie. Sunrisers wen met 33 lopies en hulle is nou die nuwe voorloper in die Indiese Premierliga. Hulle sit met 14. Punjab Kings ten spyte van die nederlaag lê in die tweede plek met 13 en dan het jy Royal Challengers Bengaluru in die derde plek met 12 en Rajasthan in die vierde plek ook met 12. In fietsrynies was dit die vierde skof van die Vuelta vir dames, die Vuelta Feminina. So die vierde skof is gewen deur Lotte Kopecky en haar tyd was 3 uur 7 minute en 11 sekondes, net voor Anna van der Breggen en Letitia Paternoster van Italië was in die derde plek. Algeheel beteken dit ook ons het 'n nuwe voorloper. Die voorloper was gewees Franziska Koch van Duitsland, maar sy het nou teruggeval na die tweede posisie, so Lotte Kopecky wat oorneem en haar gaping teenoor Koch staan op 6 sekondes. Die UEFA Kampioenenliga finaal is ook nou vas. Gisteraand se tweede been wedstryd tussen Bayern Munich en Paris Saint-Germain het op gelyke terme klaargemaak 1-1. Paris Saint-Germain wat die eerste been gewen het 5-4 en dit beteken oor twee bene wen hulle 6-5 en hulle is deur na die finaal. En hulle is terug. 31 Mei 2025 het hulle teen Inter Milan in die finaal gespeel, 'n wedstryd wat hulle 5-0 gewen het. En hier is Paris Saint-Germain weer. Hulle opponent is Arsenal wat vir die eerste keer sedert 2006 in die UEFA Kampioenenliga finaal sal speel. Dit gaan 'n groot een wees, 'n groot hoogtepunt wees om te bepaal wie is die kampioen van Europa se premier sokker kompetisie. Paris Saint-Germain sekerlik gesien as die gunsteling. Dis wat ek vir jou het vir my eerste sport bydra. Die volgende een saam met jou is om 6:30.
1: Baie dankie Johan Ferreira, dit is die nuutste gewees wat jou sport nuus aanbetref. Ons kyk so 'n bietjie na liedjies wat maybe would have been frowned upon vandag se dae wat jy in die ou dae gehad het wat heel aanvaarbaar was en wat gefly het. Maar vandag when you look back at it, it might be just a little bit frowned upon. Run for Your Life, the Beatles, featuring lyrics about controlling jealous behavior towards a partner.
2: Wel in daai geval hoef jy ook nie baie ver te gaan nie as jy na die Every Breath You Take gaan luister van The Police. Het gaan nie oor iemand wat net verlief is nie, het gaan oor 'n stalker.
1: The Band, The Night They Drove Old Dixie Down.
2: Excuse. Police.
1: Recognized for romanticizing the pro-slavery South. Dire Straits, Money for Nothing, for obvious reasons.
2: Ja, maar hulle het daarom maar een ou woordjie gaan staan en verander later jare.
1: Wat het hulle dit nou gemaak?
2: That guy, that oak, sweets.
1: Okay.
2: Guy needs a bietjie anders gaan spel.
1: Guns N' Roses, One in a Million. Contains hateful language and slurs against black people and LGBTQ plus individuals and immigrants. Katie Perry het ons gedoen. Aerosmith, Dude Looks Like a Lady.
2: Well, Lola looks like a woman and talks like a man.
1: Yeah, she looks like a woman and talks like a man. Oh, my Lola. This is one of my favorite songs.
2: Ja, maar sien, moet nie te diep gaan luister nie, dan reuneer jy dit.
1: The Police, Don't Stand So. Don't stand so close to me.
2: En die ergste van alles is daai is gebaseer op 'n ware verhaal. Want Sting was 'n onderwyser gewees voordat hy 'n sanger geraak het, of bekend geraak het as 'n sanger. En uit sy eie klaskamer uit.
1: Focus is on a sexual relationship between a teacher and a student. You know, Sting het daar sien van jy weet seker van sy art of making love. I did it was his 60 ure aan mekaar.
2: Jy breek hom seker bietjie vir ietsie om te eet.
1: Nee.
2: Huh?
1: Nee, gaan lees dit.
2: Ek drink 'n ou koeldrankie of iets, gaan strek 'n bietjie.
1: Ek wonder almal kyk hoe se alles hy instap.
2: Kry bietjie sonskyn. Vitamine D.
1: Ek gaan daai liedjies van Tom Jones speel. Sex bomb.
2: I whatever blows your hair back.
1: The Vapors, Turning Japanese, 1980, often misinterpreted but generally criticized for using Japanese culture.

0: culture as a euphemism for a sexual act. Genesis, illegal alien. Criticized for its stereotypical portrayal of Mexicans. Dan het hulle die Omega Tequila advertensie.
1: Mm-hmm.
0: Omega Tequila is drunk by real Mexicans and other interesting people.
1: But somehow is that fine. Count yourself interesting.
0: That was altijd my favorite add-on. She's in love with you. Ek weet nie of dit vir jou afhanteer nie as het doen.
1: Ja, baie goeie timing daar so, nou nou.
0: 5:38, jy is by Bokke Radio, goeiemorgen, welkom weer eens, die BOK Breakfast, net hierna, dit ons jou verkeer, en dan gaan ons jou graag een bietjie vat, en ons gaan jou motiveer vir die dag.

0: Skokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412365, Craigle 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
1: Be okay, traffic.
2: Oh, tyd om weer op te vang met die verkeer. So kom ons kyk vir jou wat aangaan.
3: Hoe lyk het vir jou daar buiten?
2: Dit lyk vir my nog steeds pretty decent.
3: Dit is nog heel okay. Dit is nou kwart voor 6. Ja. Lele nog allemaal een bykie in wat gaan aan op die donderdag die 7e mei. Die goeie nuus is dat Chapin's Peak is weer oop vir verkeer. So as jy wil bank vandag, kan jy lekker om die kus gaan ry. Andersins, as jy nog by die werk moet uitkom, 53 minute van Cape Gate af stad toe, van die Parel af 1:25 minute, van Somerset West af 1:42 minute. Tableview 27, Malmesbury 1:02 minute, en dan van Malmesbury af na Stellenbosch 59 minute. Van Vishoek af stad toe 35 minute en van Abu Dhabi na die na Dubai na hulle stad 1:20 minute. Laat weet ons 'n bietjie of jou baas al intussen gesê het wie wat die brandstof is so duur, jy hoef net 3 dae week in te kom. Die res van die tyd kan jy dalk van die huis af werk.
4: Morebok Radio, Wimpie en Marisa, dis Choppy. Ek wil net sê op die N2 ingaande reg net na die Spynbrug is daar 'n swaar voertuig wat die pad verlaat het. Daar is polisie op die toneel, verkeer is op die toneel. Maar ja, en dit veroorsaak natuurlik dat ingaande stilstaan, dit breek my brein, maar ingaande staan stil, Kaap toe, maar uitgaande het die trok die pad verlaat net na die Spanbrug. Okay, bye!
2: Lekker, dankie, ek dink hulle noem dit rubbernekke.
3: Ja. Dankie, dit was al vroeg oggend, ons het al dit gerapporteer in die eerste verkeer, so dit het al gebeur so net voor 5. Dan nog probleme en hulle geef ons een antwoord van een motorvoertuig ongeluk op die N2 ingaande net voor die R300. Dit so pas ingekom.
2: Al sy, bring ons by ons motivering vir die dag.
3: Ja, sê vir die donderdag is nou so tussen in dag en ons het nou vir jou mooi opgebouw die laaste paar dae. Nou vraag jy maar, wat maak ek met die donderdag? Op die donderdag maak ons dit een bietjie stadiger en dan gaan kyk jy na die klein dingetjies in die lewe wat vir jou plesier gee en wat vir jou hoop gee. Ons is deesdae so geneig om te praat van dit trigger my, as jy kwaad raak of as iets jou ontstel, maar wat dan van as jy dit omdraai en as jy sê, dit is 'n glimmer wat vir my hoop gee, wat my dag omgedraai het.
2: A glitch?
3: Is dit nie gewoonlik 'n glitch in the matrix nie? Is dit die...
2: Exactly.
3: Okay. So daai klein dingetjie wat jou dag verander en wat jy net sê, wie wat toe daai persoon vir my toegelaat het om eers te ry by daai vierrigting stop sodat ek die verkeer kan mis, was dit great. Toe my kollega vir my gesê het, ek gaan gaan koffie maak, wil jy ook hê? Net daai klein dingetjie wat iemand vandag gedoen het of daai iets wat jy gesien het wat mooi is wat vir jou net so 'n bietjie hoop gegee het. So wat daarvan as jy vandag net so 'n bietjie inzoom en fokus op die klein goedjies. As daar 'n sonstraaltjie is vandag wat jy voel, "Ag, hoe lekker warm is dit na die laaste paar dae se reën en koud kry." 'n Liedjie wat vir jou 'n lekker herinnering oopmaak en vir jou 'n glimlag op jou gesig sit. Jy weet, dis nie altyd die groot dinge nie. Partykeer is dit daai klein goedjies wat jou laat stil staan en wat lank by jou bly. So, oomlik hoef jy altyd groot te wees om waardevol te wees. Hy kan klein wees, maar
2: alles hoef nie 'n punchline te wees. All the small things.

Blink 182, vertel jy van die oomblikke wat Marisa jou van vertel, all the little things. Wat was in hierdie ene, en ek het dit ontdek na die dag op die luggolwe, en toe dacht ek, dit is so cool song, het gaan oor een ou wat sê, as hy die verkeerde een so lief kon gehad het, imagine wat kan hy doen as hy die rechte een ontmoet. Hy is in al Spencer, wat is het, Grandel, luister die song.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: BOK headlines. Dit is nou 6:00 in die nuus. Tolashe sê sy het nie die parlement mislei nie en Trump waarsku Iran.
2: BOK news.
1: Goeiemôre, ek is Marisa Moore. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisi Tolashe, het ontken dat sy die parlement mislei het oor Chinese voertuigskenkings vir die ANC Vroueliga. Sy het nou bewering twee luxe voertuie, wat glo deur Chinese ambtenare geskenk is, in die name van haar kinders, eerder as die ANC Vroueliga geregistreer. Tolashe het woensdag voor die parlementse portefeuillekomitee oor maatskaplike ontwikkeling verskyn en gesê toe sy op 'n skriftelike parlementêre vraag oor die skenking gereageer het, het sy nie gejok nie.
3: The cars were meant for the ANC Women's League, not me. And this is why I did not declare them. I did not mislead Parliament. The matter now, Chair, has been deposited to the Ethics Committee, which I have deposited my own affidavit to the Ethics Committee.
1: Die Durbanse Kamer van Koophandel en Nywerheid waarsku skerp brandstofprysverhogings sal Durbanse logistiekgedrewe ekonomie ernstig beïnvloed. Petrol het meer as R3 per liter gestyg en diesel met meer as R5 per liter, wat druk op ondernemings en verbruikers plaas. Paniek aankope is ook aangemeld, terwyl motoriste sê stygende brandstofkoste dreig hul tot finansiële breekpunt. Die Kamer se uitvoerende hoof Palesse Fili sê die verhoging kan werksverliese veroorsaak na mate vervoerkoste styg. En president Donald Trump het 'n nuwe waarskuwing aan Iran gerig. Hy sê dat as hulle nie 'n ooreenkoms aanvaar om die oorlog te beëindig nie, hulle 'n nuwe vlaag bomaanvalle met 'n baie hoër intensiteit as voorheen sal moet trotseer. Volgens berigte beweeg die twee lande nader aan 'n ooreenkoms oor 'n eenbladsy memorandum van verstandhouding om die oorlog te beëindig. Trump het op Truth Social gesê, as Iran tot 'n ooreenkoms instem, sal die Amerikaanse militêre operasie eindig en sal die straat van Hormuz vir almal oop wees. Ten slotte, net weer die hoofnuus. Tolashe sê sy het nie die parlement mislei nie. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
4: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JIC Canal Walk, werk hard, ry slim.
4: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JIC Canal Walk. Kragtige, betroubare JIC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
5: Be okay weather.
6: Tyd vir die weer nie in ons deel van die wereld in 19 Paul Hardcastle, as jy mooi kan onthou. Dit is die weer, is 19 grade, dit is maar wat het is, behalwe as jy jouself in George en Plettenberg Bay en in Mosselbaai bevind, daar is dit net 16, maar 19 vir die rest van ons, allemaal hier so in die Kaap en dit is maar jou weer. So bietjie warmer oor die naweek, maar Sondag 13. Dan gaan het reen nie by ons in die Kaap. Al die reen wat van George kant af kom, kom dan hier die kant toe.
7: Het jy maandagse reen gekak?
6: Ja. Ek gaan morgen maandagse reen.
7: Ja, kom eens deel morgen daarmee. Ons kan nog nie nou al dit hanteer.
6: Ja, maar lekker, ons het die reen nodig.
7: Ja, dit seker maak word opgevang en het word reg gebruik en ons die pype wat lek nie en al die dinge.
6: Ja, so maak seker dat jy alles reg het op jou huis en dat jy reg is vir die reen wat kom. En vir die winter wat actually nou in volle swang gaan beginne intree. So, dis dit wat die weer aanbetref vir nou. Ek weet nie wat Marisa vir jy het in ander dele van ons land of van die wereld nie.
7: Kyk, ons vriende in Dubai, hulle kry lekker warm. By hulle is dit vandag 34 op van 29 af. Abu Dhabi 37 op van 28 af. So as jy nou voel, die winter is nou nie die baaikie wat jy wil aantrek nie. Gaan kuier by ons vriende daar so en dan gaan kry 'n bietjie vitamine D.
6: Daar is hy, lekker. Die tyd hier op Bok Radio is nou 7 minute na 6 en dit gaan vir ons bring Vanessa by ons favorite deel van die dag.
8: Die konsertweergawe word aan jou gebring deur Gili Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep.
7: Daar is baie dankie vir ons vriende daar so by Gili in Tygervallei vir Tommy en sy vriende Louise en almal wat daar so werk, gaan loer daar in en sê Wimpie Marisa het jou gestuur.
6: Yes. Konsertweergawe van Annikie vanoggend. Probeer hierdie gaan search.
9: Big fat realization of oneness.
6: Wat jy sê, jy wil live sien.
9: You know, I also feel like music.
6: So vandag se konsertweergawe van Annikie. Hulle kom volgende jaar Suid-Afrika toe.
7: Oh yes, hulle doen.
6: En ek het gelukkig kaartjies vir dit. Hulle naam is Live. En hierdie is Live. Live.
9: Song is a prayer. I'd like to send it out as a prayer from here for the healing and the oneness of this planet. Okay? Here we go.

0: daai liedjies wat jy vergeet hoeveel jy van hou.
1: Hm. En lekker somsing. Maak is op waar jy is.
0: Ja.
1: Live musiek, hè? En ek wil sommer gou 'n shout-out gee vir een van ons luisteraars in Nederland, Marna. Baie dankie dat jy ingeskakel is daar van Nederland af. Iemand wat beslis ook 'n groot liefde het vir live musiek en Suid-Afrikaanse musiek, veral wanneer ons kunstenaars daar kuier.
0: Great stuff, lekker. Ek hoop jy gaan sommer binnekort, want ek sien Steve Hofmeyr is op pad daar.
1: Ja, maar sy sal beslis met hom kuier. Hey, wat het jy nou hier?
0: Ek gaan nie dit doen. Die show nie, we cannot do it again.
1: Wat het jy nou hier so?
0: Nee, ons gaan nie dit doen nie. Ek is net bezig om achtergrondmuziek reg te
1: doen. Okay. Maar waar wil jy gesels terwyl jy hierdie achtergrondmuziek het?
0: Wel, ek wil ten minste 3 jaar sê. Sê my ons al 3 is.
1: Okay.
0: Anders gaan ek het stof. Wat jy sê is...
1: Ja.
0: Ek is met die ja.
1: Ja, dit is met die ja.
0: Ek wil nie dit doen nie, jylle. I seriously don't want to do it.
1: Iemand vroeg jy net 2 minuten wacht.
0: Okay, ek sê jy wat, ons wacht 2 minuten. Kom ons weer vandag vertel, wat is die nietste wat aangaan in die verkeersnuus, en dan besluit ons of ons weer gaan Rasputin vanmorgen en of ons dit nie gaan doen nie.
2: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, bied die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbourg of halfwaygeely.co.za.
0: Be okay, traffic. Kijk weer, vanaf wat is die nietste op die paaie?
1: Okay, ek het 2 minuten. Dis 16 minuten na 6, goeiemorgen. As jy moet stad toe ry van Cape Gate af, gaan het jou 1 uur en 2 minuten vat. Bietjie langer as net 2 minuten. Van die Parel af 1 uur en 25 minuten. Van Somerset Westland 1 uur 45, van Tableview 40 minuten. Van Malmesbury na die stad 1 uur en 7 minuten. Selfde as jy moet Stellenbosch toe van Malmesbury af. Van Vishoek stad toe 49 en van Abu Dhabi na Dubai 1 uur 20 minute.
0: Baie dankie, Marisa, is dit?
3: Ja, Spok, jylle vat my nou diep ver terug. Oh, Live was die band toe ek 93 matriek was.
1: Mm-hmm.
3: Ja, dit was awesome muziek. Ja. Dit het so lang klaas gehoor.
1: Wat was dit, Throwing Copper, denk ek, was haar album wat dit vanaf gekom het.
0: Ek het Live gesien, Live in die Dome in Johannesburg. Ja, nice. Sy het nog die Dome.
1: Mm-hmm. Nooit die geleentheid gehad om daar te wees.
0: Is dat We Buy Cars? Jy het geloof.
1: Wel, as hulle al die karre se radio op een slag aansit, kan dit dalk 'n show wees.
0: Ja. Kom ons hoor wat sê julle oor die song, sal ons speel of nie. Ons het 'n nee.
4: Oom Wimpie, kan oom Wimpie asseblief Rasputin speel asseblief.
0: OK. Soms is dit ding dan.
1: Gaan jy die behoefte van 'n kind ontneem?
0: Nee, ek kan nie.
1: En ons moet hulle reg groot maak, nou, want jy moet vir hulle voorbeeld stel van wat die muziek hulle verwysing gaan wees as hulle volwassen is.
0: Ok, speciaal vir al die kiddies wat my gevra het, ons baie. Dan is 1 nie. Tanny Louie.
1: Ok, maar dalk moet sy gevinnig gaan teema.
0: En jy het 4 minuut om te gaan teema. Vir die rest van ons... Sal ek het weer?
1: Ja!
0: Okay, let's go.

0: glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familiegeoriënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
1: Tegnologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
2: Hi there.
1: Sit aan die swembadpomp.
2: Sure.
1: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
2: I can do that.
1: Contact sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan smartsync.
3: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamp toeriste. Ons is al 20 jaar wêreldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamp toerusting. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore. Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis, R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Wes-Kaap.
4: Moeg vir alleen hardwerk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim. Die sport word met trots aangebied deur Mekor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerugsteun deur soliede waarborge. Mekor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
5: Be okay sport. Be okay.
6: Tijd vir die sport, die sportie, nie so Bok Radio. Goeiemôre, Johan Ferreira, hoe lyk dit my vriendjie?
7: Ja, goeiemôre julle, dit gaan goed, baie dankie Wimpie, lekker om terug te wees.
6: Ja.
7: En ja, ons kyk bietjie hier sportsake, terwyl ons nader beweeg aan die naweek. Dit beteken gewoonlik hier teen 'n donderdag praat ons golf en die Catalunya Kampioenskap is die fokus van die DP Wêreld Tour en dit is slegs die tweede keer dat die toernooi aangebied word. Die eerste keer was in 2022, toe het Adrie Arnos van Spanje die toernooi gewen. Oliver Becker van Suid-Afrika was tweede, dit was na 'n uitspeelstryd tussen die twee. So welkom 'n terugkeer vir die Catalunya Golfkampioenskap wat hulle vandag begin. Ons baie Suid-Afrikaners en die eerste ene wat ons in aksie sal sien is Dylan Fratelli so binne die volgende uur. Cricket sake, ja, gaan die golf daar parkeer. Liv is ook besig met 'n toernooi wat later begin, PGA Tour, LPGA Tour, maar kom ons dit daar. Die Cricket Indiese Premier Liga in Hyderabad, uiteindelik het ons so 'n bietjie beweging. Sunrisers het oorgeneem as die voorste span by die Indiese Premier Liga, nadat hulle die 49ste wedstryd van die kompetisie gewen het teen Punjab Kings, wat die voorste span was tot gister. Sunrisers 235 vir 4 en weer eens Heinrich Klaasen van Suid-Afrika wat sy hand behoorlik opsteek, 69 van 43 balle en dit Punjab geantwoord met 202 vir 7. Cooper Connolly met 107 nie uit nie van 59 balle en jy is in 'n verloorspan. Sunrisers wat wen met 33 lopies. Hulle het oorgeneem, soos ek sê, 14 punte Punjab te 13 in die tweede plek. Royal Challengers Bengaluru 12, Rajasthan 12, dit is jou top 4 spanne. Nieu-Seeland het 'n groep bymekaar gesit en speel 27 Mei 'n toets teen Ierland in Belfast en dan beweeg hulle aan. Hulle het ook Engeland op hulle agenda, so Tom Leighton is die kaptein van die Nieu-Seeland groep, Tom Blundell is die paaltjiewagter en dan het hulle onder andere Christian Clark, Devin Conway wat hier van Suid-Afrika afkomstig is, Zach Folks, Dean Foxcroft, Matt Henry, Carl Jameson, Daryl Mitchell, die seun van John Mitchell, Henry Nichols, Will O'Rourke, Glenn Phillips, Mitchell Ray, Rachin, Ravindra, Ben Sears, Nathan Smith, Blair Tinkner, Kane Williamson en Will Young. So Kane Williamson, een van die ervare gesoute spelers in wêreldkriket, wat ook deel is van die Nieu-Seeland groep. Die UEFA Kampioenligafinaal, weet ons nou, is tussen Arsenal en Paris Saint-Germain, die tweede been, nie soveel doelers as wat ons in die eerste been gesien het tussen PSG en Bayern Munich nie. Eerste been was 9 doele gewees, gisteravond was het 1-1 in Duitsland, maar 1-1 was genoeg gewees vir Paris Saint-Germain om te wees waar hulle precies hierdie tyd vlede jaar ook was in die finaal van Europa's Premier Club competitie. Die vraag is, kan hulle weer maak soos vlede jaar? Dalk in die 5-0 teen, soos wat teen Milan gewen het nie, maar Budapest is waar ons beweeg vir groot geleentheid op die 30ste Mei en het is Frankrijk teen Engeland om te bepaal wie die topklap span in Europa. Dit is wat ek gehet vir sport. Volgende is die skolespoor

0: Bye.
1: Johan Ferreira met die sport update vir jou. Ek het 'n boodskapie.
2: Môre Bok Radio. Dit is Erika hierso. Weet jy, ek wil net vir julle sê. Ek is al 'n ouma. En country musiek is nou my ding. Maar hierdie liedjie, kyk, sit nuwe mening in my dag. Julle kan hom elke oggend speel. Ek sê mense sê as jy uit die gym uitloop dan jou brein skei goed voel hormone af. Dis hoekom jy goed voel as jy uit die gym uitkom. Nou my brein skei goed voel hormone af as ek koffie drink en as ek hierdie liedjie hoor. Dankie,
3: jylle
2: maak my dag.
3: Nou net. Oh, gooi ons een skade weer oor die een nie.
1: Ja. Ach, weet jy, ons kan nie allemaal oor alles altyd saamstem nie, want dan sal het maar pretty boring lewe wees en it will just not feel right.
3: Ons kan nie altyd allemaal happy maak nie, ons is nie pizza nie.
1: Nee, soos die pizza of chocolate milkshake nie.
3: Mm.
1: Langklaas hierdie ene. Kijk die Bokradio 634 nog so'n klein bykie, dis donderdag, dis my Mariesa's taak om jou saggies te laat gaan in die naweek in.
3: Nou, net vandag saggies, morgen gaan is jou rock, so is waarskie jou nou al, ne? Vandag is saggies, morgen rock ons jou.
1: So beweeg my in die naweek in.

0: Kramskakel, benodig 'n losskakel. Elke Fineburg en Gomezulu, 'n Willemse. Elke bokspan, 'n Sia. En elke baksteen het Afrisam sement nodig met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement. Wen ons. Koop 5 sakke of meer Afrisam sement en jy kan 'n ongelooflike Springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. Afrisam, trotse borge van die Springbokke. Besenfees geld.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
3: Die beter alternatief. Bok Radio.
4: Be okay, traffic. Dit is die laaste ene vir oggend, Marisa. Hou dit skoon.
5: Ok, 14 minute voor 7, dit is donderdag die 7e mei, ons kyk gevinnig wat hier aangaan. Daar was 20 voor 7, een motorvoertuig ongeluk by Voortrekker en Dalarai in Parow. Die balken is by Sanlam Centrum, daar by die Steerse kant. Ook een motorvoertuig ongeluk by Bidskop en Van Riebeek, dit is in Blackheath. Dienste is op die toneel, dit sê die verkeer staan al die pad terug tot by Welmoed Begraafplaas in die richting van Kuilsrivier. Ek gaan net gevinnig vir jou inligting gee oor paaie wat gesluit is in die sentrale Karoo distrik, Meiringspoort is gesluit, die Multino pas ook, en dan die middelpad, dit is in Swellendamse area. Ek gee net die hoogtepunt, daar is veel ander wat ook gesluit het, Meiringspoort is gesluit, soos ek gesê het, die Oudsoring pad na die Kango Grotte toe, Uniondale Poort is gesluit, Montekie pas, en dan ook die Swartberg pas. Dan in die Calitzdorp omgeving is die Groenfontein pad gesluit, so ook die 7 week spoortpad in die Ladysmith area. 7 passes, dit is tussen Nysna en Plettenberg, is gesluit, Swartrivier, Buffelsbaai, Keurboomstrand, die Jonkersberg, as ook Donalds Hoogte en Botteleerskop. Dan gou vinnig, as jy van Cape Gate af moet stad toe, 1:09, van die Parel af 1:28, van Somerset West af 1:30, van Tableview 46, van Mabus by 1:12, en van Vishoek af 55.
6: Bok Radio, die muziek is awesome vanoggend. Ek dink as iemand een lig in die straat het van ons, waar ons woon, ek het al vanoggend toe ek hierdie kar uittrek hierdie motorhuis, toe staan ek en dans in die straat, pik donker, so vroeg in die oggend. Sal dink jy, wat is fout met die vrou, maar dit is awesome, rowende klomp songs. Die laaste 3 songs was amazing.
4: Ach, fantastisch. Dankie, bye bye, dankie, dankie Tina. Ek waardeer het, man. You are simply the best.
5: Ai,
4: kom ons dit daar. Voordat ons weer groet met die laaste, met die skolesport insetsel, voordat ons daarin, gaan ek eerst vir jou een stukkie Keith Urban gee. It's now coming down, baby. It's the

0: Ons sê never going down. Dit is niemand anderster as ouer die naam van Keith Urban. En what a artist he is.
1: Ook hoog op die lysie van iemand wat ek graag
0: wil sien
1: in persoon op 'n verhoog.
0: Ja.
1: En naby jou.
0: Ek kan confirm ek het hom gesien en hy is so goed. Daarmee gaan ons al staan.
1: Dis hy.
0: Vir jou sê, baie dankie vir die saamkuier vanoggend. Dankie vir al die mooie boodskappe. Dankie dat julle saam met ons Rasputin, lover of the Russian queen.
1: Jene, daai sal geniet die outrokie, hè.
0: He drank some poison till he was dead.
1: Yes, ek glo hulle wil hom 'n nuwe twist gegee het.
0: Nee, hy sê actually, he drank some poison and said I feel fine.
1: I feel fine.
0: So,
1: I'm fine.
0: I also had some of your poison and guess what? I'm fine as well.
1: Thank you very much, I'm fine. As jy ook wil fine wees, gaan kyk daarso op ons Facebookblad. Ons het vir ons donderdag motiveringsboodskap vir jou daar gaan sit wat vir jou sê, hou nou op om na al die triggers te luister en luister na die glimmers, die klein glimmers van hoop wat jy vandag gaan sien in die mooi klein goentjies. Môre is dan ons laaste dag van die motiveringsweek van 5 dae. Dan is weer volgende week 'n nuwe boodskap vir jou vir 5 dae.
0: Lekker. Okay, Marisa, jy met 'n lekker dag hier. Ek gaan 'n lekker dag hier. Ek sien, I don't know, ek gaan my skouer uitsorteer by Dr. Boyens.
1: Dis 'n goeie begin.
0: Dr. Boyens, ek is op pad na jou toe. Haal jou skalpel uit. Kom ons sny die ding, kry dit agter die rug.
1: Kan nie eers net begin met 'n ou olietjie of 'n salfie of 'n pilletjie of 'n ding nie.
0: Kom ons begin daar.
1: Ja.
0: Miskien is dit nodig vir die skalpel.
1: Okay.
0: Van ons kant af sê twee, sien jou môre weer vir die BOK breakfast van 5 tot 7. Ons los jou met die skolesport. Bye.
2: Die BOK skolesportverslag word aan jou gebring deur Phoenix Money.
3: Die naweek word moeders reg oor Suid-Afrika gevier. Dankie aan elke ma wat week na week die kinders versorg, begelei, rondry, ondersteun en help glo aan hulle sportdrome. Die ma wat deel met die trane van teleurstelling en die glimlag van oorwinning. Die naweek se sportprogram word aan al ons ma's opgedra. Stellenberg is die nommer 1 onder 19 rugby span in Suid-Afrika. Die Jade Brigade het hulle laaste 6 wedstryde in 'n ry gewen en vat die naweek die pad na Riversdal waar Oakdal hulle volgende toets gaan opstel. Vlede jaar het Oakdal met 'n wentelling van 47-17 gespog, maar Stellenberg weet dat die volgende 2 weke deurslaggewend kan wees as hulle die jaar as die topskool wil afsluit. Na Oakdal wag HJS in die Parel. Boys High se laaste wedstryd by Absa Wilde Klawer was vol drama en naalbyt oomblikke. Shaun Erasmus se manne het met 3 punte teen Affies verloor en vat nou die lang pad na die Rose Stad waar Grey College alles in hulle vermoë sal doen om die bordjies van 'n 25-10 nederlaag by Brugstraat verlede jaar te verhang. Hoërskool Parel Gimnasium se laaste tuiswedstryd was juis in die reën teen die einste Grey College voor die toer na Kimberley. Gemies het 7 oorwinnings in 'n ry aangeteken en pak volgende Boland Landbou wat weer met baie energie en trots sal speel. Boland Landbou het 'n moeilike jaar, maar 2 oorwinnings in hulle laaste 3 wedstryde wys dat die manne van die plaas besig is om hulle ritme te vind. Paul Roos Gimnasium is weer in Stellenbosch en verwelkom die naweek vir Durbanville. Die Maroon Machine moes hard werk vir hulle 2 oorwinnings in Kimberley waar hulle Gaarsfontein en Oakdal geklop het. Kornay Eise span het nog net teen Stellenberg vasgeval en kan nou uitsien na verdere tuiswedstryde teen Boys High, Bishops, Boland Landbou en Grey College. Bishops is tuis teen Wynberg en sal 'n 4de agtereenvolgende nederlaag wil vermy. HTS Drostdyke kuier in Wellington en soek 'n 4de oorwinning in 'n ry teen 'n Huguenote span wat nog net 1 keer verloor het. Rondebosch het 'n afspraak met Saks, Belville is weg teen Milnerton wat nog steeds hulle eerste wen van die jaar jaag. Brackenfell het tuisveld voordeel teen Woester Gymnasium, Parel Valley speel teen DF Akademie op sy tuisveld, Strand speel tuis teen Tygerberg en Swartland is op soek na hulle 6de agtereenvolgende wen. Robertson is hulle volgende gaste. Onthou, jy kan in verbinding tree met my en jou skolesport nuus deel, skolesport@bokradio.co.za. Ons doen die insetsel elke maandag en elke donderdag om en by 6:50. Onthou, jou reënbaadjie moet in jou voertuig wees, want dit gaan 'n nat naweek wees. Dit is dit wat ek vir jou het. Sterkte aan al ons kinders, ons jeug, ons jong mense en ook aan die ouers en weer eens dankie aan elke ma wat soveel opoffer om hulle kinders te ondersteun. Ons gesels weer maandagoggend.
4: Moeg vir die kontantkop seer op sporttoere? Met Phoenix Money hoef skole nie meer oor kontantbestuur te stres nie. Geniet die gerief van hul veilige, gebruikersvriendelike mobiele beursie. Stoor, stuur en ontvang geld maklik met jou slimfoon of Mastercard debietkaart. Alles gekoppel aan jou Phoenix Money app. Ouers kan sommer self geld direk op die app laai. Gaan kontantloos, gaan digitaal met Phoenix Money. Slim, veilig, perfek vir plaaslike toere. Besoek phoenixmoney.com of kontak 0861 222 760.

0: deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Met Martin, Jolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop.
2: Dit is nou 7 uur in die nuus. Swart ekonomiese bemagtiging sal nie afgeskaf word nie en Trump waarsku Iran.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Parks Tau, sê swart ekonomiese bemagtiging sal steeds die hefboom wees wat die regering gebruik om Suid-Afrikaners te bevry. Dit volg nadat Business Leadership South Africa gewaarsku het die departement se voorgestelde wysigings aan die BBEE-regulasies kan jare se nywerheidsontwikkeling ondermyn. Tau sê dit moet versterk en hersien word, maar sal nie laat vaar word nie. Hy sê ekonomiese bevryding is die maatreel van die land se vryheid. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, CCC Tolakashe, het ontken dat sy die parlement mislei het oor die Chinese voertuigskenkings vir die ANC Vroueliga. Sy het na bewering 2 luukse voertuie wat glo deur Chinese ambtenare geskenk is in die name van haar kinders, eerder as die ANC Vroueliga geregistreer. Tolashe het woensdag voor die parlementse portefeuillekomitee oor maatskaplike ontwikkeling verskyn en gesê toe sy op 'n skriftelike parlementêre vraag oor die skenking gereageer het, het sy nie gejok nie. Die Durbanse Kamer van Koophandel en Nywerheid waarsku skerp brandstofprysverhogings sal Durbanse logistiekgedrewe ekonomie ernstig beïnvloed. Petrol het met meer as R3 per liter gestyg en diesel met meer as R5 per liter, wat druk op ondernemings en verbruikers plaas. Paniek aankope is ook aangemeld, terwyl motoriste sê stygende brandstofkoste dryfel tot finansiële breekpunt. Die Kamer se uitvoerende hoof Palesa Pili sê die verhoging kan werksverliese veroorsaak na mate vervoerkoste styg. En president Donald Trump het 'n nuwe waarskuwing aan Iran gerig. Hy sê dat as hulle nie 'n ooreenkoms aanvaar om die oorlog te beëindig nie, hulle 'n nuwe vlaag bomaanvalle met baie hoër intensiteit as voorheen sal moet trotseer. Volgens berigte beweeg die twee lande nader aan 'n ooreenkoms oor 'n eenbladsy memorandum van verstandhouding om die oorlog te beëindig. Trump het op Truth Social gesê as Iran tot 'n ooreenkoms instem, sal die Amerikaanse militêre operasie eindig en sal die straat van Hormuz vir almal oop wees. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.38 teen die dollar, R19.25 teen die euro en R22.27 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,702.12 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $100.12 per vat. Bitcoin verhandel teen $80,969. Ten slotte net weer jou hoofnuus, swart ekonomiese bemagtiging sal nie afgeskaf word nie. Daarom hier die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Every scrum half needs a fly half. Every Fynberg Mngomezulu, a Willemse. Every bog team, a Siya. And every brick needs a FSM cement. Together with the perfect mix of superior strength and trusted quality cement, we win. Buy 5 bags or more of FSM cement and you could win the ultimate Springboks experience for 2 plus thousands in building vouchers. FSM, proud sponsors of the Springboks. T's and C's apply.
5: Was jy al by World Emporium op die R45 se Maandeenpad? Kom ons hoor by mense wat al was.
6: Hoi, ek is van Mosselbaai af en hier is so 'n groot verskeidenheid van plante tot vrugtebome. Dis amazing.
7: Hulle het die mooiste uithuisse meubels.
8: This garden center is absolutely unbelievable. I have never seen a complete combination throughout.
5: Die lekkerste koffiewinkel en heerlike etes met speelplek vir die kinders. World Emporium, maak herinneringe vir jou huis.
9: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JIC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JIC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
1: Afskop weer.
10: Hierdie is jou weer, dis 6 minuut en ons 7, welkom by Afskop. Dis Country Thursday en is nog steeds koud en ek kan vir sê, daar is nog 'n koue front wat nader kruip. Hy gaan, dit is koud vandag, môre, saterdag, effens beter en dan sondag is alweer 'n groot koue front wat ons tref. As jy in Vredendal is, kan jy uitsien na 20 grade, 19 vir Klein William en Relinghuis en Langebaan. Ceres is lekker koud op 16 grade, 19 vir Malmesbury en Kaapstad. Dan is die strand op 18 grade, 17 vir Grabouw, Hermanus en Kopagallis 18, 16 vir Riversdal en Mosselbaai en George en Plet. Oudtshoorn op 15, 13 vir Langsburg, Woester is 17, 19 vir die Parel, Kaapstad is 19 en Brackenfell 19 grade vandag.
1: Afskop weer.
11: Hard werk vir al bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
1: Meer bangers, minder mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.
12: Môre. Ja, sy, goed en jy, lekker. Goed om jy te sien, baie welkom. Doe my lang, molo, goeie molo en welkom. Jolandi Viljoen, oor gaan my, hoe gaan met jou?
2: Goed en met jou?
12: Ja, lekker, jy het 'n sweater aan.
2: Is bietjie koelerig buite.
12: Sonder 'n ou 6 uur by die werk moet wees, maar 11 uur gaan draf.
2: Ja, nee, nie op my salaris nie.
12: Die heel dag werk.
2: Mm-hmm.
12: Hoe was jou woensdag gewees?
2: Baie lekker en jou ne?
12: Ja, lekker. Stem, wat het jy gemaak gister?
10: Ja, gister, bietjie in die hospitaal gewees, vir my seentjie gaan kuier, maar hy is oké. Okay. En ja, bietjie gewerk van die hospitaal af. Ek is nou al op die wifi, ek het nog gesien my laptop gaan sommer automaties op.
12: Dis nie goed, so, is hy oké?
10: Okay? Hy is oké, okay. Is net een oor situasie.
12: Oor situasie.
2: Sjoe.
12: Ah, ek hoop hy kom gauw.
2: Sterkte.
10: Nog grammets.
12: Hoop hy kom gauw oor dit.
10: Dankie.
12: Okay, banger of mash vanmôre. Ons het vir Janine op die lijn. Janine, hoe gaan het met jou?
13: Môre, Boks, van gauw goed, dankie, en daar by julle.
12: Lekker,
10: hallo.
12: Lekker. Waar is jy vandaan, Janine?
13: Ek is van die Parel af.
12: Wat doen jy vir jou lewe?
13: Ek is curriculum adviseur vir die onderwijsdepartement.
12: Alright. Vir die nationale departement?
13: En vir die Weeskaapse
12: departement. Wow, ek sien. Ok, wat adviseer jylle? Wat moet ons in die curriculum doen?
13: Ja, so ek gaan na skole toe en ek ondersteun die juffroue en sodat hulle die curriculum reg implementeer in die klasse.
12: Dit klink vir my lekker. Dit is lekker gig. Dit is soos 'n onderwijser, maar nie, jy is 'n konsultant net. Jy kan enige tyd loop as die kinders jou irriteer.
2: Kan jy ons help 'n bietjie?
13: Enige tyd.
12: Fantasties. Hoorie, waarmee begin ons vanmorgen? Wat is een banger het jy vir ons? Wat wil jy die show mee begin?
13: John.
12: Oh, daar rij ons deur een dipje. Ek krijg jy John. Sê gif ons weer, wat wil jy hoor?
13: Elton. Ja? Elton John, I'm still standing.
12: Speciale liekie vir jou of net een lekkie een?
13: Net een lekkie in die week is een bietjie lang na al die lang naweke wat ons gehad
12: het. Hoorie, start met jou advisering verder. Janine, dankie vir jou tyd. Lekker week.
13: Dankie vir julle ook op span.
2: Bye.
12: Alright, banger of mash, dat is weet. 074-2989 is Elton John, I'm still standing.
10: Gepas, Dolk.
12: Ek dink so.
10: Hy gepas op hierdie donderdag.

0: Elton John and I'm Still Standing hier op Bok Radio Bok TV. Goeiemôre baie welkom by Afskop. Is 13 minute oor 7 en as jy sopas ingeskakel het, is weer tyd vir ons weeklikse geselsie met my kollega daar by die Efficient Groep. Willem Basson is op die lyn vanmôre. Hoe gaan dit met jou, Willie?
1: Kan nie. Weet, ek voel soos Elton John, so op 62, I'm Still Standing. Weet die oom wat gesê het, hoor jy maar, ek nog self opgestaan volgende, dan moet jy weet, I'm Still Standing, so van hierdie dag met pad, hierdie donderdag.
0: jy keer saam ons een keer in week, om so'n bykie met die mense te gesels oor wat om te doen in jou persoonlike finansies, ons vat vraagies natuurlijk, baie dankie vir allemaal wat deurkom, jy kan een vraag stuur 074-2989, ons dan wat jy gesels oor beleggings en versekering en die klas van dinge. Iemand gevra van hoe structureer een ouwe beleggings, laatst week het ons gekyk na die silo benadering, en hierdie week sê jy wil jy bykie gesels oor die vaste 5. Ons maak het relevant, ek speel een golfdag vandag, Rassie Erasmus is daar, en dit het my nou laat dink aan die vaste 5, wat ons vanmorgen gaan bespreek, die 5 beginsels van beleggingsstrategie.
1: Praat jy, nee, jy moet sommer vir Rassie sommer dik protesteer. Hy is een man wat baie uitdraai oor die vaste 5, en ek dink, jy weet die beginsel, dat Rassie altijd is oor die vaste 5, en hoe hulle een conversie kan toemaak, en hoe elke een specialist plekje het in die vaste 5, is precies hetzelfde as hy bezig is, om jou span by mekaar te sit, en waar jy moet dink, as jy ou natuurlijk gaan kyk na jou beleggingsbeplanning. En dit kan natuurlijk dit geld vir voor en na aftreebeplanning. So kom ons begin, en ek dink, die heel eerste, die nummer 1 trui, die over die nummer 1 trui moet aantrek, ons het al paar keer al gepraat, gaan oor die keuze van jou, met wat instantie gaan jy besigheid doen. Met ander woorde, die institutionele risiko vraagie wat hy moet gaan aftiek, is om te sê, hoor, het ek my huiswerk gedoen, en is ek tevrede om my geld vir maatskappy A, B of C te gaan gee, en is my nummer 1 man, en hy nummer 1 trui, is hy die rechte ou. Die nummer 2 trui wat hy nou wil gekyk, is dat 2 baie belangrike goed, en dit gaan natuurlijk oor, luister, hoeveel tyd het ek aan my kant? Met ander woorde, speel ek die volle wedstrijd, of is ek nou een van die impactmanne wat later inkom, en ek het te laat begin spaar, of ek moet te langer werk, dat ek een minder tyd dat ek het in my aftere jare, en dit gaan oor jou tydshorizon, met ander woorde, hoe lang het ek om nog geld in mekaar te maak, om een dag financieel onafhankelijk te gaan aftree, of aan die andere kant van die muntstuk, hoor jy, ek gaan nou aftree, hoeveel tyd is daar nog voor met my, en dan natuurlijk die tweede punt is natuurlijk, jou eie persoonlijke risiko. Met ander woorde, hoe sterk is ek om fluctuaties in die markt of die wisselvalligheid in die markt te garanteer? En dit is baie belangrik, dat ou die twee punte aftrek. Natuurlijk in punt nummer 3, dit is wat ons al gesprek het hier te sê, hoorie, ek gaan nou aftrek, is nou daar gouwe jare, hoe structureer ek my aftrek portofilies? En dit gaan oor die 3 silo's. Jy sal onthou die silo 1, taal vir jou uit en kom uit, silo 2, silo 3, geef jy die opgeleidheid om te groei. En dit is een baie unieke gouwe pijl in die koker van die Efficient Wealth so financieel het spis, wat jy natuurlijk baie goed ken. Nummer 4 gaan dan natuurlijk oor die 4 bouwblokjes, as jy nou op pad is om geld op te bou in jou belegging vir aftrede of vir wat ook al, onthou die 4 verskillende batenklasse, die sektiere en dan natuurlijk die verskillende gewigte wat jy insit, as jy minder risiko bevat, dat jy meer in waarborge en dat meer in gebalanceerde fondse, as jy ouwe wat tyd aan jou kant het, dan kan jy natuurlijk baie meer gaan aan internationale fonds sorteren enzovoorts. En dan natuurlijk in die 5de plek, gaan dit oor wie is jou financiële adviseur? En hoekom sê ek dit? Wie is jou financiële adviseur? Dit is baie belangrijk om het een kindige man te kan gaan stel, wat complexiteit vir jou in eenvoudige woorde kan omsit, dat jy dit kan verstaan. Jy kan so baie keer financiële adviseur, en ons sien baie van hulle, duisende van hulle, so in die jaarse tyd dier die land, en die manne praat groot woorde, en is indrukwekkend, en jy kan dit nie verstaan nie, maar dan denk jy, hoor jy, ek gaan nie vraag as die kliënt nie, want ek gaan al super of dom lyk. Moenie, hou aan om vraag te vraag. Een kundige man, en een slim man, kan vir jou complexiteit kan as jy verduidelik in een eenvoudige sin, in eenvoudige talle, en ek denk, van die manne het ons, en ek praat op die oomlik met een van die manne. So hoor jy, baie dankie, en ek denk, dit is die vaste 5 en die 5 komponente, wat jy moet gedacht hou, as jy denk aan beleggings, voor of na aftrede.
0: Dis hy, en ek hou van wat jy daar sê, Willem, doen jou navorsing nog voor jy jou makelaar gaan sien, en vraag vir my vraag, ek sê altijd vir my kliënte, vraag jy vraag nou, anders gaan ons al by die ombudsman sit, wanneer jy hulle vraag, dan is het ongemakkelijk vir ons allemaal so. Willem, ek waardeer jou tyd, is altijd lekker om jou te gesels, ons doen het weer volgende week, en geniet jou donderdag verder.
1: Ja, boi!
0: Willem Basson daar van die Efficient Groep en daai dit. As jy dink skram wil hou met een van ons finansiële beplanners, dan stuur jy vir ons sommer 'n boodskap hier na die Bok Radio WhatsApp lyn. Ek sit jou in kontak en jy stuur vir ons 'n WhatsApp met die woord Efficient of Efficient Wealth na 0742000989. Enige vrae van julle kant af?
2: Nee, ek luister net na hom Willem en hy laat het so opwindend klink om geld weg te sit. Mm. Jy weet, ek wil die geldjies rondskuif en dit vir hom gee. So dis die manier hoe hy dit verduidelik en dit is waar wat hy sê. Vra die vraag, moenie wag nie.
0: Hier kom 'n boodskap deur WhatsApp lyn van Stem af. Stem het net ge-WhatsApp Efficient. Okay, is reg. Ek sal jou kontak sit.
2: Dankie Willie.
3: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële diensverskaffers is.

0: aan hier op Bok Radio en Bok TV, is 20 minute oor 7 en baie welkom by Afskop. So 'n bietjie vroeër het ons jou banger gehad vanmôre, Elton John, I'm Still Standing, en meeste van die mense sê dit is 'n treffer.
1: Hallo Martin, my naam is Lawrence en ek dink dis 'n banger.
0: Insluitend Lawrence.
2: Dan is het definitief een banger.
0: Dan moet het een banger Lawrence wees. Onthou, vandag, op donderdag en vrijdag, ons banger of mash persoon, wen een prijs.
3: Ja.
0: En jy wen biltong.
2: Ah.
0: Die heerlikste geel vet makulu fokkies biltong wat jy in jou lewe kan kry.
3: So ek het nou amper geskrik.
0: Ja, ja.
3: Ek nou 'n bietjie hoendervleis gekry het hier praat.
0: Hy moet 'n bietjie gewoond raak.
2: Ja. Ek hou die e-mails dop.
0: Hy het 'n bietjie van 'n impak en die live read natuurlik is ook 'n bederf. Mm. So eerstens baie geluk aan Janine. Ons stuur vir jou voucher. Jy kan na enige fokkies toe gaan en vir jou 'n stuk biltong gaan kies daar. Dis fokkies my bla, goudgeel C-graad biltong bekend as die makulu. Hang elke dag vars in al 14 winkels. Die brisket vet droewors is 'n wenner. Kom kry jou braai geite by Fokkies. A-grade steaks vir R169, lean mince vir R109.99. Fokkies het geel vet biltong op die map gesit. Kom kry hulle, hulle hang goudgeel, want is Fokkies my bla. Onthou jou goue chili bites en môre soek ons dan nou nog 'n banger en nog 'n geleentheid vir hom te wen. Dis Rock Friday môre, soos jy liedjie in gedagte het. Stuur vir ons 'n wattie.
3: Mm-hmm.
0: 074-2989, jou naam en die liedjie.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsregspesialiste. Bok Radio, Afskop Verkeer.
3: Daar was 'n motorongeluk op die N2 ingaande, net voor Jakes Gerwel, al die bane is oop. 'n Stilstaande voertuig, dit is lyk vir my die motor het 'n wiel wat stikkend is of afgeval het, daar in Brakkeveld Boulevard, dis die brug oor die N1 stem, dis die enetjie wat jy raak geloop het, richting Cape Gate, dit beïnvloed die verkeersprobleme op daai spesifieke stuk pad, dan is daar 'n voetganger betrokke in 'n ongeluk op Stellenbosch Arterial in Belhar 13, dis 'n voetganger wat daar beseer is, wees op die uitkyk daarvoor. As jy enige probleme teekom op die paai, laat weet ons vanoggend op 074-2
4: 1989.
5: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Hallo, dis die Fat Man hier. Vir baie jare lank het ek geëet en gedrink net wat ek wou. Glad nie omgegee oor my gesondheid of gewig nie. Na die ouderdom van 40 het my suiker en bloeddruk begin probleme gee. Op 'n volle 144 kilogram het ek aangesluit by Dr. Smoek en Vennote, bestuur deur RxMe. Hulle het my gehelp om 46 kilogram te verloor. Kontak hulle vandag nog. Nou gaan ek daar toe.
7: Ek het jou maag vir hier in RxMe.
8: Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
9: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.

0: Ferreira, ek sê vir jou dag.
1: Dag, goeiedag. Ja, kom ter weet. So, ek wil vir julle ietsie anders gee. Ons praat altyd oor dieselfde tipe temas, maar ek wonder nou vir julle in die ateljee. Ek gee vir jou maandag. Jy kan maandag begin. En jy saterdag is jou afsnypunt. So ek gee vir jou 125 ure om so ver te hardloop as wat jy kan. Jy kan ons is nie 'n faktor nie, ons is nie 'n afsnypunt in die dag nie. Jy het jou tentjie op jou rug wat jy nie hardloop. Jy het waterpunte. So dit het jy. Hoe ver kan jy realisties? Wat kan jy doen? Wat sal jou lyf kan doen van maandag tot saterdag?
0: Vir my persoonlik is my vraag, ek dink minimum 6-7 kilos.
1: So, 1 kilometer per dag, hopelijk is al een golfbaan nabij en dan sê jy okay.
0: Ja.
1: Okay, dit klink goed. Moet ek vraag wat die andere gaan doen?
2: Myne is badkamer te Johan.
3: Ja.
1: So, dit is fijn. Hulle het, as eerst wat ek hier oor lees, maar daar is kom ons sê nou wat, hulle noem dit Kokodola 250. So, wat het is 405 kilometer ultra, wat jy moet doen van maandag af, en die afsnypunt is 125 ure. Dit is my volgende op sociale en kyk, waar twee hardlopers, twee mans, hulle lê langs mekaar, net so af van die van waar jy hardloop, van die trail af, en hulle 10 minute geslaap, toe staan die een collega by hulle en sê, okay, 10 minute slaap, staan op. En een hou staan op, en hy val toe, hy verloor sy balans, en hy val achter oor, hy so twee kom ons nou maar walking sticks, loopstokke, wat hy ook by het. Ek wonder nou, wat is, ek weet dis nie menslik nie, ek meen, wat kan jou lyf regtig vat, om, so goed en wel om te sê, kom ons gaan doen dit, dis reg, maar wat kan jou lyf realisties hanteer, en klaarmaak, want ons nou een persoon oorlede ook, in hierdie week, dat is vrou gewen, so die eerste persoon wat oor die wens was, is Rachel Etrickin, wat geskiedenis gemaak het, die eerste keer dat een vrou, die event wen. So ek los het nou maar net daar met allemaal wat al trail gehardloop het en pad gehardloop het en hoe ver is te ver wat jou lyf net sal gee, ek vir jou 6 dae hoe ver kan jy regtig gaan voordat het net nie meer werk nie. Ja, ek los het vir jou om aan te dink.
0: Ek dink so 5 of 6 kilos.
1: Ja, maar ook realisties nou, jy gaan 5 tot 6 kilo, as ek vir jou sê 6 dae, dis 1 kilometer a dag.
3: Ek dink jy het die verkeerde program genader vir hierdie type statistieke.
0: Ek hoor 6 dae, ek sê nog steeds 5 of 6 kilo, dis een goeie.
2: Ja, hier sit die 3 atlete hier nie, Johan.
1: Ja, nee, ek hoor wat jy sê, en dit, dames en heren, seuns en dogters, is hoekom Martin van der Merwe ook met 'n golfkarretjie ry. As al golf gespeel, dis die eindelike rede, is die loop is
3: net, is daar ander manier?
0: Nee, dis nie die rede, die rede is, een trekkarretjie wat jy self trek,
2: ja,
0: het 1 kaphulder, een golfkarretjie,
1: het
0: 4 kaphulder,
2: en die mankie achter,
0: en die mankie achter vir een coole box,

0: gelê, as kom ons sê 7 km. Martin loop eintlik 2.5 km want hy slaan altyd die skoonveld in die setpark. Vir ons wat die hele baan wil sien, ons loop die volle 7 km, so ek verstaan hoekom Martin nie eindelijk die context het,
1: wil ooit sal my
0: volgen, 2 km in die dag het.
1: Ek moes een GPS gaan koop, want waar ek die ding slaan, is aan die afstandmerkers nie,
2: ja.
1: Dit is op ander bane.
2: Maar dit is my baie mooi hoe jy om vlei,
1: ja,
2: dit is vir my stem lekker om te hoor.
1: Ons gaan kyk na die verhooging, Johannes.
0: Ja, sorry, Johannes. Oké, okay, daar is ook golf vandag, die Estrella Catalunya kampioenskap, wat vir die tweede keer in sy geskiedenis aangebied word. So, dan gaan binnenkort begin, die eerste Suid-Afrikaner in actie is Dylan Fratelli, en ons een klomp Suid-Afrikaners wat ouder gewoonte by die DP Wereldtour betrokke sal wees. Jy van Kampioenenliga, so dit is al nou so, Paris Saint-Germain tegen Arsenal vir die grootste klubtitel wat jy kan kry. Hulle speel tegen elkaar op die 30ste Mei, Paris Saint-Germain is geen vreemdeling vir hierdie fase van die Kampioenenliga nie. Hulle het precies vir die jaar dieselfde gedoen, en die finaal 5-0 gewen. So kan Arsenal een opskilling veroorsaak, ek dink dit gaan een groot opskilling wees, as hulle enigszins kan wen in Budapest. Paris Saint-Germain sal die ginsteling wees, 1-1 gelijk tegen Bayern Munich in die tweede been van een halfeindronde wedstrijd, en dit is genoeg om deur te beweeg na die finaal. So, groot wen vir die manne van Frankrijk, en laaste ekkie is Arsenal om te kyk of hulle hom suksesvol kan verdedig. Dit is wat ek vir het, vir my tweede sport, of eerste sport sal dele, maar tweede sport vir die dag, ons doen dit weer 8:30.
1: Baie dankie my vriend, waardeer jou, ons gesels dan.
0: Maak so.
3: Afskop Sport. You have family when you buy at King Cars.
4: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlijke familiedienst kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
3: You have family when you buy at King Cars.
5: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: At Vida E Cafe, it's more than just great coffee, it's great food too. From their famous toasties packed with delicious flavors to a menu that's got something for everyone. Perfectly toasted, perfectly paired with your favorite coffee. Vida E Cafe, great coffee, great food, great vibes.
6: 98.9 FM, Bok Radio.

0: Amazingly Giri. Lee Bryce.
1: Laat voel jy sommer beter.
0: Dit doen rarig. Hy het so'n bietjie van 'n pick me up element aan hom. Kwart voor 8, goeiemôre, is tyd vir die 60 second showdown. Hierdie week se telling was Jolande en haar vernoot 4 miljoen of iets. Ek en my partner 4
2: en ons kan net daar stop.
0: En Stem en sy partner 2. Okay.
1: In derde plek op die podium.
0: Ja, en dis sonder dat die lyn drop of iets. Hulle het net so terrible. Maar is okay, dit beteken ek en Jolies is in die final. Gillette is my partner. Gillette, the best a man can get. Hoe gaan het met jou, Gillette? Foon. Die foon, kan jy, weet jy, help versuin? Hou hem nader aan jou oor.
3: Hoor jy my nou? Beter nou?
1: Ja, bly net daar.
2: Kan nie glo dat dit gewerk het.
0: Ja, ek het gesê, ek sê, IT man.
1: Hy destijds toe selfone uitgekom het, het hy daar gewerk.
0: Ja. My vriende noem my Alexander. Graham Bell.
1: Graham Bell.
0: Kelle van het dit. Gillette, hoe was jou ochend? Is die schoolrun voorbij?
3: Alles goed, dankie. Allemaal is...
0: Dan gaan ons weer. Gillette, het jy landlijn?
3: Is het beter nou, kan jy my hoor?
0: Ja, vir nou.
1: Ja, maar jy moet net vir ons op een plekje bly.
3: Ek sta, gaan dood.
0: Gaan sukkel. Okay, maar ons gaan maar try. Ons het een swak blad hier gekry, maar ons moet maar bed. Wat kan ons doen? Gillette, ons het 60 sekondes. Kom ons kyk hoeveel ons kan kry in die playoffs. Is jy gereed hiervoor? Mense. Moet ek jou terugbel, Gillette?
1: Kom ons bel haar terug, want dit is...
0: Ek is so competitive mens, jy weet, ek kan nie net opgee.
2: Maar as jy die match uitreen, dan is ek weer terug in.
0: Ja, dan is jy in, dis dit werk. Is die dakwoordloos stelsel, Stem en sy... Het jy ooit jou partner so'n nommer gesuif?
1: Nee,
2: ons gaan nooit weer praat.
0: Hallo, Gillette.
3: Hoor jy my nou?
0: Oké, ja, kom ons. Ek dink jou airtime hardloop uit en dan hulle sy nie het af nie. Hulle maak die lyn swakker en swakker. Hulle throttle jou.
1: Jy is op die dripstelsel.
0: Korrek, so kom ons begin so gauw as wat ons kan. Gillette, kom ons kyk of ons kan kry. Is jy reg vir my? Oké, alright. Wie het gesê, mama always said that life is like a box of chocolates.
3: En van my kamp.
0: Dis reg, die dobbel mekka van die wereld, dan Amerika. Jy gaan soen toe om te gaan dobbel.
3: Las Vegas.
0: Dis reg, die eerste afdeling van die Bybel. Dat is twee afdelings. Dat is twee groot afdelings. Ja, dat is 100% recht. Die ou wat Julius Caesar vermoor het. Oké, ons kom terug naar hom toe. Mick Jagger's band. Mick Jagger, zie je wat zo. Dat is recht, Rolling Stones is recht. Die administratieve hoofdstad van Nederland. Die parlement is daar, die Royal Family bly daar, die International Court of Justice is daar. Yes, Bafana speler.
2: Nag.
0: Voormalige Bafana speler, hy is nou die africhter van Kenya. Hy het die meeste doele aangeteken vir Suid-Afrika in die geskiedenis.
3: Nee.
0: Hy het gespeel vir Blackburn Rovers.
3: Ja, ek weet nie.
0: Jy moet weet, hoe kan jy nie weet nie? Okay, ons het nog eenetjie oor hierso. Die wie vir Julius vermoor, kan jy onthou? Nie Julius Malema, Julius Caesar. Kan jy onthou nie?
2: Kom.
3: Nee.
0: Dit is so lang terug, ek is ook nog betek hier. Okay, ons tyd is op.
1: Wat is die antwoord?
0: Brutus. Brutus, okay. Okay, ons het nie slecht gedoen, ek considering ons het 'n halve telefoonlijn. Ons begin met Forrest Gump, dit was reg, ons het 1.
1: Ek het hom gehoor.
0: Dan het ons Las Vegas.
1: Dit het ek ook gehoor.
0: Dit was 2. Oud Testament was reg, well done.
2: Jong.
0: Sy het baie goed gedoen daar. Brutus het ons nie gekry nie. Okay, nee. Het ons gemis. Die Rolling Stones is Mick Jagger wat ek gesoek het. Okay. Ons het hom ook nie gekry nie. Toe het ons gehad die administratieve hoofstad van Nederland. Baie, baie goed, sy het gesê, Denag, jy het het gehoor.
1: Ek het gehoor, Nag, maar nee. Kom ons gee hom vol.
0: Sy het hom. En ek dink dis al wat ons gehad het, het sy nie gesê Benny McCarthy nie. Het jy nie? Ek kon sweer, ek het gehoor, jy begin daai.
2: Ek jy het gesê.
3: Ek het gedink amper gesê,
2: ek dink sy het gesê, ek ken nie, en toe hoor ons Benny.
0: Ja.
2: Dis 'n halve punt vir my. Voel ek.
0: Ja, 4.5.
1: Ok, 4.5, daar gaat jy.
0: Is
1: nog steeds beter as Stem.
0: Gillette, ek dink is fantastisch, ek throttle môre, hulle telefoonlijn ook, baie dankie vir jou tyd, ons waardeer het, en jy moet 'n lekker week hê verder.
3: Dankie
0: jylle. Bye. Here we go, dis Gillette, en ons het verbeter. Ek bedoel, ons het eergister, 4 gekry.
1: Nou het jy 4.5.
0: As ek en sy vir 3 weke speel, gaan ons die ding eis. Benny McCarthy.
2: Ja.
0: En hoe harder ek verduidelik, ek bedoel, as jy nie weet wie dit is, jy weet nie wie dit is nie, dit, hoekom verduidelik ek meer?
1: Sy sê, nee.
0: Ja, sy sê, hou op verduidelik, ek het nee. Tyd gemors daar. Maar die rede is, ek wil eindig met dit. Waar ek gehad het ons laaste vraag, so dat ek hierdie liedjie kan speel. Onthou hierdie tune?
1: Bafana in the area.
0: TKZ. Ergens hier in die laat 90's, dat hulle die tune gemaakt.
1: Dis het treffer.
2: Featuring Benny, ek denk Benny is aan die achtergrond.
0: Hy is daar.
1: Hy is in die area. Yeah.
0: Benny is in the 18 area. Dit is, wat is die nieuwe tune wat die bokke gebruik?
1: Sister Bettina.
0: Ja, hier is die armanse Sister Bettina, dit is wat het is.
1: Nkosi.
0: Nkosi. Sikkelele. 12 meter voor 8, baie dankie aan Jolette. Morgen is het Jolandi se beurt.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, die persoonlike beseringsregspesialiste. Bok Radio. Afskop verkeer.
1: Daar is 'n ongeluk op die hoek van Rystraat en Della Rystraat in Parow, 2 motors betrokke. Ook enetjie op die hoek van Okavango weg en De Bron by Cape Gate, 2 motors betrokke daar. En 2 ingaande voor Jake's Gerwel, 'n ongeluk. Stilstaande voertuig in Brakkeval Boulevard, dit is op die brug wat oor die N1 hardloop richting Cape Gate. Voetganger betrokke in 'n ongeluk by Stellenbosch Arterial, Belhar 13. Daar is beserings op die toneel. Dan was al vroeër ongeluk by Bidskop en Van Riebeek weg in Blackheath. Die nooddienste is op die toneel gewees en dan was daar 'n verskriklike groot ongeluk vroeër gewees by Tygerberg Hospitaal. Wees op die uitkyk daarvoor. As jy enige probleme teekom op die paai, laat weet ons gerus op 074-2000-989.
5: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Om kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een nakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
7: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
8: Van Kleinself het sy jou trane afgevee, jou broeikies gesmeer, jou stikkende knieën skoon gemaak en jou drome aangevier. Nou is dit jou beurt. Wys hierdie Moedersdag 10 Mei vir haar hoeveel sy vir jou beteken met 'n pragtige bos blomme van Bunches for Africa, want blomme sê wat woorde nie altyd kan nie. Kom besoek ons in Brackenfell of Google eenvoudig Bunches for Africa, jou een-stop blomme en dekorwinkel.
4: Wêreldwyd net vir jou. Bok Radio. .co.za.

0: dit is nou 8:00 in die nuus. Israel val Beirut eerste keer sedert skietstilstand aan en swart ekonomiese bemagtiging sal nie afgeskaf word nie.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Israëlse magte het Beirut se suidelike voorstad gebombardeer in die eerste aanval op die Libanese hoofstad sedert die begin van Amerika se skietstilstand met die gewapende groep Hezbollah verlede maand. Eerste minister Benjamin Netanyahu sê hy het die aanval wat die bevelvoerder van die elite Radwan Mag in die vizier gehad het, self goedgekeur. Hy sê die Radwan terroriste val Israëlse nedersettings aan en beseer soldate. Netanyahu het bygevoeg Israëlse langarm sal elke vyand en moordenaar bykom. Israëlse aanvalle in Libanon het sedert 2 Maart 2700 mense se dood veroorsaak. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Parks Tau, sê swart ekonomiese bemagtiging sal steeds die hefboom wees wat die regering gebruik om Suid-Afrikaners te bevry. Dit volg nadat Business Leadership South Africa gewaarsku het die departement se voorgestelde wysigings aan die BBBEE regulasies kan jare se nywerheidsontwikkeling ondermyn. Tau sê dit moet versterk en hersien word, maar sal nie laat vaar word nie. Hy sê ekonomiese bevryding is die maatreel van die land se vryheid. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, CCC Tolashe, het ontken dat sy die parlement mislei het oor Chinese voertuigskenkings vir die ANC Vroueliga. Sy het na bewering 2 liekse voertuie wat glo deur Chinese ambtenare geskenk is in die name van haar kinders eerder as die ANC Vroueliga geregistreer. Tolashe het woensdag voor die parlement se portefeuljekomitee oor maatskaplike ontwikkeling verskyn en gesê toe sy op 'n skriftelike parlementêre vraag oor die skenking gereageer het, het sy nie gejok nie. En die Durbanse Kamer van Koophandel en Nywerheid waarskie skerp brandstofprysverhogings sal Durban se logistiekgedrewe ekonomie ernstig beïnvloed. Petrol het met meer as R3 per liter gestyg en diesel met meer as R5 per liter, wat druk op ondernemings en verbruikers plaas. Paniekaankope is ook aangemeld, terwyl motoriste sê stygende brandstofkoste dryfel tot finansiële breekpunt. Die Kamer se uitvoerende hoof, Palesa Pili, sê die verhoging kan werksverliese veroorsaak na mate vervoerkoste styg. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.38 teen die dollar, R19.25 teen die euro en R22.27 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,702, 12 sent per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $100, 12 sent per vat. Bitcoin verhandel teen $80,969. Ten slotte net weer jou hoofnuus, Israel val Beirut eerste keer sedert skietstilstand aan. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers, SA's number one in value supermarket, and save on deals like Bewell canola oil 2 litres for $69.99, Baby Soft 2-ply toilet rolls 24 per pack for $159.99, and Omo Auto liquid detergent 2 litres or capsules 20 per pack, any two for R199. Valid until 10 May, only at Checkers, Checkers Hyper or shop on 6060.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
4: Afskop weer.
5: Dis koel en deels bewolk met 'n sterk suidoostelike wind as jy in Kaapstad is. Ek kan vir jou sê oor die Weskus en dit gebeur so min, net 10 km per uur wind daar in Langebaan en Relinghuis se wêreld. Vredendal op 20 grade, 19 vir Klein Willem en Relinghuis en Langebaan. Ceres is 16 grade vandag, Malmesbury op 19, dan is soms dit Wes en Grabouw op 17 grade, 18 vir Hermanus en Kaapagallas, Riversdal, Mosselbaai, George en Plet is al 4, 16 grade. 15 in Oudtshoorn, Laingsburg jy is 13, 17 in Woester, die Parel is 19, Kaapstad 19 en Brackenfell 19 grade vandag.
4: Afskop weer.
3: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
6: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
7: In hierdie lewe seker niks nie.
6: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunstelsel.
7: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
6: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.

0: It's Ernest en What's a Little Rain, Bok Radio, Bok TV. 10 minute oor 8, goeiemorgen en baie welkom hier by Afskop, waar die tyd is vir jou gedekte dinkie. Stem is aan die beurt vandag.
1: Ons gaan country vandag, natuurlijk. En The Weeknd het Blinding Lights uitgebring in 2020. Baie gewilde liedjie en toe kom te by en hy doen het oor vir ons so 3 jaar terug.
0: Vir ons?
1: Hy het het vir ons gedoen.
2: Speciaal vir ons 3.
0: What a man, hè? Soos daar hierdie.
1: Ja, en laat vir ons weet, sou jy meer van die oorspronkelike of is hierdie een vir jou beter?
0: Lekker om 'n country liedjie te hoor, uit stem sy pen uit. Nie een of ander klap banger wat my maak 'n golfie wil omgooi nie.
2: Ja, dis 'n goeie verandering vir jou. Pas by jou.

0: the night. The Claws, Long Live the Night. Bok Radio Bok TV, 18 minute oor 8. Ek sê vir jou goeiemôre en baie welkom by Afskop. Waar ons baie bekommerd is oor die toekoms van alles.
1: Yep.
0: Vir verskeie redes.
1: Daar is baie redes, maar daar is een spesifieke rede.
0: En dis die Hantavirus. Dit is nou nie Klipwerf Orkest se nuwe album nie. Die Hantavirus is 'n virus wat afkomstig is van knaagdiere.
1: Ja.
0: Daar nou 'n squirrel of 'n ding
1: verrot
0: op jou mat gepieps het.
1: Ja.
0: En dan eet jy die mat. Of ek weet nie lekker hoe dit
1: so
0: dan kry jy dit.
1: Daar's strains. Nou jammer vir die Engels, maar ek weet nie wat is die Afrikaanse woord vir 'n strain nie. Dis soos wat kyk, ons het al hierdie fliek gekyk.
0: Ja.
1: Nee? Ons het rukkie terug. En toe was daar ook wat 'n strain van 'n virus en eers moet niemand bekommerd wees nie en toe ewe skielik sit ons almal in die huise. So jammer vir die feit dat ek 'n bietjie ontsteld raak as ek seker goed lees, maar blykbaar die strain wat hulle geïdentifiseer het vanaf die passasiersskip.
0: Ja.
1: Die MV Hondius is die strain wat daar's een wat tussen die knaagdiere versprei en dan's daar 'n strain van hierdie virus wat na die mens oorgedra kan word. Nou hoe hy verander het, weet ek nie. Is nou nie 'n wetenskaplike nie, maar die strain wat menslike oordrag kan hê, is geïdentifiseer in Suid-Afrika.
0: Dis die skerie ding, want die ding het 'n verskriklike mortality rate.
1: Ja.
0: Soos halfte van die mense wat hom kry,
2: 40%
0: sterf,
1: ja. Yep.
0: En soos jy sê, is van knaagdier tot mens oordraagbaar,
1: ja.
0: Maar ons het nog nie geweet mens tot mens hier, nou is daar 'n mutated weergawe.
1: 100%.
0: En jy kan nou op 'n ou net nuus of iets en dan het hy ook nou die knaagsiekte. En waar het begin het nou is op hierdie passasiersskip het iemand het gehad en iemand anders aangesteek en van hierdie mense het in Suid-Afrika aangekom en nou sit ons met 'n groot probleem. Een persoon is klaar dood.
1: Ja, daar is die vrou van die man wat oorlede is, het teruggevlieg Suid-Afrika toe.
0: Hmm.
1: En toe sy by die lughawe aankom, toe sak sy in mekaar.
0: Ja.
1: Hospitaal toe. So nou is die wêreld gesondheidsorganisasie in werking met wie ook al hier in Suid-Afrika in beheer is.
0: Hmm.
1: Besig om te probeer uitvind met wie die mense allemaal kontak gehad het. So as jy nou op 'n vliegtuig was, saam met die vrou of man, dan soek hulle nou vir jou.
0: Korrek, daar was 80 mense saam op die skip,
1: ja.
0: Iets wat hier is, die GGO soek hulle nou. Hulle, ek weet nie waar, hulle kyk onder die banke, hulle kyk agter die gordyne, hulle soek nou die mense.
1: Hoe soek ons iemand wat, hoe?
2: En is moeilik, want hulle, daar's 'n vlug tussen die Sint Helena en Johannesburg. Dis waar die 80 mense is en hulle soek die mense wat op daai vlug was. So, dit moet moeilik wees om dit op te om mense op te spoor so.
0: Dis nes COVID, dis aan die begin, want jy gaan weer dit almal, ons moet hulle almal in 'n kamer sit en goeie, maar dis onmoontlik om almal te kry, nee. So die virus gaan nou amok maak. Ons gesondheidsstelsel sê ons is voorbereid, ons doen alles wat ons kan. Moenie paniek nie, maar ek paniek, want ek, soos ek sê, ek het dit al gesien.
1: Ons het al hierdie rolprent gekyk en toe sit ons allemaal in die huis en wat vir my skrikwekkend is van die artikel is, daar is 'n inkubasieperiode van hierdie virus, so jy kan vir 'n tydjie siek wees en dan ewe skielik, want die mense wat toe simptome begin wys het, 6 april en 11 april is die persoon dood. Foefies.
0: Ja. Dis verskrik.
1: Dit maak my bang.
0: Ja, maar dis in Johannesburg.
1: Dis in Johannesburg.
0: So ek dink, kom ons sluit die hekke eerstens hier in die Kaap.
1: Maar hoe weet ons, een van daai 80 is nie nou al hier nie, in Brackenfell nie.
0: Waarskynlik.
1: Ek wil nou nie paniek saai nie, maar I'm just saying.
0: En daar's nie simptome aan die begin, so jy kan hom nie uitken nie.
1: Dis
0: maar,
1: my ding.
0: As hy ou vir jou bietjie rotterig lyk, dan moet jy wegbly. Ons maak nou grapje oor, maar dit is dis eintlik baie serieus. Ek hoop nie ons het nog 'n COVID op ons hande nie, want ek kan dit nie weer vat. As 'n ou by die huis moet sit sonder guai nie.
1: Of 'n pineapple bier.
0: Daai vrou is daarom nie meer in charge van gesondheid nie. Kopdoek.
2: O.
0: Sy kan nie weer Susanna. Sy kan nie weer ons guai wegvat nie.
1: Wat was die sê ding gewees?
2: Heroli.
1: Ja. Spit on the. Ek gaan dit nou Google.
0: Ja.
1: Want het ons so vinnig vergeet.
0: Wat was in Kosazana se ding wat sy gesê het?
1: Daartoe maak hulle 'n liedjie daarvan.
0: Ja.
1: Ek gaan dit nou soek en ek kan ons dit speel.
0: Ja. Mense, ek sal voorstel as jy so 'n bietjie tyd het, probeer jouself opvoed of educate rondom die Hantavirus. Hoe om uit te kyk vir moontlike simptome en wat jy kan doen om jouself te beveilig. Want miskien is dit nou net nog 'n nuusartikel wat oor 2 weke verdwyn. Of miskien sit ons met nog COVID. Ja, not good. Koop maar blikkies kos as jy kan, lyk dit vir my.
3: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Guide en Tygervallei.
4: Op radio. Afskop verkeer.
0: When people zol. Onthou jy, when people zol.
1: And put saliva on the paper.
0: ja, so moet nie dit doen nie, asseblief.
1: Oh, asseblief nie, want dan moet ek nou weer ry met 'n boks agter in my motor en kyk of die polisie my volg. Mm. Nee, dit is 'n grappie, dit is opgemaak. Kom ons kyk gou wat gaan aan op die paaie. Ek kan vir jou sê, daar's baie ongelukke op die paaie. Daar was eenetjie gewees op die hoek van Valhalla en Ouenweg in Epping Industria. Veelvuldige voertuie betrokke daar. Daar was 'n verskriklike groot ongeluk by Tygerberg Hospitaal. Daar's dis 'n noodlottige een gewees. Die verkeer staan blykbaar terug. So as jy kan die area vermy, maak so, want dit lyk vir my daar's groot recovery services op die toneel. Daar verloor ek nou my brein. Daar's 'n voetganger ongeluk gewees op St. Michael's and St. Denis weg in Kenwyn. Dis 'n voetganger in 'n motor en een ingaande voor Giel Basson was daar 'n ongeluk gewees. Ook 'n ongeluk op Fransie van Sail weg. Dis by die ingang van Tygerberg. Dis die enetjie waarvan ek nou net gepraat het. Twee motors betrokke. Lyk vir my een het gerol, so as jy kan vermy die area. As jy enige probleme teekom op die paaie vanoggend, hou ons op hoogte. Die nommer is 074-2000-989.

0: they are moving saliva from one to the other.
1: It's amazing hoe dit scary is sonder daai beat.
2: Yeah.
1: Maar as jy die beat bysit, dan is dit okay.
2: As jy bys dit enigiets fine. Yeah.
3: Ek het al vergeet. Dis soos 'n vrou wat kraam wat nie kan onthou nie, want anders het ons nie meer kinders gehad nie.
2: Korrek. Korrek.
3: Ek het al vergeet.
2: Wat gaan jy doen? Hier is my vraag vandag. As die regering môre uitkom en sê, hoorie, by the way, as dit hierdie virus,
3: Hanta.
2: Hy is oral. Maar ons het 'n inenting. En as jy hom kry, is jou kans goed. Jy kan hom nog steeds versprei en ons steeds kry, maar jou kans is beter.
1: Ja.
2: En jy moet dit doen. Jy almal moet die inenting kry. As ons weer die raai rigmarole gaan. Wat doen jy hierdie ronde? Gaan jy in die tou staan vir die inspuiting? Of sê jy nee, wat? Jy het my een keer gevang. Laat ons 'n bietjie weet. 074-2989.
4: Verkeer. Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
5: My naam is Jeanette Geldenhuys en vandag wil ek getuig van my lewe wat totaal verander het. Dit het gebeur toe ek aangesluit het vir die praktyk van Dr. Smoek en Vennote, RxMe. Van lewensmoeg na vol lewe, van niks lus vir enig iets nie, na lus vir alles. Ek is nou die nuwe Jeanette en as ek dit kan doen, kan jy ook.
6: Ek het jou maag verreer, RxMe.
7: Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.

0: Shaboozy, Born to Die, Book Radio, Book TFA. Alhoewel, he wasn't born to die, he was born a while ago. Maar baie welkom by ons program, as jy so pas ingeskakel het, gaan ook verder redeneer oor hantavirusse en of jy een inenting sal vat, of nie. Tot dusver is het een redelike
1: of nie.
0: Eenzijdige antwoord, maar ons gesels daarover bykie later. Nou eers, 8:30 tyd vir jou sport.
2: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies. Afskop Sport.
0: Johan Ferreira, ek sê vir jou goeiemôre.
3: Goeiemorgen, ja, laatste ene van my kant af, en ons begin met golfnuus. Dit is die Catalunya kampioenskap deel van die DP Wereldtour. Op die oomblik, nog redelijk vroeg, daar is 13 spelers wat gesamentlik voor is met die 1 onder baansyfer telling. Sean Harris is een van hulle, die Suid-Afrikaner het 2 tuitjies voltooi en 1 voeltjie langs sy naam. Sean wat die 2-9 eerste speel, so hy het 'n voeltjie gemaakt die syfer 15de en dan 'n syfer by die 11de, so hy is besig met tydjie nummer 12. Dan kyk ons na cricket, die Indiese Premier Liga beweeg aan na wedstryd nummer 50. Dit is Lucknow Super Giants wat speel teen Royal Challengers Bengaluru. Dit is vandag se wedstryd in Lucknow. As jy kyk na die puntetabel na gister, het jy Sunrisers Hyderabad wat oorgeneem het by die Punjab Kings, maar Sunrisers het 1 wedstrijd meer gespeel as Punjab Kings. RCB het 9 wedstrijde voltooi, so 2 minder as die span wat voor is, en dan die Rajasthan in die 4de posiesie. So as RCB hulle volgende wedstrijd wen, gaan hulle ook na 14 punte toe, en dan hulle nog 'n ekstra wedstrijd om die voortou te vat. Die verdedigende kampioen van die Premier Liga, 6 gewen en 3 verloor. Lucknow Super Giants, nie die beste seisoen nie, hulle heel laaste 9 gespeel, 2 gewen en 7 verloor. Maar ons het al gesien met die Indiese Premier Liga, op enige gegewe dag kan enige span na ander een wen. Ons het nou die tema aanbeweeg van die UEFA Kampioen Liga. Dit is Europa se premier klub sokker kompetisie. Geluk aan Arsenal, geluk aan Paris Saint-Germain wat vir die titel sal speel, en dit vat ons na die Europa Liga se half eindronde wedstryde. Die tweede been wedstryde is vanaand. Eerstens het ons Freiburg van Duitsland teen Braga van Portugal. Braga is 2-1 voor. En dan die twee spanne van die Premier Liga, Nottingham Forest en Aston Villa. Nottingham Forest is 1-0 voor teen Aston Villa. En die vraag is, wie gaan in Istanbul op die 20ste Mei teen mekaar in daar die specifieke finaal speel? Dis wat ek vir jou het wat sportnuus aanbetref. Later vanmiddag dan doen ons het weer met Dian en Monique. Dit saam met jou om 4:30.
0: Dank vir jou tyd, my vriend. Ek waardeer jou en ons gesels dan weer morgen.
3: Mooi van, lekker dag.
2: Afskop Sport.
4: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mecor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiverkrag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
2: 98.9 FM Bok Radio.

0: Blackbird, dit en daai, Bok Radio, Bok TV, goeiemorgen, baie welkom by Afskop, interessante gesprekkie vanmorgen, ons het gepraat oor die hantavirus, en die feit dat dit een realiteit is, dat die ding een groot risiko is, ons weet nie hoe erg dit gaan versprei nie, baie hoë sterftesyfer natuurlijk as jy die ding kry, en toe het ons nou net begin spekuleer, hier is nou net theoreties, daar is niks inentings nog nie, maar is theoreties, is my vraag, as die regering morgen uitkom en sê, hoor, jy moet een inenting vat vir die nuwe virus, gaan jy in die touw gaan staan, of hoe sal jy voel daaroor? Ons eerste boodskap sê, Tsek!
1: Tsek!
0: Ek sal nie eers een masker dra nie, fool me once. Ek gaan mykie voice note speel, dan hoor jy, wat dink die samenleving, van nog een ronde inentings, sou dit gebeur?
2: Morgen jylle, nee, daar is geen manier dat ek enige inenting vat nie, hulle kan op hulle koppe staan en sorry maar hy dier ergens anders te vluit, maar ek vat nie die ding nie. Ek het hom nie die eerste keer gevat nie en ek gaan hom ook nie die tweede keer vat of die derde of die vierde keer, en ek hom al vergeet. Daar is nie manier nie. Lekker dag vir julle, bye.
1: Bye.
0: Ok, so daar is geen manier.
3: Sê ons weer, hè?
4: Morgen julle. Nee, ek dink ek gaan die partijkie skip die inenting hierdie keer. Ek dink ons is mooi gevang. Maar van nou is my konsentrasie eers in Stellenbosch. Ek het 'n groot golfdag, so julle moet julle uitsaai geniet en ja, lekker dag vir julle.
0: Okay. Larish, baie dankie. Ek is self by daai golfdag vandag. En ek moet sê waar ek die bol slaan, is daar nogal knaagdiere, so ek hoop jy kom terug met die hantavirus nie. Ja.
5: Wel, die heel eerste ding natuurlik, soos enige krisis doen dit betaam, is jy koop toiletpapier in bulk. Dit is net iets wat ons doen, jy moet dit doen. Right? Inenting, nee dankie.
0: Inenting is een bysaak.
1: Ja, ja. Jy koop toiletpapier, inenting, nee dankie.
0: Koop tonne en tonne toiletpapier. Morgen Bok Radio, absolute groet nee. Ek sal beslis nie weer vir die inentings gaan nie, so sê Twanet. Nee wat, daar is nie, meneer.

0: Nel, hulle weer daai triek op my gaan trek nie. So sê Elsie. Kom ons kyk vir nog 'n stembos.
1: Nee wat Bok Radio, Daleen hier. Ek gee dit 'n skiep vandag. Hulle gaan my nie weer vang nie en een dood is ek skuldig of dit nou aan 'n virus is en enige iets kan gebeur. So, it's a no-no vir my.
2: Ons gaan hierdie steekproef op 'n Excel sheet uitkry en ons gaan dit net so stuur vir die regering.
0: Om te laat weet
2: voordat hulle met planne opkom.
0: En eintings gaan moeilik wees. Môre, sê Karel. Daar's nie 'n blerrie manier dat ek weer gedwing word vir 'n spyt nie.
2: Ja.
0: Dan verloor ek my werk en ek raak 'n krimineel, maar jy spyt my nie weer nie. Ja. Spyt kom te laat.
2: Hier is 'n hele paar mense wat ook bekommerd is oor die kostes van 'n bottel brandewyn. Niemand wil weer R800 betaal vir 'n 3 jaar nie.
0: Hoorie, as Hormuz toe bly, gaan ons in elk geval daar kom.
3: Ja.
0: Want hulle boer met brandewyn in Hormuz of iets, ja.
4: Good morning, Bok Radio. This is the real deal. Not a chance. No more injections, nothing. I don't care what they say or what will happen to us. Never ever. Not happening. Not this lifetime.
0: Ja, okay. Laaste enigste wat ek vir jou gelees van Charles af. I will not take another injection. Even if they say so. They can go jump in the lake. What really is inside and has it been tested properly? The government can go to hell.
3: Jessie, vertel ons hoe jy regtig voel.
0: So Charles voel. Ek wil net sê die opinies wat ons hier lees en deel, is nie die opinies van die omroeper of die radiostasie nie, dis bloot die samelewing en die gemeenskap wat met ons deel. En jy is baie welkom om jou eerlike opinie met ons te deel. Tot dusver het ons nou data bymekaar gemaak en gevra, as daar nou 'n inenting kom wat verpligtend is, die regering, sal jy dit vat of nie? En op hierdie stadium, as ek net die somme doen, carry the four, 100% van die mense sê nee.
3: Daar is nie een persoon wat dit oorweeg nie.
0: Korrek.
3: Almal sê net nee.
0: En dan dink jy nou aan die arme ou wat tydens COVID vir my inspuitingwinkel begin het. Hy het genoeg as 'n booming industry. Perle, het gaan nie werk. Jy maak nou maar staat op die gewig geloof verloor en daai goeder. Ok.
3: So, dit is nogal interessant hoe mense net, almal soos nee.
0: Hier's ou. Nee, ek spuit maklik vir lockdown. Hy is bereid om 'n spuit te vat, net so by die huis kan bly. Ok, dit maak sin.
3: Ek het nog loungewear. My kas.
0: Want dit baie duidelik maak, want hier is mense wat nou half die gatkant van die storie gehoor het en nou begin hardloop. Daar is nie inspuiting nie.
3: Nee.
0: Daar is geen verpligte enigiets nie. Daar's net 'n virus op hierdie stadium. Maar dit is mos maar hoofstuk 1. So kom ons kyk wat gebeur. Vir Cyril en jou span sê ek, as jy 'n inentingsprogram gaan probeer druk hierdie ronde. Good luck, pal.
5: Die verkeer word met trots aangebied deur Miklor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
6: Bok Radio. Afskop verkeer.
3: Goed, kom ons kyk na die paaie. Dit is 'n gemors. Ek weet nou nie of dit iets is wat ons gesê het nie, maar dit is redelik 'n probleem op die paaie. Daar's 'n stilstaande vragmotor op die R46 Mitchells Pass. Wees op die uitkyk daarvoor. 'n Ongeluk op die hoek van Forest en Margaret in Goodwood, 2 motors betrokke. Nog 'n ongeluk op Voortrekker en Broadway in Belleville, ook 2 motors. Daar is nie beserings nie. Voetganger betrokke in 'n ongeluk op Fabian Lane in Athlone en dan veelvuldige voertuie betrokke in 'n ongeluk by Valhalla en Ouenweg in Epping Industria. As jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2000-989.
7: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Byk brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
5: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk. Wêreldwyd net vir jou. Bok Radio. 7.0.

0: Dit is Garth Brooks op Country Thursday, Friends in Low Places. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Is 9:00 en tyd vir nuus.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort by die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Met Martin, Jolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop.
3: Dit is nou 9:00 in die nuus. Munisipale skuld aan Eskom staan op 111.6 miljard rand. FlySAF Air se 12 rand verjaarsdagkaartjie is terug en die geldsaake.
2: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die vakverbond SAFTU is verontwaardig oor die jongste brandstofprysstygings wat miljoene werkers en arm huishoudings in 'n groter krisis dompel. Petrol het gister met R3.27 per liter gestyg en diesel met R5.27. 'n SAFTU woordvoerder, Asiwe Jani, sê die regering moet die algemene brandstofheffing op petrol en diesel afskaf en 'n tydelike ingryping instel om brandstofpryse te bestendig en werkers te beskerm teen wisselvalligheid in wêreldwye oliepryse.
4: The South African government must act now. SAFTU reiterates its previous calls for immediate state intervention to protect workers and poor communities from relentless fuel price shocks. The government cannot continue hiding behind the excuse of international markets while imposing one of the heaviest fuel tax burdens on society.
3: Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Parks Tau, sê swart ekonomiese bemagtiging sal steeds die hefboom wees wat die regering gebruik om Suid-Afrikaners te bevry. Dit volg nadat Business Leadership South Africa gewaarsku het, die departement se voorgestelde wysigings aan die BBBEE-regulasies kan jare se nywerheidsontwikkeling ondermyn. Tau sê dit moet versterk en hersien word, maar sal nie laat vaar word nie. Hy sê ekonomiese bevryding is die maatreel van die land se vryheid. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisi Tolashe, het ontken dat sy die parlement mislei het oor Chinese voertuigskenkings vir die ANC Vroueliga. Sy het na bewering twee leekse voertuie wat glo deur Chinese amptenare geskenk is in die name van haar kinders eerder as die ANC Vroueliga geregistreer. Tolashe het woensdag voor die parlement se portefeulje komitee oor maatskaplike ontwikkeling verskyn en gesê toe sy op 'n skriftelike parlementêre vraag oor die skenking gereageer het, het sy nie gejok nie.
5: The cars were meant for the ANC Women's League, not me. And this is why I did not declare them. I did not mislead Parliament. The matter now, Chair, has been deposited to the Ethics Committee, which I have deposited my own affidavit to the Ethics Committee.
3: In Israëlse magte het Beirut se suidelike voorstad gebombardeer in die eerste aanval op die Libanese hoofstad sedert die begin van Amerika se skietstilstand met die gewapende groep Hezbollah verlede maand. Eerste minister Benjamin Netanyahu sê hy die aanval wat die bevelvoerder van die elite Radwan Mag in versuur gehad het, self goedgekeur. Hy sê die Radwan terroriste val Israëlse nedersettings aan en beseer soldate. Netanyahu het bygevoeg, Israel se lang arm sal elke vyand en moordenaar bykom. Israel se aanvalle in Libanon het sedert 2 Maart 2700 mense se dood veroorsaak. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.36 teen die dollar, R19.25 teen die euro en R22.27 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,702.12 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $99.78 per vat. Bitcoin verhandel teen $81,240. Ten slotte net weer jou hoofnuus, SAFTU vra regering om algemene brandstofheffing op petrol en diesel af te skaf. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
8: Die weerverslag word aan jou gebring deur Smithuizer Electrical & Plumbing. Die elektriesiënt op wie jy kan staat maak sedert 1976.
2: Agskop weer.
9: Dit is koel en deels bewolk met 'n sterk suidoostelike wind as jy in Kaapstad en die noordelike voorstede is. As jy daar op die Weskus is, heelwat ligter wind vir 'n slag, net 10 km per uur daar in Langebaan en Relinghuis. As jy in Vredendal is, 20 grade vir jou vandag, Clan William en Relinghuis op 19, 19 vir Langebaan, dan is Malmesbury ook 19, Ceres, jy is 16 grade, die strand op 18, 17 vir Grabouw, Hermanus en Kapagallis, jy is 18 grade, 16 in Riversdal, Mosselbaai, George en Plet. Uitswering op 15 grade, 13 in Langsburg. Woester, jy is 17, 19 vir die Parel, Kaapstad 19 en Brackenfell 19 grade vandag.
2: Afskok weer.
8: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing, die elektriesiëns op wie jy kan staatmaak sedert 1976.
10: At Schmidhauser, we offer day-to-day plumbing needs for commercial, residential, marine and industrial sectors. Free quotes and advice come with value-added service when using Schmidhauser. From high-pressure cleaning of stormwater drains, solar geysers, heat pumps, leak detection, prepaid water meter installations, no job is too big or too small. Call Schmidhauser 24/7 on 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.
2: Klein slikkies, groot idees. Afskop op Bokradio met Martin, Jolandi en Stem.

0: Colby Acuff en White Flag op Bok Radio en Bok TV. Baie welkom, is Country Thursday en is ook 20 minute oor 9, as jy so pas ingeskakel het. Ons het die boodskappe hier gekry van Loukie, wat sê, goeiemorgen span, nooit in my lewe gedink ek gaan van country hou nie. Maar my moeder hart, ek lief dit nou so baie, baie dankie vir julle veelsuidigheid. Ek luister julle bokke altyd. Waarom groete van Loukie af? Ja, ons is allrounders. Ons bat 'n bietjie, bowl 'n bietjie, goed in die glippe.
1: Ons kan wiki vat as het nodig is.
0: Kan keep onder druk. Ja. So daai dit. Jolies, kom ons gesels gou vinnig oor ons gemeenskapsprojek.
2: Ja. So Bok Radio het hande gevat met hoop en wat ons probeer doen is hierdie winter is 'n lange. Die hoe kan ek sê die finansiële klimaat is nie in almal se guns nie. So daar is baie mense wat sukkel en hulle is besig om winters goedjies by mekaar in te kry om die jonger geslag te help. Ja. So enige iets van 0 tot 7 jaar as jy graag sal wil help om 'n kind warm te hou hierdie winter. Enige bruikbare is die hoofkernwoord hierso. So moet nou nie jou klere wat geskeer is en stikkend is nie, maar daai wat in jou kind se kas as jy weet, Boetie trek elke dag haar hemp aan en moet hom uittrek en nie weer aan. So gaan deur jou kaste, gaan kyk wanneer of jy kinderklere het wat dalk te klein is, wat jy bymekaar kan sit, warm komberse, enige iets wat nog bruikbaar is, kan ons iemand se lewe so bietjie ophelder hierdie winter. En dan het Belinda ook gister vir ons, nadat ons gesels het oor die projek, vir my laat weet, nie bederfbare voedsel is ook welkom. En toe gee sy 'n idee van wat jy kan gee, en is eintlik regtig nie, dit gaan jou nie baie geld uit die sak uitjaag nie. Een pak macaroni, een blik tamatie en eie smoor en 'n blikkie boelie beef, kan 'n ete vir 'n hele gesin uitsorteer. So as jy dalk dit in jou hart vind om ietsie by te dra om ander se lewens te verbeter, daar is ons jou kans, en jy kan dit by Hoop se winkel gaan aflaai, Patrys Singel 13, eenheid 17, Okavango Park.
0: Vir meer inligting besoek Hoop se Facebookblad, Bok Radio se Facebookblad, of stuur e-pos hoop@bokradio.co.za.
3: Bok Radio, afskop verkeer.
2: Ons kyk gou vinnig na die situasie op die paaie, dis maar rof daar buite vanoggend. Daar was 'n ongeluk gewees op die hoek van Kommetjie en Oukaapse weg in Sun Valley. Dan ook 'n vragmotor betrokke in 'n ongeluk op die R27 en Silver Stream by Cape Farms. Dit lyk vir my die vragmotor het die pad verlaat. Wees op die uitkyk daarvoor. Stilstaande vragmotor op die R46 Mitchells Pass, dan 'n voetganger betrokke in 'n ongeluk op Main Road in Houtbaai, dis by Langkloof Plaas. As jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2000
3: 989.
4: Wax on, wax off. Don't forget to breathe. Very important.
5: Thunder Brothers is meer as net 'n karwassery. Ons verkoop ook die beste karbatterye teen die beste prys. Nie net is ons pryse op batterye die beste nie. Vir elke battery wat jy koop, was ons jou kar gratis. Thunder Brothers Car Wash. 'N Skoon kar voel soos 'n nuwe kar. Batterye is slegs beskikbaar by sekere takke.
6: Van Kleinself het sy jou trane afgeveer, jou broekies gesmeer, jou stikkende knieën skoon gemaak en jou drome aangevuur. Nou is dit jou beurt. Wys hierdie Moedersdag 10 Mei vir haar hoeveel sy vir jou beteken met 'n pragtige bosblomme van Bunches for Africa, want blomme sê wat woorde nie altyd kan nie. Kom besoek ons in Brackenfell of Google eenvoudig Bunches for Africa, jou een-stop blomme en decor winkel.

0: Josiah Queen, hier in saam is Judas, en dit bring ons na 9:30. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Bietjie goeie nuus, luister hierso, Safari Outdoors skud hulle vere reg om gereed te maak vir die 2026 Nampo Oesdag in die stad van 12 tot 15 Mei. Met vanjaar se tema veerkragtigheid deur innovasie bring Safari Outdoor weer die nuutste in buitelewe en tegnologie bymekaar. Vind eksklusiewe aanbiedinge in hul arsenaal op jou gunsteling jag en buitelewe produkte by alle Safari Outdoor en Safari Country takke landwyd. Moet ook die Saterdag 9 Mei misloop nie. Kuier saam met Bok Radio regstreeks van 10 tot 2 namiddag by Safari Outdoor Stellenbosch, Devon Place Center op die hoek van Botlarey en die R304 Koel of Safari Outdoor, jou paspoort uit die stad.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 9:30. Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Rampbestuur in die tuinroete in die Weskaap het bevestig dat 'n 37-jarige vrou dood is toe 'n boom op 'n geparkeerde motor in Nuisna geval het. Die polisie sê 'n gedeelte van die pad was tydelik gesluit vir opruiming. Die hoof van rampbestuur, Gerard Otto, het mense gewaarsku om nie ander groot bome onder groot bome te parkeer nie, aangesien die sterk wind gevaarlik is. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het vroeër 'n oranje vlak 8 waarskuwing vir die tuinroete uitgereik. En die polisie het bevestig dat die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, laat gisteraand in Durban aangekom het, maar hy is nie aangekla nie en word weens veiligheidsredes by die Westville polisiestasie aangehou. Hy is dinsdag in Kaapstad in hegtenis geneem vir beweerde inmenging in die ondersoek na die sluipmoord op die gewese sekretaris-generaal van die ANC Jeugliga, Sendiso Makwakwa, in 2017. Die nasionale polisie woordvoerder Athlenda Mate sê Adams sal vandag in die Pinetown Landroshof verskyn. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: Otunantes! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na otunantes.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by otunantes.co.za.
4: Tamakor! Dis nie net nog 'n paar plek wat jy vanaf die R300 en die Botlereipad kan sien nie.
5: Dis soveel meer!
4: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompetent met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.

0: Chuck a Wetmore, hierdie in sommer Sunburn, Bok Radio, Bok TV, onthou my room aan te sit, is crucial.
1: Bumpy, jy moet.
0: Ja, ja, gaan golf speel vandag. Anders word jou, jou vel word leer later, as jy nie sonroom aan sit nie.
2: Dan staan jy bekend as ou krokodil van Ermerwe.
0: Is die ding, ek wil dit vir my. Dan gee die mense vir jou geld, al sien hulle jou enige plek in 'n publieke plek, gee hulle maar vir jou 5 randjie. Gaan jy nie, nie is fijn, ek is net nie 'n groot sonroom ou nie. Ja. Probeer dit vir my.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
4: Bok Radio. Afskop verkeer.
2: Daar was 'n ongeluk op die hoek van Kommetjie en Ou Kaapse weg en dis in die Sun Valley omgewing. Wegsleepdienste is op die toneel. Vragmotor ongeluk op die R27 en Silverstream pad by Cape Farms. Die vragmotor het die pad verlaat en dis wat ek vir jou het. As jy deur die loop van die oggend enige probleme teekom, jy kan vir ons laat weet op 074-2989.
4: Afskop verkeer.
3: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
5: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een, dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroep.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
6: In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zink en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
4: Bok Radio. Ook op Bok TV.
0: Kwart voor 10, goeiemorgen, welkom by Afskop. As jy so pas ingeskakel het, is te laat, ons gaan nou klaarmaak, ons gaan groet.
2: Dit was baie lekker.
0: Dit was baie lekker, ons het Lulu volgende hoope pret, hoope vermaak. En ek hoop jy het 'n baie lekker dag. Hoe lyk jou planne?
2: So ek gaan nou in 'n kantoor werk, net langs waar jy nou gaan golf speel heel dag.
0: Okay, well, lucky you. Jy gaan nou lekker in die koelte daar sit met die aircon en ek gaan in die son afsloof agter 'n bolletjie aan.
2: Dit is verskriklik om jy te wees.
0: Ek speel saam met 'n ou met die naam Dani Gerber. Jy hoor van hom.
2: Ja, ja, ja. Hy speel tennis, nê?
0: Ja, ou groot tennisheld, held van my, ja. So nee, behoort 'n lekker dag te wees, omdat op pad is dan na die Cheetah Trust dag toe op Stellies. Ons sien vir julle dag. Jolies, geniet jou dag vreselik baie, ek sien vir jou morgen. Ons sien jou dag nie morgen nie, stem?
1: Nee, ek is af morgen, ek gaan in vir my sienkie, gaan in vir 'n standaard medische procedure. Nee. So ek gaan hom bystaan morgen ochend. Maar ja, ek sal maandag terug wees.
0: Jammer om het te hoor.
2: Ons gaan jou mis, ek en stem met 'n ding oor Rock Friday. Dit is gewoonlik ons twee alleen en as jy weg. Morgen is dit bietjie anders.
1: Julle gaan bietjie band morgen.
0: Well, I'd say, dat is een klein kans dat jy alleen is morgen.
2: Oor, as die liggies jou vang?
0: Vanavond is die 2026 Night Cricket finaal. En Royal Challengers Bok Radio of Genesis Medical RCB is in die finaal. Tegen die Goats.
1: Ek gaan vraag hulle vir Elijah, want jy kan van die hospitaal of jy kan die klub sien as jy in 'n sekere kamer is met daai vantage point.
2: Jy hoop Carla luister nie.
1: So vir jou dop hou vanavond. Okay.
0: So as Jolie is terug môre op haar pos. Ek sien vir jou.
2: Hoop, pret en vermaak morgenoggend.
0: Hoor dit nie mis, ons het 'n lekker show môre, hoor. Robbie Wessels kom kuier by ons.
2: Ja.
0: Ek dink ek het hom al ooit in lewende lywe gehad op 'n show nie.
2: Ek ook nie en ek sal hom graag wil sien in volle klere.
0: Ja,
2: Want gewoonlik sien jy hom op 'n musiekvideo in 'n onderbroek.
0: Met 'n G-string of
2: so. Môre sien ons hom met sy klere aan.
0: Een van die min ouens wat ek regtig nog hier in die studio gehad het. So ek sien baie uit daarna. Môreoggend 9:00 is Robbie Wessels by ons.
2: Ja.
0: Voordat het ons natuurlik jou Banger of Mash, ons gee weer biltong weg, ons het die final van die 60 Second Showdown. Ons het 'n klomp redes om ingeskakel te wees, ten spyte van die feit dat stem nie hier is.
2: 100% korrek.
0: Sterkte, Stemma.
1: Lekker, boys.
0: Cheers, jollies.
2: Bye.
0: Sien jou môre.

0: Verkeersberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 10:00 in die nuus vanoggend. SAFTU vra regering om algemene brandstofheffing en petrol op petrol en diesel af te skaf. Israel val Beirut eerste keer sedert skietstilstand aan en die geldsaake.
1: Bokradio mis.
2: Goeiemôre. Die vakverbond SAFTU is verontwaardig oor die jongste brandstofprysstygings wat miljoene werkers en arme huishoudings in 'n groter krisis dompel. Petrol het gister met R3.27 per liter gestyg en diesel met R5.27. SAFTU woordvoerder Asewi Diani sê die regering moet die algemene brandstofheffing op petrol en diesel afskaf en 'n tydelike ingryping instel om brandstofpryse te bestendig en werkers te beskerm teen wisselvalligheid in wêreldwye oliepryse.
3: The South African government must act now. SAFTU reiterates its previous calls for immediate state intervention to protect workers and poor communities from relentless fuel price shocks. The government cannot continue hiding behind the excuse of international markets while imposing one of the heaviest fuel tax burdens on society.
2: Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Park Staal, sê swart ekonomiese bemagtiging sal steeds die hefboom wees wat die regering gebruik om Suid-Afrikaners te bevry. Dit volg nadat Business Leadership South Africa gewaarsku het die departement se voorgestelde wysigings aan die BBBEE regulasies kan jare se nywerheidsontwikkeling ondermyn. Daar sê dit moet versterk en hersien word, maar sal nie laat vaar word nie. Hy sê ekonomiese bevryding is die maatreel van die land se vryheid. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisi Tolashe, het ontken dat sy die parlement mislei het oor Chinese voertuigskenkings vir die ANC Vroueliga. Sy het na bewering twee leekse voertuie wat glo deur Chinese ambtenare geskenk is in die name van haar kinders eerder as die ANC Vroueliga geregistreer. Tolashe het woensdag voor die parlement se portefeulje komitee oor maatskaplike ontwikkeling verskyn en gesê toe sy op 'n skriftelike parlementêre vraag oor die skenking gereageer het, het sy nie gejok nie.
4: The cars were meant for the ANC Women's League, not me. And this is why I did not declare them. I did not mislead Parliament. The matter now, Chair, has been deposited to the Ethics Committee, which I have deposited my own affidavit to the Ethics Committee.
2: In Israëlse magte het Beirut se suidelike voorstad gebombardeer in die eerste aanval op die Libanese hoofstad sedert die begin van Amerika se skietstilstand met die gewapende groep Hezbollah verlede maand. Eerste minister Benjamin Netanyahu sê hy het die aanval wat die bevelvoerder van die elite Radwan Mag in die vizier gehad het, self goedgekeur. Hy sê die Radwan terroriste val Israëlse nedersettings aan en beseer soldate. Netanyahu het bygevoeg Israëlse langarm sal elke vyand en bodenaar bykom. Israëlse aanvalle in Libanon het sedert 2 Maart 2700 mense se dood veroorsaak. Geldsake: die rand verhandel teen R16.36 teen die dollar, R19.25 teen die euro en R22.27 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,702, 12 sent per fynons en die prys van Brent 3 olie $99.78 per vat. Bitcoin verhandel teen $81,240. Ten slotte het vir die hoofnuus, SAFTU vra regering om algemene brandstofheffing op petrol en diesel af te skaf. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 11, plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Life Radio.
1: WeBike Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
3: Radio weer.
4: Goeiemôre Kaapstad. Ons kyk wat gaan in die weer vandag aan. Dis lekker. Is 19 in die stad en in die Parel en in Mamesbury, Langebaan, Redlinghuis, Klein Willem en een meer op 20 in Vredendal. In Sutherland is dit 'n koel 11 grade. Dit sal 13 raak in Lynnsburg, 17 in Grabouw en in Woester. Hermanus 18, Riversdal, Mosselbaai, George en Plate op 16. Oudtshoorn gaan die kook styg tot 15 grade. En in Beaufort West, 12 grade Celsius. Dit is 'n lekker dag, is matig. Dit is winter, maar is nog steeds heerlik hier in Kaapstad. Net na 11 gee ek vir die res van die week se weer en ons kyk wat maak die res van die maximums in die land, ons pragtige Suid-Afrika.
3: Ook Radio 4. Lekker lach. Op 'n donderdag. Dis nu op Bok Radio.
4: Dit is lekker lang op 'n donderdag, hartlike goeiemôre en welkom. Ons gaan vandag vir mekaar in 'n lekker bui sit. Ek dink meeste van ons het dit nodig en dan is dit naweek. Môre is dit Vrydag, dan kan jy weer hare losmaak en jy kan weer aangaan soos normaal. Ek het 'n lekker program wat op jou wag, lekker gesprekspunte en dinge, maar al my grappies wil ek graag vir jou vertel. Jy weet ek is nou nie iemand wat 'n grappie goed oor kan vertel nie. So dit wat jy kan doen om dit vir my makliker te maak, is om 'n voice note te stuur met jou grap. Ek weet ek het nou die dag iemand ontmoet wat vir my gesê het, hy wag hele week lank om vir my die grappie in te stuur, want hy hou hom daar op 'n voice note, stuur hy hom vir homself, en wanneer het donderdag raak, dan stuur hy dit hiernatoe, so dat hy al die luisteraars lekker kan lag met sy grappies. So stuur dit vir my na 074-200-989. Dis Bok Radio, dit is donderdag, dis lag is slag. Hier is Honey, Billy Raffel, Bushley G, en Titan Tides.

Lekker honey, dis Suid-Afrikaanse Engelse musiek vir jou Bok Radio Bok TV. Bring jou terug na die Afrikaanses. Ooh, hier's 'n lekker ene. Dis Appel met Nonna met 'n N.

Dis Appel en Nonna vir jou 13 minute na 10. Lageslag is donderdag. Hoekom vir die skelet nie sy meisie uit op 'n date nie? Want hy het nie die guts daarvoor nie. Ek hou van dit, dis dad jokes. Wat noem jy kaas wat nie joune is nie? Nacho cheese.

0: Dis Summer of 69, Brian Adams vir jou Bok Radio, Bok TV. Dis lekker om met jou op hierdie donderdag. Dis die 7de Mei, dis 17 minute oor 10 al. En ons gaan 'n baie, baie lekker oggend saam hê. Lag geslag op hierdie donderdag. Dis amper tyd vir naweek, hoor. Jy moet vir my laat weet wat jou planne is en of jy rustig gaan wees. Wat 'n storie. Ek het baie lekker musiek vir jou wat vir jou lê en wag. En later gaan ons gesprekspunt oopmaak.
1: Cape Town, what if your car could think ahead? Introducing Chery Super Hybrid CSH, where value meets innovation. Seamlessly switching between electric and petrol for smarter efficiency, smoother performance, and refined everyday driving. This is luxury that moves with purpose. Experience the Chery Tiggo Hybrid range today with TOPS exclusive free 10-year 1 million kilometer warranty. Visit Chery Plumstead, Table Bay, or N1 City. Powered by Thorp. Visit thorpchery.co.za. Thorp. Family you can trust.
2: My naam is Leonie Griesel en ek kan met trots sê ek het 59 kg verloor. Ek het my lewe teruggekry. Waar ek vroeër dae gehad het wat ek glad nie eens kon loop nie, kan ek nou draf, dans en voluit leef. Hierdie reis het my geleer dat gesondheid nie net 'n fisiese verandering is nie, maar 'n nuwe kans om vreugde, energie en hoop te omhels. Ek voel dankbaar, sterker en ek weet nou dit is moontlik om jou lewe te herwin. As ek kan, kan jy ook. Kontak vandag Dr. Smoek en Venote, bestuur deur Oryxme.
3: Ek het jou maag vir hier,
4: Oryxme. Kies kundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by oryxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
5: WhatsApp of Telegram 074-2000-989.

Los my asseblief net 'n bietjie uit. So sê David Lee vir jou Bokradio. Dit is 25 minute oor 2:10 in die oggend en ek het op 'n baie pragtige storie afgekom wat ek graag met jou wil deel. Daar's 'n tannie in Bonnievale. Desiree Wenzel is haar naam. So die afgelope 60 jaar het sy haar lewe aan musiek gewy en sy is 'n legende in Bonnievale. Sy sê vir 55 van die 60 jaar woon sy op Bonnievale en het daar gaan binnekort blykbaar 'n konsert aangebied word om net vir almal dankie te sê vir al die herinneringe en ensovoorts wat hulle in haar lewe het en die deel wat hulle gehad het in haar lewe. Nou hoor net gou hier, sy is 'n musiekjuffrou gewees. Sy sê my beste herinneringe is te veel om te noem, maar sommige dinge wat nou by my opkom is al die ongelooflike hande en vingers wat ek oor die jare oor die klawers gesien gaan het. Die lekker werk aan die konserte en optreders, die mooiste sangstemme, uitstekende pianiste, skoolkore en volwasse kore en dan natuurlik Bonnievale se pragtige mense. Nou hoor hierdie pragtige gedeelte. Sy het haar egter nie net laat stayt en voortgegaan met opleiding vir sy klavier eers aangebied en sang, maar toe gaan neem sy self gitaarklasse, koperblaasinstrumente, cello, blokfluit en viool ontvang en sy het dit alles gedoen om haar studente weet ek kan onderrig in daai instrumente. So sy is 'n ongelooflike musiekjuffrou daar in Bonnievale en sy doen dit nou nog. So sy het die afgelope 60 jaar haar lewe gewy daaraan. Sy is 81 jaar oud op hierdie jaar en sy het net aangehou en aangehou haar passie uitleef. En dit laat my toe dink, wat sal jy in jou lewe nooit laat gaan nie, al is jy hoe oud? Wat is daai een ding wat jy aan sal vashou en sal vasklou tot die dag wat jy jou kop neerlê, daai een dingetjie wat vir jou daai lekkerte en daai warmte in jou hart gee. Of het nou is om konserte te gaan kyk, of om dit nou is om skool rugby of skool netbal te gaan kyk, wat is daai een ding waaraan jy sal vasklou tot die dag wat jy jou kop neerlê? Ek weet nie, ek is op 'n lekker journey op hierdie oomblik in my lewe. Ek is besig om myself te herontdek, ek is besig om myself te vorm. En so het ek ook besef dat ek glad nie eintlik meer enige manier van tyd verdryf het vir myself nie. Ek het altyd gelees en ek het altyd dinge gedoen en nou doen ek net niks meer nie. So ek dink as jy op hierdie punt van jou lewe is waarop ek op hierdie stadium is, dan is dit 'n goeie tyd om jou nuwe passies te ontdek en die nuwe dingetjies te gaan soek wat jou maak tik. So laat weet vir my op 074-2000-989 wat is daai een ding wat jy nooit sal opgee nie, al is jy hoe oud. Hier is Ella Henderson, hierdie is Me and You. Jy is op die beter alternatief, net hierna is dit Albertus met die plaaslike nuus.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 10:30, goeiemôre. Randbestuur in die tuinroete in die Weskaap het bevestig dat 'n 37-jarige vrou dood is toe 'n boom op 'n geparkeerde motor in Nuisna geval het. Die polisie sê 'n gedeelte van die pad was tydelik gesluit vir opruiming. Die hoof van Randbestuur, Gerard Otto, het mense gewaarsku om nie onder groot bome te parkeer nie, aangesien die sterk wind gevaarlik is. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het vroeër 'n oranje vlak 8 waarskuwing vir die tuinroete uitgereik. En die polisie het bevestig dat die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, laat gisteraand in Durban aangekom het, maar hy is nie aangekla nie en word weens veiligheidsredes by die Westville polisiestasie aangehou. Hy is dinsdag in Kaapstad in hegtenis geneem vir beweerde inmenging in die ondersoek na die sluipmoord op die gewese sekretaris-generaal van die ANC Jeugliga, Sindiso Mkhakha, in 2017. Die nasionale polisiewoordvoerder Anthony Namati sê Adams sal vandag in die Pinetown Landdroshof verskyn. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 11.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Autonantis.co.za.
4: Soek na jou volgende droomvoertuig. Spog vandag nog met 'n voertuig uit Autonantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Van die landpad met Autonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na autonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Autonantis, jy verdien die beste.
5: Cape Foods is jou een-stopwinkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
6: Bok Radio. Verkeer.
7: Dis tyd vir verkeer, kom ons kyk gou wat gaan aan op die paaie, en as jy jouself daar bevind op die N2 uitgaande net na die R300, al die bane is wel oop, maar daar was 'n ongeluk gewees vroeër, hulle staan daar in die linkerkant van die pad. Dan is daar 'n ongeluk op Kommetjie weg en Ou Kaapse weg in Sun Valley. Dit het gebeur so aan 9 uur se kant, maar is nog steeds nie opgeruim nie. En dan die laaste een waarvan jy moet weet is dat daar vroeër ongeluk was, 'n swaar motorvoertuig ongeluk op die R27 in Silverstream weg daar by Cape Farms. Die vragmotor het die pad verlaat, so asseblief wees op die uitkyk vir dit. Baie dankie aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts.
6: Bok Radio. Verkeer. Lekker lach, op 'n donderdag. Dis nu op Bok Radio. Bok Radio.
7: Dis lekker lach op 'n donderdag en ek het vir jou gevra, wat is daai een ding wat jy nooit sal opgee nie, maak nie saak hoe oud jy raak nie. Dit is iets wat jou laat tik, dit is iets wat jou hart lekker warm maak en dis iets wat jou laat voel dat jy net weer jouself is. En Pierre sê vir my, daar is net een ding vir my en dis motorfietsry. So ver as moontlik, vir so lank as moontlik, lekker dag vir julle. Baie dankie Pierre, lekker dag vir jou ook, nê. As jy op die motorfiets ry, dan voel jy daai wind so deur jou kom en ag, jy voel net vry, so ek verstaan 100% wat jy sê. En o mens, daai tannie Desiree het haar dae gehad om vir my te probeer klavier leer. Maar haar korslose melktert was altyd 'n wenner. Dit is nou Desiree Wenzel van Bonnievale en hier is nog iemand wat vir my sê, Christo, juffrou Wenzel het vir my skool gegee. Ag, dis baie baie oulik. En laat weet vir my, wat is daai ding wat jy nie sal opgee nie? Kom ons hoor gou wat sê Willem hier vir ons.
8: Lalo, mara, ek hoop dit gaan goed.
7: Hallo,
8: die ou tannie gaan haar na plaas toe, buitekant Mamesbury. En sy kop toe haar by plaas boere try eiers. En sy gaan dan met die try eiers terug huis toe en so toe begin sy bak nou koek. En toe nou klaar die koek gebak het, toe ruik sy maar die eiers ruik nie lekker nie. En sy bel toe die plaasboer. Maar die plaasboer se vrou tel op en sy vra toe maar waarmee kan sy help. Die tannie sê toe vir haar, maar sê vir jou man, sy eiers stink.
7: Oh no.
8: Die vrou vra maar, hoe weet jy?
7: Nee, ok. Hou op, dit wys my ek moet dinge. Willem. Sal my leer om my goed voor die tyd te luister. Hierdie is Teen Jordaan en 'n bietjie van my.

0: Is 'n bietjie van my van Teens Jordaan. Jy is op die beter alternatief. Dis bokradio.co.za. Kom ons gaan trek ons cowboy klere aan.
1: Country Top 10.
0: Ons is by die Country Top 10 en vandag tel ons af nommer 4 en nommer 3. Nou, die vierde plek vandag, kyk, dit is 'n girl wat nou geen bekendstelling eindelijk nodig het nie. Haar naam is Ella Langley. Dit is haar derde week op die Country Top 10. Sy is een van country muziek se vinnigste groeiende sterre op die oomblik en sy bring haar rowe, eerlike, small town Alabama vibe, waar die mense nogal mal is. Haar regte naam is Elizabeth Camille Langley en sy is van Hope Hall in Alabama. Groot geword in 'n baie musikale familie, lyk het vir my. Haar oupa het verskeie instrumente gespeel en na sy dood het hy sy gitaar geërf. En dit is toe nou hoe sy begin gitaar speel het. Sy was eers baie bekend op TikTok gewees voordat sy haar groot deurbraak gemaak het in country muziek. En haar rowwe stem met haar don't care attitude het mense baie vinnig laat notisie neem van haar. Want hier sou sy vandag in die vierde plek met Bottom of Your Boots.
1: Nommer 4.

0: bottom of your boots. Dis Ella Langley op Bok Radio Bok TV. Sy is nummer 4 hierdie week op die country top 10. Was verlede week nummer 5 gewees, so sy klim daai leertjie lekker stadig. Nou in die derde plek het ons 'n voormalige nummer 1. Hy is 7 weke al op die Bok Radio Country top 10. Dit is nogal, dink ek, die langste wat 'n liedjie al op die top 10 was. En 'n voormalige nummer 1 met 2 ongelooflike, wel, 'n groep en 'n ongelooflike kunstenaar. Mumford & Sons met Chris Stapleton en een van my gunstelinge was verlede week nummer 2, nou nummer 3 met J. Yeah.
1: Nummer 3.
2: Here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's

0: Dit is Mumford & Sons met Chris Stapleton en hier, vandag in die derde plek op die Bok Radio Country Top 10. Môre is dit Vrydag, dan gee ek vir nummer 2 en ons kyk wie kraai koning as nummer 1.
1: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a citron carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot carnival deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Let's go!
5: Wêreldwyd net vir jou. Bokradio.co.za. Die beter alternatief. Bok Radio.
6: Ek vind nog my voete.

0: Francha van Kouker en Velvet aande op Bok Radio Bok TV. Dis lag is slag, dis donderdag en hier is 'n enetjie vir jou.
1: Hallo, ja, ek wil net graag sê wie kom my tekkies gesteel het gister by die Spur terwyl ek op die Jumping Castle was. Moet groot word, dit is regtig kinderagtig.
2: Hallo, die polisie kom haar by met sy koekoemoer aan en hy sê vir jou man is in een motorongeluk dood, mevrou. Kan jy asjeblief leid sy te kom om die lach aan my te ken? Sy sê, ek kyk 7de laan nou. Vat een piek, dan tag jylle my maar op Facebook. As dat hy is so, dan sal ek een piek leid.
0: Sy kyk in my huis, as 7 laan gespeel het, het my pa en my ma die telefoon van die mikkie afgehaal. Die voordeur is gesluit met 'n briefie op wat sy do not disturb. Groot 7de laan aanhangers. Dis ons Sean Calvin en Sunny Came Home. Amper tyd vir die nuus om 11 uur.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: In die nuus om 11, 3 polisiekonstabels sterf tydens skietvoorval in Kariga. SAFTU vra regering om algemene brandstofheffing op petrol en diesel af te skaf en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. Die polisie in die Oos-Kaap het bevestig dat 3 lede vanoggend in Kariga doodgeskiet is. Woordvoerder Nobuntu Kantana sê hulle het 'n klagte ontvang oor skote wat afgevuur is en op die 3 konstabels met talle skietwonde afgekom. Sy sê een van hulle, die gewese kerel van 'n vroue konstabel, het toegang gekry tot 'n huis waar sy en nog 'n polisielid was.
3: Witnesses reported hearing shots fired, after which all 3 members sustained fatal injuries. A state-issued firearm was confiscated at the scene. The Independent Police Investigative Directorate has been notified and will conduct a parallel investigation in terms of the IPID Act.
2: Die vakverbond SAFTU is verontwaardig oor die jongste brandstofprysstygings wat miljoene werkers en armhuishoudings in 'n groter krisis dompel. Petrol het gister met R3.27 per liter gestyg en diesel met R5.27. SAFTU woordvoerder Asewe Diani sê die regering moet die algemene brandstofheffing op petrol en diesel afskaf en 'n tydelike ingryping instel om brandstofpryse te bestendig en werkers te beskerm teen wisselvalligheid in die wêreldwye oliepryse.
4: The South African government must act now. SAFTU reiterates its previous calls for immediate state intervention to protect workers and poor communities from relentless fuel price shocks. The government cannot continue hiding behind the excuse of international markets while imposing one of the heaviest fuel tax burdens on society.
2: Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Park Staal, sê swart ekonomiese bemagtiging sal steeds die hefboom wees wat die regering gebruik om Suid-Afrikaners te bevry. Dit volg nadat Business Leadership South Africa gewaarsku het die departement se voorgestelde wysigings aan die BBBEE-regulasies kan jare se nywerheidsontwikkeling ondermyn. Daarom sê dit moet versterk en hersien word, maar sal nie laat vaar word nie. Hy sê ekonomiese bevryding is die maatreel van die land se vryheid. En swaar reën en oorstromings het groot skade aangerig in die Tuinroete distriksmunisipaliteit in die Wes-Kaap. Meer as 200 mm reën is in die Betou munisipaliteit gemeet, insluitend 197 mm in Nuisna. 'n 37-jarige vrou is in die dorp dood toe 'n boom op haar motor geval het. Woordvoerder Herman Pieters vra motoriste om hul reise so ver moontlik te beperk, want verskeie paaie is oorstroom, baie glad of ontoeganklik, insluitend Meyeringspoort en die Swartbergpas. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.36 teen die dollar, R19.25 teen die euro en R22.27 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,702, 12 sent per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $99.78 per vat. Bitcoin verhandel teen $81,240. Ten slotte net vir die hoofnuus, 3 polisiekonstabels sterf tydens skietvoorval in Kariga. Daarom hier die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 12, plaaslike nuus om 11:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arnie Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor. die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Miko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
7: Ook radio weer.
8: Dis 6 minute na 11. Goeiemôre Bokke. Kom ons kyk wat maak die res van die land wat die maksimums aanbetref. In Springbok is dit 16 grade, so ook in Appington, in Kimberley 13, Oos-London op 'n maksimum van 18. Dis 25 in Durban, 12 in Bloemfontein, 15 in Johannesburg, in Pretoria 17. En in Kaapberge kan jy vandag 'n maksimum van 16 verwag. Môre is dit Vrydag, dis naweek. Dit is 19 in die stad en in die Parel, dis 20 in Mamesbury en 16 in Kalfinia, Riversdal, Mosselbaai. Dis 15 in Woester, 14 in Beaufort Wes en Oudtshoorn. Teen Saterdag is dit 20 grade in die stad, dis 22 in die Parel en teen Sondag, lekker reën op pad ook vir jou. Dis 16 dan in die stad en 13 grade in die Parel. So Sondag gaan baie koud wees. Op Moedersdag. Oh, Moedersdag, ons moet nog daaroor ook gesels, né? Jy moet altyd vir jou ma 'n bottel wyn koop op Moedersdag, want as hy drink, dan is jy die rede.
7: Bok Radio 4. Lekker lag. Op 'n donderdag. Dis nou op Bok Radio.
8: Lekker lag op 'n donderdag en die grappies stroom in, maar ek gaan dit almal nou eers weer screen voor die tyd, want julle is stout, baie stout. Blond gaan na binnelandse sake toe om 'n sterfgeval te registreer. Wat is die oorledene se naam? Vra die klerk. Die blondin sê Petrus Johannes Botha. Die klerk vra geslag. Die blond sê nee, darm nie. Hy is in sy slaap oorlede.

0: Daar staan gewoonlik 'n vrou agter elke man. Hier op Bok Radio Bok TV is dit 98.9 FM en jy is op die beter alternatief. Nou, ek wil vir jou iets sê, waar is ons my meis? Lekker lag op 'n donderdag. Hier is iets vir jou.
1: Hoe? Dis ons nou weer daai donderdag van grappies tyd. Nou, die vroukie sit daar so middel 40, maar sy sit in die kombuis, sy is baie bedroef die oggend, agie, sit daar so hande tussen die kop tussen die hande en alles, en haar man kom ingestap en sê, Jesie, my bokkie, hoekom lyk jy so vandag? Sy sê, jy weet wat, my ma het destyds gehoor toe jy my vra om te trou, toe sy my in die kamer ingeroep en gesê, as ek nie met jou trou nie, gaan sy my 5 jaar in die tronk sit. Jy weet wat, vandag sou ek vrygelaat gewees het. Dis hoekom ek so bedroef is. Lekker dag, bye.
0: En hier sit ek steeds.
2: Geniet ongelooflike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg kondenser tuimeldroër teen slegs R7,999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skollegoedwasser en vlekvrye staal. Nou teen R6,999. Ook is stormlos met die Bosch 60 cm in Dixie koopvlak teen slegs R4,499. Besoek jou naaste tak of koop aanlyn. Geldig tot 31 Mei. Bosch in Tafelberg meubels, altyd beter.
3: Wanneer dit kom by huisverbeterings, wil jy met iemand werk wat jy kan vertrou. En wanneer dit by jou se vloere kom, is daar een naam wat uitstaan. Flooring Solutions. Flooring Solutions bestaan langer as 20 jaar en is ooral bekend vir hul gehalte werk met 'n waarborg. Of dit nou gelamineerde of vinylvloere, regte hout, matte of blindings is, jy kan op Flooring Solutions staatmaak. Besoek enige van ons 4 takke of op flooringsolutions.co.za.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting. Bok Radio.

Well, hy is daai tipe boer en Brendan Piper het sy goal gekry, né? Nee? Daar staan hulle op trou en hulle is baie baie gelukkig. Dit wys jou, elke pot het sy deksel. Party mense is maar net airfryers. Ooks van die vandag. Ek wil vir jou vertel wat alles by Heroes Live aan die gang is. Lekker klomp vertonings wat gelaai is en dis die plek waar jy wil wees. Die 15 en die 16e Mei is Eden hier. Die 22ste Mei Millennium Skallebrak kom maak weer draai. Die 23ste Mei Giant Leoni Mei, die 29ste Mike and the Harmonics, hulle kuier die 30ste Mei hier. Dis te Kato's. Ag, dit gaan 'n lekker Sondagmiddag vertoning wees. Die 31ste Mei. Dan is Spoegwolf hier, Danny Smoke, The Family Band, Elof, Bobby van Jaarsveld, Adam Tas en Jay, net om 'n paar te noem. En dan ons ou vriend Timothy Kieswetter wat vir jou die dinge van die lewe leer op 'n baie snaakse manier. Is ook hier. Gaan kry jou kaartjies gerus op heroeslive.net. En dan maak seker jy is deel van al die pret. Hey, daar ruim ek ook nou nog. What a good day to be alive. Wie sien jou?

0: alles los.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bokradio, plaaslike nuus.
3: Dit is nou 11:30. Goeiemôre. Swaar reën en oorstromings het groot skade aangerig in die Tuinroete distriksmunisipaliteit in die Wes-Kaap. Meer as 200 mm reën is in die Betou munisipaliteit gemeet, insluitend 197 in Nysna. Woordvoerder Herman Pieters vra motoriste om hulle reise so ver moontlik te beperk, want verskeie paaie is oorstroom, baie glad of ontoeganklik, insluitend Meyringspoort en die Swartbergpas. En Rambestuur het bevestig dat 'n 37-jarige vrou dood is toe 'n boom op 'n geparkeerde motor in Nysna geval het. Die polisie sê 'n gedeelte van die pad was tydelik gesluit vir opruiming. Die hoof van Rambestuur, Gerard Otto, het mense gewaarsku om nie onder groot bome te parkeer nie. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het vroeër 'n oranje vlak 8 waarskuwing vir die tuinroete uitgereik. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 12.
4: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Autonantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Autonantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na Autonantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop. Autonantis is die plek vir jou. Autonantis.co.za.
5: While most people stay indoors this winter, some step up. Because in hospitals, life doesn't slow down. And that's where you come in. You've got the power. The power to show up, to bring the heat in a cold season, to be a lifesaver. So this winter, step up. Be a lifesaver. To find your closest blood donation clinic, visit wcbs.org.za. Do something remarkable. Donate blood.
2: Ook radio. Verkeer.
6: Dis 27 minute voor 12 in die môre hier op die Beter Alternatief. Kom ons kyk wat gaan op ons pragtige Kaapse paaie aan. Daar's nie reën nie, so die meeste van ons kan bestuur vandag. En ek kan dit met autoriteit sê, want ek is self 'n Kaapenaar en as dit begin reën, dan is dit asof almal se wiele afval. So wanneer dit reën, asseblief, hê net 'n bietjie ekstra geduld en veiligheid op die paaie. Maar vandag reën dit nie. Dit is 'n lekker dag buite. Dit is nog steeds koel, maar kom ek sê vir jou wat op die paaie aangaan. Daar was vroeër 'n ongeluk op die N2 uitgaande net na die R300. Al die bane is oop, maar die verkeer, ja, die ongeluk staan daar in die linkerkant van die pad. Dan vroeër vanoggend was daar 'n motorongeluk in Voortrekkerweg en Broadway straat in Bellville. Twee voertuie, geen beserings nie, maar ek het nou weer 'n boodskap gekry dat dit nog nie opgeruim is nie, so hou maar net 'n oogie daar. Dan is daar 'n ongeluk op Forest Rylaan en Margaret Plain in Goodwood, twee voertuie betrokke. Die wegsleepdienste is reeds daar. En dan die laaste een waarop jy moet agslaan is dat daar 'n ongeluk op Recreation en die hoofstraat was in Vishoek. Twee voertuie betrokke, hê maar net 'n bietjie ekstra geduld daar. Daai paadjies is mos maar baie dun en nou en fyn en klein daar in die noordelike voorstede. Dit is wat jou verkeer aanbetref. Baie dankie aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts. En aan jou, as jy vir my 'n boodskap stuur na 074-2000-989, is jy my oë op die pad.
2: Verkeer. Lekker lach, op 'n donderdag. Dis nu op Bokradio. Bokradio.
6: Dis lekker lach op 'n donderdag. Ek het nou so oulike grappie gehad en nou te kom verloor. Ek gaan hom nou vir jou speel. Maar intussen, om net vir jou in 'n lekker by te kry, hier is ene van die persoon.
7: Ou Koos gesels met 'n dokter wat werk by 'n psigiatriese hospitaal. En ek Koos vra vir die dokter, hoorie, hoe weet julle of 'n persoon nou hier hoort of nie? Dit is maklik, ons sê net vir die persoon, jy het 'n bak vol water en 'n emmer en 'n teekoppie. Hoe kry jy die water vinnigste uit die bad uit? Koos sê, ja, natuurlik, 'n normale mens sal ons natuurlik nou die emmer gebruik. Die dokter sê van nee, normale mens sal die prop uittrek. Kan ons maar vir jou 'n venster by die bed by die venster boek?
6: Ja, gaat hy weg.
7: Goeiemôre, Lalo. So 'n bietjie van 'n army grappie.
6: Ja.
7: Die troepe staan as berade die oggend en die korporaal kom by die een troep en sê vir hom, troep, ek het jou nie gister by die kamofleerklasse gesien nie. Die troep sê, dankie korporaal.
6: Hendrik de Plooi, jy is ons grapjas vir die dag. Baie dankie vir jou boodskappe. Dis lekker lag op 'n donderdag. Koop ek kry jou in 'n lekker by vandag, want môre is dit Vrydag. Die naweek staan en wink vir jou. Gaan 'n lekker een wees met reën maar Sondag op Moedersdag. So jy moet jou ma se hartjie en hande warm hou.

0: Billy Ocean, get out of my dreams, get into my car. Uit die 80s uit, lekker memory makers vir jou op hierdie beter, op die hierdie lekker dag by die beter alternatief. Hoor het gewee.
1: Hoor, hallo.
0: Hallo.
1: Jy weet, daar is Saartjie toe nou in die knyp. Sy is op school en sy is toe nou swanger. En sy kom by haar pa vrees, sy kon stel, sy weet nou nie eindig om van haar pa te sê nie. Sy sê, pa, ach pa, pa, ek is in die ander tyd. Yes, en nou Koos is nou so ontsteld. Hy sê, ach nee, my kind, man, ei, nee, man. Maar wacht so bykie, wacht, weet jy wat? Die dokters is moes nou deesdae so slim. Hulle doen ons hierdie toets, nee. Daar kan hulle vir jou toets en sê, jy is nie die ma nie. Lekker daar.
0: Is die myne nie? Oh, iemand sê moes altyd deny, deny, deny. Ja, wat?

0: Come on and raise your glass. Dis Pink vir jou Bok Radio Bok TV. Amper tyd vir my om te groet. Natisha is hier. Sy staan by. Dis in 12 en 2 keer sy saam met jou. En jy gaan 'n ongelooflike lekker tyd hê. Net na haar Heinrich Triple H deploy en die uitlokspan Zian en Monique. Maar vir eers gaan ons net gevinnig ietsie kook.
1: Mary is simply exhausted. It's been a while since she's had a good night's rest. She's committed to meeting her work demands and being there for her family. But life's demands don't always meet her priorities, however. She just needs a boost. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
2: Hallo julle, my naam is Lorika. Ek is 47 jaar oud en die ma van 4 pragtige dogters, waarvan die laatlam nou 3 jaar is. 'N jaar terug het ek nie gedink dat ek ooit saam met haar sal kan swem, stap of baljaar nie. Maar intussen het ek 62 kg verloor en jy kan ook. Kontak gerus Rx Me, die bestuurspan van Dr. Smuk en Vernote vandag nog.
3: Ek het jou maag maag
4: verriere, RxMe. Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroep.com. Jou pad na herstel begin hier.
5: Hartlik welkom by Frans Kook. Dis donderdag en ons gaan natuurlik met ons wynmeester en koskenner gesels Benny Howard.
6: Middag Frans en middag aan die luisteraars. Ja, 'n wonderlike Mei maand wat alweer met ons is, né? En ons is hier sommer van somer reguit binne in die winter in die Kaap met heerlike wonderlike reën. Die water is net oral waar ons kyk. Maar dit is ook 'n tyd waar mense baie ander dinge in die wynbedryf doen. Een daarvan is om van ons baie ou wyne te herkurk. Dit beteken ons haal die kurke uit van daardie ou wyne en dan hervul ons dit en sit 'n splinter nuwe kurk in om die leeftyd van hierdie ou wyne wat so kosbaar is vir ons wynbedryf nog aan te stuur vir die toekoms. Nou, ek staan vandag by die kantore van Amaroom Kurk hier in die binnekant Stellenbos waar ons hierdie kurke prosedure deurwerk en ek gaan nou gou vir die luisteraars vertel wat ons alles doen. Hier by my is Joachim Saas, hy is die hoof van Amaroom Kurk, dan Jean-Vincent Ridon, hy is 'n baie bekende Franse sommelier wat al donkie jare in Suid-Afrika bly en wat baie van hierdie herkurking werk saam met ons doen en dan natuurlik Michael van Deventer wat hoof is van die Winoteek Wynbank waar al hierdie ou wyne in die tabernakel by Heineken gebêre word. Nou ons is nou al deur 'n klompie wyne vanoggend gewerk. Dis die ou Chateau Libertas oesjare. Ons het begin met 1965 toe 61, toe 1951, 1956, 1957 en 1958. So wonderlike wyne wat nog lewendig is, vrolik, jonk en lekker op die smaak. Mens kan nie glo dat hierdie wyne wat 70 jaar oud is, so ongelooflik pragtig kan wees nie. Dit is 'n absolute voorreg om hierdie wyne te proe. En dan gaan ons nog later op die spyskaart nog Sonnebloem Cabs 69, George Spies Cabernet 68 en Kanonkop Cabernet van 1975. So wat ons nou doen is ons haal hierdie ou kurke uit en Joachim met 'n baie wonderlike nuwe apparaat wat die kurke uitsuig in plaas daarvan dat ons probeer om die kurk wat baie sag is en soms baie maklik breek dat dit verbrokkel by die nek van die bottel en as daai kurk nou uit is, dan begin die proses. Ons gaan eers gou die wyne proe om te kyk is die wyn nog van so aard dat ons dit kan herkurk. En so het ons vanoggend byvoorbeeld 'n hele paar wyne gehad wat ons seker 3 of 4 of 5 bottels een kant toe geskuif het wat nie so goed was nie, wat nie die vermoë het om te verouder nie. Terwyl ons ander wyne gehad het wat elke liewe wyn uit 'n oesjaar perfek nog was en wat ons dan nou herkurk. So, dan proe ons dit en dan sit ons 'n klein bietjie argon gas in dit. Dit is 'n neutrale gas wat geen effek het op die smaak van die wyn nie en dan uiteindelik vir ons net help om enige suurstof wat in die bottel sou wees uit te druk dat die wyn hoegenaamd nie kan oksideer nie. Dis baie belangrik dat die wyn nie geoksideer word terwyl ons met hierdie ou wyne werk nie. Dan gaan Jean Vincent vir ons 'n klein druppel swaal dioksied bysit, dit om die wyn se vermoë om te hou te kan verleng. Dan vul hy dit op met een van die ander ou bottels wat ons het. Die beste bottel wat ons dalk het, sal ons dan gebruik om al die ander wyne op te vul sodat die wyn weer tot heel bo in die nek van die bottel lê en dan word 'n nuwe kurk ingesit en daar kom 'n baie oulike nuwe plakker op wat dan verduidelik wat gebeur het en wat 'n spesifieke nommer het en dat ons kan presies bepaal as ons dit terugneem na waar hierdie wyn vandaan kom en watter oesjaar dit is en op watter dag het ons dan nou hierdie wyne geherkurk. So 'n wonderlike proses om hierdie ou wyne van Suid-Afrika te bære en hulle is natuurlik waardevol want ons kan daardeur ook die DNA van ons wynbedryf sien soos wat dit kom oor die afgelope 70, 80, 90 jaar en ek dink dit is 'n fantastiese ding dat ons hierdie wyne kan bewaar vir die toekoms en dan kan jong wynmakers oor 'n klompie jare van hierdie ou wyne proe en vir hulle self bewys hoe wonderlik is dit om met ou wyne te werk. Nou daarmee Frans wil ek sê dit is nou tyd om die volgende ou wyn te gaan proe en dit lyk vir my ons is nou hierso by baie lekker ou Chateau Libertasse wat ons nou gaan proe en daarmee gaan ek nou eers vir julle sê groetnis, lekker bly en ons praat volgende week verder. Groetnis uit die Kaap.
5: Môre is dit natuurlik die beurt van een van ons getroue luisteraars om te kom kos maak en Jaco Wommerans van Alberton maak heerlike gekrummelde hoender. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.
0: Lekker wynsake op 'n donderdag. Nou om af te sluit, hierso is vir jou een.
7: Hierdie gaukie stuur vir haar boyfriend SMS daai tyd nog nie WhatsApps nie. Sy sê lief vir jou met drie sulke ekse agterna wat ons nou soentjies verteenwoordig.
0: Ja.
7: En hy SMS haar net terug lief jou ook. Sy sê ek sal dit waardeer as jy 'n paar ekse agter jou boodskap kan sit. Hy sê okay. Lief jou ook. Santi, Gerda en Anna.
0: So maak mens. Mag jy vandag 'n fantastiese lekker dag hê. Ek is môre weer terug, dan is dit Vrydag en ek hoop jy het 'n heerlike een. Onthou moenie laat enigiets in jou pad staan nie. Stand your stand, stand your ground and always be positive and moral high ground. Lekker dag vir jou. Bye-bye. Hierso is Bok van Blerk en Bernice West met die Afrikaner maak so. Nasha is die naam.
8: Is jy reg?

0: Verkeersberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: In die nuus om 12 vanmiddag, openbare beskermer sê ondersoek na Mkhono vorder. Drie polisiekonstabels sterf in skietvoorval in Kriega en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag, die openbare beskermer se kantoor sê die ondersoek na die geskorste minister van polisie, Senzo Mkhono, gaan voort en maak goeie vordering. Die African Transformation Movement het verlede jaar 'n formele versoek aan die openbare beskermer gerig om Mkhono se gedrag te ondersoek. Dit was nadat KwaZulu-Natal se polisiekommissaris, Nhlanhla Mkhwanazi, verdoemende beweringe van wangedrag en politieke inmenging teen die minister gemaak het. Die openbare beskermer erken daar was terugsla omdat belangrike getuies nie beskikbaar was nie, maar hou vol hulle maak vordering. Die polisie in die Oos-Kaap het bevestig dat drie lede vanoggend in Kruger doodgeskiet is. Woordvoerder Nombuntu Kantana sê hulle het 'n klagte ontvang oor skote wat afgevuur is en op die drie konstabels met talle skietwonde afgekom. Sy sê een van hulle, die gewese kerel van 'n vroue konstabel, het toegang gekry tot 'n huis waar sy en nog 'n polisielid was.
3: Witnesses reported hearing shots fired, after which all three members sustained fatal injuries. A state-issued firearm was confiscated at the scene. The Independent Police Investigative Directorate has been notified and will conduct a parallel investigation in terms of the IPED Act.
2: Die vakverbond SAFTU is verontwaardig oor die jongste brandstofprysstygings wat miljoene werkers en armhuishoudings in 'n groter krisis dompel. Petrol het gister met R3.27 per liter gestyg en diesel met R5.27. SAFTU woordvoerder Siwe Diani sê die regering moet die algemene brandstofheffing op petrol en diesel afskaaf en 'n tydelike ingryping instel om brandstofpryse te bestendig en werkers te beskerm teen wisselvalligheid in wêreldwye oliepryse.
4: The South African government must act now. SAFTU reiterates its previous calls for immediate state intervention to protect workers and poor communities from relentless fuel price shocks. The government cannot continue hiding behind the excuse of international markets while imposing one of the heaviest fuel tax burdens on society.
2: En swaar reën en oorstromings het groot skade aangerig in die Tuinroete distriksmunisipaliteit in die Weskaap. Meer as 200 mm reën is in die Betou munisipaliteit gemeet, insluitend 197 mm in Nysna. 'n 37-jarige vrou is in die dorp dood toe 'n boom op haar motor geval het. Woordvoerder Herman Pieters vra motoriste om hulle reise so ver moontlik te beperk, want verskeie paaie is oorstroom, baie glad of ontoeganklik, insluitend Meyringspoort en die Swartbergpas. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.36 teen die dollar, R19.25 teen die euro en R22.27 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,702, 12 sent per fyn ons en die prys van Brent olie $99.78 per vat. Bitcoin verhandel teen $81,240. Ten slotte net vir die hoofnuus, openbare beskermer sê ondersoek na Mkhono vorder. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 1, plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCar, die makkelijkste manier om jou rijding te verkoop.
1: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
2: WhatsApp of Telegram 074 2000 989.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n N. Bokrario.
3: Yes, Johnny, Natisha met 'n N. Goeiemiddag en welkom by die Beter Alternatief. Lou is môre weer terug, selfde tyd, selfde plek om saam met jou te kuier, maar jy gaan nou saam met my kuier tot en met 2 uur toe. Ek het heerlike musiek wat vir jou voorlê van Burger, Leroux, Taran Lamb, Cliff Richard. En ek moet sê Burger het nou 'n nuwe knie, so ek is seker hy kan nou lekker dans. Hy kon nog altyd lekker dans, maar nou kan hy lekker dans. En natuurlik is dit donderdag, wat beteken dis diere donderdag. Dokter Nico haastig op pad van Cape Gate die so af oorkant op pad hiernatoe. So as jy enige vragies het oor jou diere vandag, ons gaan 'n bietjie Q&A doen en ook 'n bietjie gesels oor van die vader alleen weet, ek in die bosluis en die vlooie, ons kom nie oor die weg nou nie, ne? Ons kom glad nie oor die weg nie. En dis so belangrik om jou diere, ek weet dis duur, dis verskriklik duur, maar dis so belangrik om te kyk na parasiete en vooral daai tipe parasiete, want hulle kan bosluiskoors kry. Ek het December gesit met 'n hond wat bosluiskoors gehad het en die tekens van bosluiskoors, jy moet dit vinnig vang, want dit kan baie vinnig, baie ernstig raak. So voorkoming is altyd beter, maar genade met alles wat opgaan en so duur raak. Kyk, ek sal veel eerder, iemand het na die dag vir my een baie mooi compliment gegee, gesê, ja Natisha, jy sal droë brood eet, maar jou honde sal eet soos konings en hulle sal leef soos konings en koninginge en dit is die reine waarheid. So diere donderdag, as jy enige vraagies het oor jou diere, maak seker jy stuur dit nou in so dat ek daarby kan uitkom, want daar kom so baie vraagies in en somtyds kom ons nie by almal uit nie. So stuur dit sommer nou in 074 2989. En dan gaan ons bietjie gesels oor hierdie hantavirus. Daar is nou in 2 Europese lande ook dit gevind. Ek dink een is Frankryk. En uit die 38 strains uit is dit die een strain hierdie wat van mens tot mens aansteek. So dis 'n rowwe ene, is dit COVID 2.0. Ek hoop regtig werklik nie so nie. So ons gaan bietjie daarna kyk en dan natuurlik het ek vir jou lekker stories van mense wat skei. Hoekom dink jy mense skei? Hoekom, wat dink jy is die hoofrede? Hoekom mense in 2025 geskei het? Jy gaan verbaas wees. Cliff Richard, Devil Woman en Taran Lamb met geheueverlies. Jy's op bok. Ek's Natisha, goeiemiddag.

0: Gerle Ruda met Dans Medicine. En kyk, die man het lekker saam met my gekuier op daai boot totdat die son opkom met 'n gebreekte knie. Nou het hy nog 'n beter kniehok nadat hy vir 'n operasie gegaan het. So nou dans hy eers lekker. Bly net waar jy is, net hierna. Dokter Nico saam met my. So onthou, stuur vir my jou vragies 074-2000-989.
1: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers, SA's number one in value supermarket. And save on deals like Coca-Cola Original Tasteless Sugar Soft Drink, 2 litres, 2 for 47 Rand. Bacoma Weet-Bix, 900 grams for 52.99. And Nescafe Classic Instant Coffee, 200 or 230 grams for 119.99. Valid until 10 May, only at Checkers, Checkers Hyper or Shop on 6060.
2: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamp toeriste. Ons is al 20 jaar wêreldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamp toerusting. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore. Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis, R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Wes-Kaap. Vier donderdag met die rarige dokter nie, net die shark.
0: Dieren donderdag so met my en dokter Nico en is altyd 'n groot voorreg en heerlik om hom hier so te hê. As hier inkomste warrelwind, dan moet ons eers bietjie gesels oor 'n klomp dinge en opvang en dis net altyd lekker.
3: Eers bietjie kinders en eers bietjie lekker gesels en hoor hoe was die troues en die dinge en dan kan ons ja.
0: Man, jy's net goed vir my siel. Dis ek.
3: Ag man, jy ek is hier om skoon te was, man.
0: Hoor jy, die mense love jou en elke keer as ek die eerste link sê jy's op pad, dan kom die vragies deur. So as ons nie by jou vraag uitkom vandag nie, weet net ons kry en stuur dit so vinnig as moontlik in sodat ek dit kan luister en vir dokter Nico kan speel. So ons het al eerste een hier ingekry en waar is hy nou?
4: Goeiemôre.
0: Nee, dis nie daai een nie. Waar is hy nou? O, genade, ek het hom nou verloor, maar dit was 'n vrou gewees.
3: Ek wou sê dit was 'n vrou, was dit daai diep stem nie?
0: Dit was nie 'n diep stem, hy's diep stem verseker nie, maar dit was 'n vrou gewees wat gesê het sy borsel waar is dit hierdie een? Nee, definitief nie. Hoe het ek hom nou verloor?
3: Ek meen, deesdae kan dit dalk altoe wees, jy weet, mens, ons weet ons nie.
0: Ai, weet jy, okay. My jolkie word siek as ek Profecto gee. Gooi op en vreet baie gras tot daai pil uitgewerk is. Wat nou?
3: So, as jy baie vas is dat jy wil Profecto spesifiek gee, hulle het ook 'n topikale ene. So, okay. Profecto, het jy ook het nie 'n pil is nie wat wel in 'n dingetjie is wat jy op die ruggie ook kan sit, maar as dit dalk die Profecto self is wat miskien die jokkie irriteer.
0: Kyk, dis soos mense. Sommige mense kan medikasie hanteer en sommige mense kan nie.
3: Ja, en dan baie keer ek weet baie mense sê ek kan nie, ek maak iets op, ek kan nie Panado drink nie, maar ek kan nie generies drink.
0: Ja,
3: ja, selfe ding, selfe bestanddeel, maar dalk sê die preserveermiddel wat pla of iets, jy weet. So as die Profecto pla, probeer dalk miskien ietsie soos Nexgard, Simparica, Revolution, een van daai moet asseblief net nie Frontline probeer nie. Dit is 'n ou ding. Ek kan nie eintlik, ek is slim genoeg om te sê hoekom nie, maar dit werk nie meer nie.
0: Jy mag dit op katte gebruik, jy mag dit op hasies glad nie, op hasies gebruik nie.
3: Ja, dit is dood. Ek sê mense just ignore it. En op honde, dit lyk het of dit nie meer werk nie. Dit lyk dat die honde kom in met vlooie en dan sê die ene maar het perfek frontline gegee. So ek sal sê probeer ook die topicale een of probeer 'n ander brand.
0: Ja, ander brand.
3: Perfect. Vir my potensiële skade.
0: En as jou hond obviously aanhou opgooi in die regering, Fjards.
3: Sorry, but yes.
0: Ek het hom gekry,
5: Middag Natasha en dokter Nico. Ek wil graag uitvind, as ek my honde se tande borsel, ek doen dit elke aand, maar ek is seker of ek het lank genoeg doen en die regte tandepasta brand gebruik en die regte tandeborsel nie. So ek het daai silikoon enetjie wat jy eintlik vir baba se wat in jou vingers sit. So ek het nou al reël, ek borsel 1 minuut in totaal, so 15 sekondes op elke hoekie kan ek nou maar sê. En dan gebruik ek natural tandepasta. En ja, ek wil maar net weet, is dit genoeg en voldoende, want dit voel vir my dit werk nie, en ek gebruik nou al 'n dental poeier ook, wat ek op hulle op yoghurt gooi, en dan lekkel dit op, so ek weet nie of ek my geld mors met dit nie, maar ja, as ek enige raad kan kry met of ek op die regte pad is met tande borsel, help asseblief, baie dankie.
0: Give that woman a bell,
3: kan ons net vir haar dalk van Bok Radio 'n medalje stuur, Want yo, well done.
0: Well done.
3: Ek sê altyd vir mense, as jy die beste ding wat jy vir hondestande kan doen is om hulle te borsel, soos jou eie tande, maar as jy dit reg kry, kry jy 'n medalje, want dit is weer is maar well done, dit sê met 400 reg.
0: 400.
3: Well done. Ek wil net jou vraag antwoord. Jy is op die regte pad, mevrou. Yes. Jy doen goed. Ek wil net een ding voorstel. Jy het gesê jy gebruik 'n dental poeier wat jy inmeng met yoghurt of so, ek het so iets gehoor. So die ding met die dental poeier is daai ding moet kontak maak met die tande.
0: Okay.
3: So die idee is jy moet dit op die honde se kos sit en hulle moet die kos eet, byt en kou en eet. So dat daai poeier dan versprei in hulle mond. So om op yoghurt te sit en hulle lek het op en sluk het net
0: gaan nie lekker werk.
3: Gaan reg het in die maag in.
0: Okay.
3: Dit is die probleem is op die tande. So is nie asof dit 'n middel is wat in die maag ingaan en geabsorbeer word en na die tande toe gaan nie.
0: Okay.
3: Hy moet daar by die tande bly. So ek sal net daai verander vir sit die poeier op die kos.
0: Op 'n lekker treat of iets
3: ja,
0: of something.
3: Ja, hulle moet lê en kou. Hulle moet dit nie lek en insluk soos yoghurt nie. Dit moet Ek sou eintlik sê beste is op direk op hulle kossies. Dis okay. dat hulle dit moet byt en dit in hulle mond moet kontak maak.
0: Alright, ons gaan nou blind in hierdie voice notes in, so hy gaan hom.
4: Dok, ek vind dit iets swaar. Is dat ook 'n stroopie? Wat my kat is so jaar en 7de maande oud en sê hulle is nou nie regtig van die pilletjie situasie nie. En dis altyd op 'n kleierry. Dis op my na. En dan sê vergewe sy mamma weer, maar is daar 'n ander manier, soos 'n stroopie of iets wat ons kan gee vir 'n ontwurming dingetjie?
0: Ek wou nou net vra vir wat se tipe medikasies dit want sommige medikasies kan jy nie.
3: So wat het sy gevra? Soek sy sê 'n pilletjie
0: soos 'n pil vir ontwurming.
3: Nie soos 'n actual pil.
0: Nee, so sy sukkel met 'n pil vir katte. Well, okay. Welkom in die veeartswêreld.
3: Ja, dit is
0: enige katte. Kat pille te gee is I choose life. Thank you very much. Maar 'n stroopie vir ontwurming vir 'n kat.
3: Okay.
0: Dink nie daar is sweets nie.
3: Nee, as dit vir spesifiek vir ontwurming is, maak dit maklik. Moenie sukkel met pille nie. Katte en pille, man, dit is ons vir 'n baba ook druppels te gee. Dit is oh my soul, dit is hulle kan dit nie veel moeiliker maak nie. Kry die druppel. Kry die druppel wat jy op die nek moet sit. Daar's Nexgard Spectra Broadline.
0: Ja, hy is vir parasiete ook.
3: Hy is vir eksterne en interne parasiete. Maak jou lewe maklik. Sit so netjie, sit hom op die nek. Hulle weet as jy iets gedoen nie, maar om hulle vraag te antwoord, jy kan dit teoreties vir as dit ontwurmer is in enige iets liquid wegsteek, maar katte is slim papa. Hulle sal daai pil vir jou net so heel uitspoeg met die stroop wat jy bygesit het.
0: Maar weet wat? Nee, hulle sal om die draai loop. Hulle sal vir jou kyk. Sal binne in die mond kyk. Alles is lekker, jy het hom gesluk. Hulle sal om die draai loop en hulle sal hom net daar gaan drap.
3: Ja, dan kom jy so eendag wat
0: is hierdie?
3: Wat lê hierdie pilletjie? Ja, beste is kry net die ding wat jy op die nek sit, mevrou. Daai is jy gaan vir jouself en jou kat trauma spaar. Dis die beste. Maar andersins old fashioned Moentjie oop, boude vasdruk, moentjie oop en af by die keeltjie, papa, weet jy, hy's in.
0: Ek het 'n triek wat ek altyd gedoen het en dit het my nog nooit gefail nie.
3: Ja?
0: Die oomblik as ek die pil ingedruk het, dan maak ek die mond toe dan blaas ek op die neus.
3: Mooi, ja.
0: Dan skrik hulle.
3: Ja, sluk en daai sluk reflex is kom.
0: Kan
3: mooi.
0: Of in die longe ingaan of in die maag, maar
3: hy's in. Hy's in. Instruksie sê kry hom in, hy's in.
0: Net hier nog ons 'n bietjie verder gesels, maar eers Whistle en Jack Jones. Stuur jou vir vragies nou in 074-2099 en dan is dit tyd vir jou plaaslike nuus, maar Dr. Nico gaan nêrens heen nie. Ons gaan kyk of ons deur al jou vragies kan kom.

0: Plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Het is nou 12:30, goeiemiddag. Swaar reën en oorstromings het groot skade aangerig in die tuinroete distriksmunisipaliteit in die Weskaap. Meer as 200 mm reën is in die Betou munisipaliteit gemeet en sluit het 197 in Nysna. Woordvoerder Herman Pieters vra motoriste om hulle reise so ver moontlik te beperk, want verskeie paaie is oorstroom baie glad of ontoeganklik. En Rambestuur het bevestig dat 'n 37-jarige vrou dood is toe 'n boom op 'n geparkeerde motor in Nysna geval het. Die polisie sê 'n gedeelte van die pad was tydelik gesluit vir opruiming. Die hoof van Rambestuur, Gerard Otte, het mense gewaarsku om nie tydens wind onder groot bome te parkeer nie. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het vroeër 'n oranje vlak 8 waarskuwing vir die tuinroete uitgereik. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 1.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur ontinantis.co.za.
4: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Ontinantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na ontinantis.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Ontinantis.co.za.
5: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame, en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slim word.
6: 98.9 FM Bok Radio.

0: Stuur jou boodskap in 074-2009-89. Nou moet ek mooi. Ok, hier is ons met die eerste ene. Dr. Nico saam met my en hy is so van Cape Gate, amper sê ek Animal World.
1: Ja, Wetworld.
0: Wetworld, Animal World. Van Wetworld af, jy kan hom daar ook gaan kry, gaan sien, as jy enige probleme het met enige van jou katte of honde, gaan sien om hy is die man om te sien. Maar hier is jou volgende vraag.
2: Maar ek met die show, het gaan goed. Ja, ek hoop jy gaan vir my kan raad gee vandag of misschien kan help met iets nie. Ek het een Rottweiler, sy is 4 jaar oud. Toe het nou eerstelik begin winter raak of koue raak, en goeders, sy bly hier bo op haar rug, hier achter by haar stertse kant, bly sy lek en knibbel en goeders, dat het nou al so begin rouwerig raak. Maar sy doen het, is net in die winter, het laatste winter het ook gebeur en goeders, so ek maar bykie, wat was het gewees, ietsje opgesmeer daar so, kan nie onthou wat het was nie, opgesmeer, en het het half gehelp, en somer is het fijn, is net in die winter wat sy het doen, en dieselfde met die kat, of sy het die kat, sy is so 9 jaar oud, sy trek letterlik haar haare hier achter by haar stert, en op haar rug trek sy uit, dus asof sy depressief is vir die winter, as die mens so daarna kyk, so ja, het sal nice wees om te hoor, wat het is, wat jy dink het kan wees, en as daar enige raad is, asseblief.
0: Hotspot!
1: Dit klink vir my soos een Rottweiler in die winter.
0: Lekker koud, nat, klam.
1: Klink vir my soos een hotspot. Die gering wat hy dalk net moet kyk is, die vraag wat hy raak gaan moet antwoord is, omdat die twee dieren dieselfde symptoom wys, hou hulle verwant of is net per toeval?
0: Ja.
1: Is dit so dat die kat en die hond dieselfde probleem het of net per ongeluk al twee probleem op hulle rug het?
0: Ja, want die kat wat hare uittrek kan ook baie ander goed wees.
1: Yes, dit kan, wat was van vlooie, myte is die een ding wat baie mense nooit aan ding is, maar ek sien nie die vlooie nie, maar myte sal jy nie sien nie.
0: Okay.
1: Hulle gaan in die haarfollikel in, so jy sien hulle en hulle verloor baie hare.
0: Oh.
1: So my eerste tip vir die meneer sal wees is, ek weet dat jy dink het kan ook nie dit wees nie, en het lyk ook nie altyd so nie, maar geef vir altoe van hulle iets vir vlooie bosluise myte, daar goeders, dan is dit een ding wat jy helemaal uitgeskakel, want jy wil nie, die veearts moet dit vir jou gee, dan moet jy nog een consultatie voor
0: vir dit betaal nie. Ja.
1: So ek sal sê, kryf hulle altoe dit, hou die ding op die rottiese rug skoon, soos jy sê, sit die F10 op, gebruik mykie ontsmettingsmiddel, soos een verdinde, hibiskrap, bioskrap, selfs Bacterban of so ietsie,
0: ja.
1: Hou hom skoon, en as dit anhou erger word, smetterig raak of so, dan gaan jy ongelukkig met die arts.
0: Jy gaan, maar dan moet hulle maar sommer die kortisone inspuitingkie kry,
1: ja,
0: en al die dinge.
1: Maar die wat hy sê, was laas jare tyd ook, dit klink vir my soos een hotspot, dit klink vir my of jy ongeneig is om hotspots te kry, en dis maar vel infeksie.
0: En is iets wat jy nou ook gesê het, die omgeving?
1: Omgeving, ja, rol sy nie in iets nie, krap sy, maak sy nie saaf al, dat al rug seer teen iets die daar so waar het van begin of nie, ja, maar jy moet in die omgeving kyk, jy moet in die omgeving kyk.
0: Okay,
1: ja,
0: teacup jokie, bly voete lek en kou, is dit naals of allergie?
1: Ja. Dit is ja.
0: Ons sê net ja. Hoe lang is die naals?
1: Dit ja, hoe lang is die naals, hoe erg is die allergie? Ja.
0: Jokie, allergie? Ja.
1: Ja, ja. Dit kan al twee wees. Ja, vir ek dink, dit is seker onwaarskynlik om die naals te wees, behalwe as die naals radig baie lang is.
0: In groei dalk.
1: En binnen toe groei. Ja. Een nalbed infeksie miskien. Maar, en is ook nie te sê, is allergie nie, dit kan ook angstigheid wees, jokies, lek hulle, love om hulle voete te lek as hulle angstig is.
0: Ja.
1: As, en hulle is maar angstig hou dingetjie, so, dit is maar...
0: Is maar een van die dinge, ne?
1: Dis, weer is, mens gaan dit nou moet afbreek, is dit iets in die omgeving?
0: Is dit een yeast infection? Ja.
1: Is daar ook infectie daar so? Mens gaan ongelukkig sê, gaan vir ons meer context mee geef van hoe die voetjie sluit.
0: Okay, sy sê, naals word geknip en gesny.
1: So dan is het onwaarskynlik dat het naals is. So nou begin ons praat, allergie, infeksie, angstigheid, ek weet het klink baie weird, ek denk ek het al voor op die show ook gesê, baie keer honde wat analklierprobleme het, begin hulle voete lek.
0: Rare.
1: En ek kan nie vir sê hoekom nie, ek weet nie of al een of ander reflex of ietsie is nie, maar hulle boude pla hulle,
0: ja.
1: En dan, ek weet, ek sê nie sy so nie, maar party kliënte het ek al agtergekom, is sleg om te sien of honde eintlik geplaas het hulle boude of nie. En sê, ach, maar honde lek mos maar hulle boude, ek sê, ja, maar hoeveel is baie, en hoeveel is min.
0: Exactly, hoeveel
1: so,
0: baie
1: is min. Dalk is dit analklier, en sy lek ook al voetjies uit angstigheid uit of so, het so, ek sal sê, dit kan een van die goeikies.
0: Sy sê, so, hy is een baie angstig hondjie.
1: Sien, so, dis ook eerder angstigheid.
0: Ja.
1: In plaas dat hy goeders hamp, of 'n bank verniel, lekker. Of gaten grawe, lekker sy voete.
0: Ok, nog een hierso, ek wil net gauw hier inkom, okay. 2-jarige Rottweiler, vreet enige iets, letterlik, enige iets, my ja. Currycraftbanke, my leerbanke, al ook, en hulle,
1: gepraat van banke, ja.
0: Alles in hulle, in, gaan dit beter raak as hy groter raak, 2 jaar oud.
1: Hy is klaar groot.
0: Hy is klaar.
1: sorry, hy is klaar groot.
0: Ek is jammer, hy is klaar groot.
1: Jammer, ons lacht nou, ja, maar...
0: Julle

0: My default antwoord gaan wees, nee, dit klink nie vir my of het gaan beter.
1: Dit gaan nie, nie as hy 2 jaar uit.
0: Nee.
1: Ons gaan nie vir jou jokkies, ons gaan nie vir jou jokkies.
0: Ons lag nou at your expense, sorry.
1: Ja, jammer, maar...
0: Sorry, hy slaag groot. Ja, sy, hy of sy, jou beste bet is, jy moet by een gedragsspecialist uitkom.
1: Kan een gedragsspecialist op een 2-jarige ouderdom help met soeits?
0: Ek dink as al iemand is wat gaan kan help, gaan het een gedragsspecialist okay. wees. Jy hoor, want die ding is, daar dit raak nou soveel faktore wat die persoon gaan moet kyk het, is daar iets quote unquote fout met die hond?
1: Ja.
0: Menende, is daar ook een wanbalans in hormone of so? Is dit ook angstigheid of verveeldheid? Het die hond ook een baie erge drijfkracht en het te veel energie
1: ja.
0: en het nie wat met die energie te doen nie, maar dan gaan sy na jylle leefstijl moet kyk en na jylle omgeving moet kyk en aan die honde en is medikasie rarig nodig of is daar eerder een lifestyle change moet gebeur of het so, dit is so baie goed. En ek gaan net eerlik sê, een gewone soos GPV, soos ons het nie die tyd om in te sit in die raai goeders te gaan nie. Ons het nie die tyd nie. So ons gaan het afjaag en waarschijnlijk vir jou wil help. Ons gaan vir jou iets voorskryf en dit is nie te sê dat daar iets die rechte ding is.
1: Okay.
0: So die beste is, vat iedere persoon wat jy voor betaal om die tyd te vat om met jou deur daar goed te raak. Want ek sê dit, ek wil nie die persoon bang praat nie. Een hond wat de bank verniel kan mense ook byt. Dit is ongelukkig
1: so. Oh wow, ek het nie geweet.
0: Dan ook wees dat hy angstig raak.
1: Okay.
0: Nou wat trigger die angstigheid? Wel ons weet nie.
1: Dis misplaced aggression.
0: Dan volgende keer is het die bure wat kom kuier met hulle kindertjies wat skree en dit maak jou hond angstig en hy snap. So ek sê nie dit is die geval nie, maar dit mens wil nie hê dit moet op so 'n punt kom.
1: Voor dit gebeur, kom by 'n gedragspesialis uit.
0: That's it.
1: Awesome. Okay. Volgende een, Natisha, ek het 'n worshond. Haar ore stink. Vra asseblief vir dokter Nico, wat kan ek gebruik? Ish, oor, ja. Worshond.
0: Oordruppels.
1: Oordruppels, maak jy so, oor een skoon.
0: Ja, dus, so ek gaan al vraag so antwoord. Ek weet sy vraag, as het iets is wat jy antibiotika of iets nodig het, gaan jy ongelukkige veearts moet sien. Maar vir iets om over the counter te gebruik, as het eter is wat by jou hond se oor is, maar ek moet van so seker net sien, dis soos gruis,
1: nie, ja. Jy sien hom in die rykom.
0: Dan dink ek moet jy eerder by 'n veearts kom, en daar klink of daar infeksie is wat druppels gaan nodig hê. Maar as daar typiese donker, bruin, swart goeters is, en dit ryk of soet, suur, die hondjie klap ek jou oor, en jy kan al sien die oor is so donker, dit klink meer soos 'n yeast infeksie of so.
1: Oeh.
0: Mevrou, ek weet nie of jy dalk dit wil neerskryf of gou nie, maar daar is 'n produk wat jy by meeste veearts winkels kan kry, of by die veearts met die naam van Epiotic.
1: Ja,
0: so Epiotic.
1: Ek sal dit Epiotic.
0: Ja, Epiotic, Epiotic. Epiotic, dit werk great, en dan hoe gereeld, papa, as hy oorinfekte is elke dag.
1: Elke dag, twee keer
0: elke dag. Totdat jy sien, die oor is nou skoon, dan weet jy dat ek gewen, en as dit nie beter word, en jy is al 5 dae besig, daai klink soos iets dan wat ook medikasie nodig het.
1: Ja, want ek meen so, gewoonlik as julle ook as veearts dit vat, dan kyk hulle onder die slide, hulle kyk wat die type ding dit is, want onthou, dieselfde bakterie gaan nie werk vir yeast, dieselfde medikasie gaan nou nie werk vir dit en vir dit en vir
0: precies,
1: dit.
0: Precies, baie veel op social media goeie sê hulle altyd, honde skit hulle oor as gevolg van yeast.
1: Nie
0: dit is waar
1: nie.
0: 30% van die tyd. Daar is 70% van die goeie wat hulle oor ook klak sit. So jy kan lucky wees, en dit met die anti-yeasting, great, lucky,
1: ja.
0: Maar dit kan ook nie wees, soos jy sê, as dit nie beter word nie, moet ons onder die microscoop kyk.
1: Absoluut.
0: Dit kan ook al twee wees, een yeast en een bacterium.
1: Precies, en dan is dit altyd goed, want dan kan die dokter precies vir jou gee, die medikasie, wat precies vir die
0: werk. Hier is die precieze rechte ding wat jy nodig het, nie, ek dink miskien dit of
1: ja,
0: dit.
1: Ja, exactly. Ok, ek het, mooie middag daar, ek het een pekinese gekruis met een pom, jy sê met hierdie gezicht sê. Ek sikkel nou met vlooie op hom, ek het een shampoo gekry by die vet shop, en bad om een keer een week. Kan ek om een keer een week bad, is dit alright? En die shampoo wat sy hier gestuur het, is een Tick and Flea Natural Remedy Ollie en Max.
0: Okay. Ek gaan net sê, en dat sê ons, onthou, ons het laatst hier lekker lang gesprek gehad oor natuurlijke goede.
1: Ja.
0: En die ding wat ek vir die luisteraar wil sê, en vir alle luisteraars is, alhoewel ek schat die teen natuurlijke goed nie, en teen is een goeie beginpunt, want because it can do nothing, menende, dit is baie red dat natuurlijke goed skade maak.
1: Ja.
0: Maar wat mense moet weet, is natuurlijke goed kan amper nooit met synthetiese goed compete nie, maar dit bedoel ek, daar is waarschijnlijk goed soos lavendelolie en sulke goeders in wat nou moet quote unquote die vlooie en die myte goeders afweer, dit is baie min dat hy goed actually werk.
1: Okay.
0: Ek wat van realisties werk goed genoeg. So my beste advies vir die persoon sal wees is, alhoewel ek like dat jy wil natuurlijke goeders gebruik en so, ons het nou probeer en dit nie gewerk nie. So ek sal sê, gaan kry vir jou a rechte Tick and Flea shampoo, by yes. die veearts en ek weet dit sak en dit gaan jou dalk 'n bietjie geldjie kos, maar wat ek ook sal doen is gee vir daai hond iets vir vlooie, 'n bosluise en daai goeters net Ons moet nou al die vlooie in op alle maniere probeer tackle want jy wil nie 'n vlooi of 'n mietprobleem in jou huis hê nie.
1: Ja, dis 'n probleem.
0: Daar is dalk 'n kans dat die luisteraar dit dalk het. Jy weet dit dalk nie eers ja. nie. Dit begin of so en dan sit jy in jou matte en in jou gordyne
1: En dan kan jy soveel medisyne gee soos wat by jou ore uitkom, dit gaan nie die probleem elimineer nie.
0: Daai hond gaan permanent toe wees met dit. So ek sal sê kry 'n goeie teken vlie shampoo, nie 'n natuurlike ding nie, 'n regte ding en daar's ding van Ultrum. Hy werk baie lekker. Kry maar iets vir bosluise vlooie myte daai goed gee vir die hondjie en vir al die honde en katte wat in die huis is en dan kan jy by die koöperasie by die Agrimark of so kan jy so dis baie cool dis so groot spuit maar dis huge dis so 'n liter groot spuit wat jy dis jy van groot jy so moet druk en dan moet jy uithardloop nee dis jy nou jy so bom
1: fogger
0: ja fogger jy moet jy hardloop papa jy sit so een daar so in die middel van die huis nie op 'n mat nie want hy gaan so groot vet olie kom maak en bom jy jou huis
1: okay
0: nee ek is nie regtig nie maar jy fok
1: nie maar ja
0: Dan weet jy het alles gecover.
1: Ok, fantasties. Laaste vraag, voordat ons jou moet groet vandag, Dr. Nico. Ek het 3 honde. My middelste een wat 6 jaar oud is, raak die laaste jaar het sy begin aan als nibbel.
0: Ok.
1: Komberse, kissings, mense, se klere aan hulle lyf. Moet ek bekommerd wees? Sy het wel environmental allergies en is op Apoquil al vir 4 jaar plus.
0: Ok.
1: Daai klink soos angstigheid.
0: Ja, ja. Daai klink soos 'n angstigheidsding.
1: Vooral in die klere nibbel,
0: ne? Ja, en mense ook en... Sien, dis, jy is die luisteraar vir soek 'n goeie vraag vandag, maar kan hulle eintlik nie help nie, want al die, baie van hierdie vraag het soveel context nodig.
1: Daar is soveel goed wat dit kan wees.
0: Ja, wat ek moet, jy moet meer vraag vra om meer informatie te kry, maar jy is reg, ek stem saam. Angstigheid klink vir my soos 'n groot ding. Irritasie, dalk is al vel, alhoewel het onder beheer is, is nog iets geïrriteerd.
1: Kijk, ek denk, Apoquil ook na 4 jaar met jy dalk miskien kyk na iets anders, want dan bou daar een resistance op.
0: Ja, hulle doen, hulle word amper soos, baie keer nie altyd nie, maar wat hulle al vir, ja, soos een weerstandigheid, of amper asof die Apoquil net nie meer werk.
1: Hy werk nie meer so lekker nie,
0: ja. Dalk beweeg na cytopoint toe, daar is aan die encyclospore en so, ek denk, om nog eerder iets anders te probeer, maar jy is daar uit om die ding te antwoord, dalk het 'n mediese kondisie in 'n gedragsprobleem verander.
1: Ja.
0: Dit is wat met hierdie luisteraar gebeur het. Die een het 'n ander een veroorsaak. Maar is dit nou omdat daar's nou twee nuwe daar's net aparte ja. probleme of is die ene manifestering van die ander ene en die onderliggende velprobleem dalk net nuwe of ander aandag nodig en dan gaan die nibbel ding weg.
1: Ah.
0: Maar hulle moet ook kyk Ligte nibbels weer, dis amper soos soortgelyk met die ander enetjie nou wat banke opsoek.
1: Ja.
0: Ligte nibbels, soos jy sê, dit was eers banke en klere, nou is dit mense se velle.
1: Is dit mense se velle?
0: Later word 'n nibbel 'n volle by.
1: Ja.
0: Later kan jy met die hond raak nie en dit ek weet mense sê nee man,
1: it happens.
0: Dis nooit jy nie. Dis altyd iemand anders, nê, maar en dan daai persoon het dieselfde gesê met wie dit gebeur.
1: Ja.
0: En dit kan altyd kom meeste van die tyd van angstigheid, frustrasie. Irritasie, dit is hoekom honde goed, want hulle het nie uitlaat nie, so wat moet hulle doen? Hulle gaan jou maar nibbel of byt.
1: Hulle gaan jou maar net so
0: liggies
1: so bykie nibbel, dit op jou aandag gekry. Bykie
0: bykies gee, ja.
1: Nico, ek wens ons kon nog langer gesels, die mense is net so lief vir jou, maar ek moet terug gaan en ek moet werk en jy moet gaan werk, gaan dieren red. So baie dankie vir jou tyd en as jy enigszins Dr. Nico se raad nodig het of jy voel jy moet vandag jou dier na hom toe vat, hy is daar so by Cape Gate by Vetworld hier oorkant.
0: Yes. Of jy kan my volg op sosiale media, Dr. Nico of Dr. Nick, denk ek, as ek
1: nou... Ja, jy is Dr. Nick, ja.
0: Ek is Dr. Nick, ja, ek wil in dollars betaal word, nie in rande nie. maar anders is ek weer elke week hier so met lieflike Natisha, ek sien julle weer.
1: As hy, bly net waar jy is, Smooth van Santana, jy is een wolk.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.

0: gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 1 uur in die nuus. Sentrum monitor Amerikaanse reisigers op passasiersskip na hantavirus uitbraak. Openbare beskermer sê ondersoek na Matkuno vorder en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die sentrums vir siektebeheer en voorkoming sê Amerika monitor die situasie noukeurig met Amerikaanse reisigers aan boord van die leekse passasiersskip wat deur 'n hantavirus uitbraak getref is. Drie mense, 'n Nederlandse egpaar en 'n Duitse burger is dood in die uitbraak op die MV Hondius. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê 8 mense insluitend 'n Switserse burger het moontlik die virus opgedoen. Die skip vaart tans na die Spaanse Kanariese eilande en het toestemming van die Spaanse regering gekry om onder streng regulasies vas te meer. Die openbare beskermer sê, sy kantoor sê die ondersoek na die geskorste minister van polisie Senzo Mkhwana gaan voort en maak goeie vordering. Die African Transformation Movement het verlede jare formele versoek aan die openbare beskermer gerig om Mkhwana se gedrag te ondersoek. Dit was nadat KwaZulu-Natal se polisiekommissaris Nhlanhla Mkhwanazi vir doemende beweringe van wangedrag en politieke inmenging teen die minister gemaak het. Die openbare beskermer erken daar was terugslag omdat belangrike getuies nie beskikbaar was nie, maar hou vol, hulle maak vordering. Die polisie in die Ooskaap het bevestig dat 3 lede vanoggend in Kariga doodgeskiet is. 'N woordvoerder, Nombuntu Gantana, sê hulle het 'n klagte ontvang oor skote wat afgevuur is en op die 3 konstabels met talle skietwonde afgekom. Sy sê een van hulle, die gewese kerel van 'n vroue konstabel, het toegang gekry tot 'n huis waar sy en nog 'n polisielid was.
3: Witnesses reported hearing shots fired, after which all 3 members sustained fatal injuries. A state-issued firearm was confiscated at the scene. The Independent Police Investigative Directorate has been notified and will conduct a parallel investigation in terms of the IPED Act.
2: In swaar reën en oorstromings het groot skade aangerig in die Tuinroete distriksmunisipaliteit in die Weskaap. Meer as 200 mm reën is in die Betou munisipaliteit gemeet, insluitend 197 in Nysna. 'N 37-jarige vrou is in die dorp dood toe 'n boom op haar motor geval het. Woordvoerder Herman Pieters vra motoriste om hulle reise so ver moontlik te beperk, want verskeie paaie is oorstroom, baie is glad of ontoeganklik. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.30 teen die dollar, R19.25 teen die euro en R22.27 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,730.12 per fyn ons en die prys van Brent olie $97.68 per vat. Bitcoin verhandel teen $80,704. Ten slotte die hoofnuus, sentrum monitor Amerikaanse reisigers op passasiersskip na hantavirus uitbraak. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 2 plaaslike nuus om 1:30.
4: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Die Peter Alternative. Net vir jou. Bok Radio.

0: Toe jy omdraai, Gerdo aan Kemp, jy is op Bokrarie saam met my, Natisha. Dankie aan Dr. Nico. Daar was soveel vragies wat nog ingekom het, wat ons nie kon by uitkom nie. Ek wens ek kon 2 ure lang saam met hom gesels en saam met hom praat. Maar as jy hom enigszins nodig het, gaan kyk daar op sy sosiale media, Dr. Nick. Jy kan hom gaan volg daar, Dr. Nick. Jy kan hom enige iets gaan vra en ek is seker hy sal jou help met 'n groot oop hart, net soos wat hy is. Hy is so warm mens en hy is ongelooflik met die diere. Hy is probably die enigste veearts wat ek vertrou met my diere, want hy is reguit met my ook. Hy sal met soveel empatie en soveel liefde vir jou sê, wat jy moet hoor. So jy kan hom daar vind op sosiale media, of jy kan hom vind hier so oor kan die pad, Cape Gate, Wetwild, gaan maak 'n afspraak by Dr. Nico de Pre. Ek gaan nou my kop in hierdie bijenes indruk vanoggend. Ek gaan, want ek is mos bang vir niks, ek is mos radio se stoutste kind. 53% van egskeidings in 2025 was veroorsaak deur 'n sekere spelletjie. Ek jok nie. 53% van egskeidings is in 2025 veroorsaak deur pickleball. 53% of divorces in 2025 were caused by pickleball. This leads to meeting new people in shape, exchanging numbers and more. Divorce lawyers are loving the increase in clientele. So wat is jou gedagtes hierop oor pickleball nogals? En ek gaan nou gaan hier is wat jy te sê gehad het sommer in die begin.
1: Marig Natisha, in sake jou onderwerp, hoekom mans en vrouens skei? Hier het ek van 'n prokureur gehoor wat obviously nou gereeld daarmee deal. Hy sê, vroumense hou mos daarvan van verandering. Verandering gordyne, naalkleur, haarkleur, kleredrag ensovoorts. En die mans sal in sy matriek rugby pietie broekie slaap vir die res van sy lewe as die ding nog net pas. So mans verander nie graag nie, vrouens hou van verandering. En hy sê, na 7+ jaar sit hulle voor hom. En dan sê die vrou, ek het hom nie verander gekry na die man wat ek eintlik wou hê nie.
0: Ja, maar daar's die eerste
1: hy was naby, ek het gehoop ek gaan hom verander soos wat ek hom wil hê. En die man sê, hierdie is nie die vrou met wie ek getrou het nie, want dit het verander, dit het verander, dit het verander. So eintlik het sy nie wat sy wil hê nie en hy het ook nie wat hy gehad het nie. En hy sê, ja, 90%, my prokureur sê, 90% van die kere kan jy tussen die lyne deur lees dat dit eintlik is wat in die agtergrond aangaan. En dan is daar maar net ander goedjies wat maar net bydra. Maar dis die crux van die saak.
0: Ja, kyk, die eerste fout wat 'n mens daar maak, jy trou nie met iemand om daai persoon te verander nie, het sy dit nou 'n man of 'n vrou is. Want dit, nee, jy moet nie met iemand trou om daai persoon te verander nie, want dan gaan dit nie goed uiteindig nie. En ook verandering, jy sê baie vrouens hou van verandering. Ek dink ons 2 vrouens in hierdie hele wêreld wat nie van verandering hou nie, wat so teen verandering teen vas skop, ne, is ek en my ma. Ek het nog nooit iemand gesien reageer oor verandering soos my ma en ek nie. Ek hou nie van verandering nie, moenie my goed kom opshake nie, los, my boksies is my boksies, ek hou van my boksies, ek hou van my routine, maar ek dink dit kom terug na die feit dat ek ADHD het, ek hou van 'n routine, ek hou daarvan om geground te voel, so die oomblik as daar verandering is, dan voel ek buite beheer, ek kan nie. So alles bly altyd vir my dieselfde. En as jy wel iets in my huis wil verander, dan moet jy my so 6 maande het start gee. Nou. Jy moet begin saggies daaroor praat, dit begin noem. Jy moet dit nie doen nie. Want as jy dit doen, dan bars my brein. Ek dink daar is letterlik 2 mense in hierdie wêreld wat nie verandering kan hanteer nie, dis ek en my ma. En ek hanteer dit sleg, né? Like ek reageer baie sleg met verandering. Iemand sê hierso as gevolg van tegnologie, dis net te maklik om na iemand anders te gaan vir aandag as wat jy jou eie verhouding wil red. Ek dink dis most probably hoekom die pickleball dan jy ontmoet mense wat jy nou nie regtig sal ontmoet nie. Iemand sê hierso, oeps, dis nou vir jou 'n pickle. Ja, so 53% van egskeidings laas jaar, 2025, was as gevolg van die mense wat pickleball gespeel het. Wat is jou opinie hoor? 074-2989 Capital Cities met Safe and Sound en een van my gunsteling liedjies, die Rooiwyn Profeet en Lulu met Droom. Mag jy altyd aanhou droom.
2: Middel van die dag met Natisha.

0: Toe daar met droom, definitief een van my gunsteling liedjies. Ja, so Bok Radio moet nergens heen gaan nie, ons gaan nog lekker gesels, ek en jy. Safari Outdoor skud hulle vere reg om gereed te maak vir die 2026 Nampo Oesdag in die stad van 12 Mei tot 15 Mei met vanjaar se tema veerkragtigheid deur innovasie. Bring Safari Outdoor weer die nuutste in buitelewe en tegnologie bymekaar. Vind eksklusiewe aanbiedinge in hulle arsenaal op jou gunsteling jag en buitelewe produkte by alle Safari Outdoor en Safari Country takke landwyd. Moet ook nie Saterdag die 9de my misloop nie, kuier saam met Bok Radio regstreeks van 10 tot 2 namiddag by Safari Outdoor Stellenbosch Devonplay Center op die hoek van Botlarey in die R304 Koolenhof. Safari Outdoor, jou paspoort uit die stad.
1: Minder brandstof gebruik en verder ry?
2: Ja, asseblief!
1: En om my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: skryf nog een...
1: Zon, zonnek is nou therapie vir nou.
0: Therapie vir nou.
1: Therapie van nou. Die volgende liedjie wat vir jou voorlees, Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler. En Bonnie Tyler is bietjie in die hospitaal, sy is bietjie in die moeilikheid. Sy het 'n ernstige operasie gehad, sy het intestinal emergency surgery gehad in Portugal. The 74-year-old singer, who is home in Faro, where she is being treated, announced the news of a surgery in a statement posted by her team on Instagram. Nou, sy is veronderstel om 'n lekker Europese toer nou af te skop, en dit gaan ongelukkig nou nie gebeur nie. Hopelik raak sy beter. Ek kan nie glo sy lyk so goed vir 74. So hierso is hy vir jou, Bonnie Tyler, met Total Eclipse of the Heart.

0: radio.tfia.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
3: Dit is nou 1:30, goeiemiddag. Die Wes-Kaapse vervoerdepartement vra motoriste om ekstra versigtig op paaie te wees in nat en winderige weerstoestande. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het van dese week 'n waarskuwing uitgereik vir swaar reën en sterk wind in dele van die land, insluitend die Wes-Kaap. Die departement se verkeershoof, Maxine Besaidenhout, draai bestuurders aan om tydens stormweer stadiger te ry, volgafstande te verleng en te verseker dat hulle voertuie padwaardig is. In die Wes-Kaapse bloeddiens doen opnuut 'n beroep op Kaapenaars om die geskenk van liefde te gee deur bloed te skenk. Die diens poog deurlopend om voldoende voorraad bloed in alle bloedgroepe te handhaaf. Enige persoon tussen 16 en 75 jaar oud wat 'n gesonde lewenstyl handhaaf, kan moontlik kwalifiseer om bloed te skenk. Dit terwyl een skenking tot 3 lewens kan red. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 2.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ottonantis.co.za. Ottonantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blink wiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na Ottonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by Ottonantis.co.za.
4: Tegnologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
5: Hi there.
4: Sit aan die swembadpomp.
5: Sure.
4: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
5: I can do that.
4: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
6: If a barbershop is just the haircut, you're missing the point. At Saints and Sinners, grooming is a reset. You settle into a classic leather barber chair, built for comfort, craft and control. Time slows down, the outside noise falls away. This is not a waiting room. It's a refined space designed for men who value detail. A private lounge atmosphere where you can switch off, recharge, and take time for yourself. Every cut is finished using premium hair and skin products selected for performance, quality, and longevity. The same products trusted in the chair are available to take home. Music, scent, and lighting work together to create an atmosphere that helps you relax, refocus, and reset. A place to sharpen your look and clear your head. This is not just grooming, it's time well spent. Visit Saints and Sinners at Vredekloof Centre opposite Vredekloof Bosa. Saints and Sinners, Portsmouth, all man.
7: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za.

0: Jy het die deur opgelos, Christia Visser, daar jy is op die beter alternatief saam met my Natasha gaan nou plek maak van Andrich Triple H deploy, maar so voordat ek gaan wil ek hierdie story met jou deel. As jy nou lus is om iemand se dag lekker op te voeder, nê. En ek het nog nooit eers hieraan gedink nie. Disclaimer, ek raai nie enigiemand aan om dit te doen nie, maar hey. Ex-Dallas Cowboy cheerleader arrested for hiring a marching band to follow her ex-boyfriend to work for 9 days straight. Ek sal nogal sweets like. Ek as jy daar instap in jou werk met 'n lekker bietjie musiek daar. Jy stap daar in met die hele marching band, die trompette, die amper sê Toblerones, die trombones, alles. Hulle stap daar agter jou in. Dit sal soos 'n entrance wees op die Kelly Clarkson show. Ex-Dallas Cowboy cheerleader arrested after hiring a marching band to follow her ex-boyfriend to work for 9 days straight. A 28-year-old former Dallas Cowboy cheerleader was arrested Wednesday morning after deputies say she paid a 14-piece marching band $4,000 to follow her ex-boyfriend to his corporate office every weekday for 9 consecutive days, performing the same song each morning at full volume in the parking lot. Sailor Brockminer was taken into custody after her ex-boyfriend 30 finally filed a formal harassment report when the band returned for a 9th consecutive performance, this time with a custom bass drum reading Love Stinks. Per the affidavit, Sailor had hired the band on Craigslist under the cover story that her ex was a small town hero who deserved a daily salute. Net die nog goede keer vriendag.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net producte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter productiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk. Van Kleinself het sy jou trane afgevee, jou broodjies gesmeer, jou stikkende knieën skoon gemaak en jou drome aangevuur. Nou is dit jou beurt. Wys hierdie Moedersdag 10 Mei vir haar hoeveel sy vir jou beteken met 'n pragtige bos blomme van Bunches for Africa, want blomme sê wat woorde nie altyd kan nie. Kom besoek ons in Brackenfell of Google eenvoudig Bunches for Africa, jou een-stop blomme en dekorwinkel.
2: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester tegnisi, asook internasionaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen waren mense.
3: Oh yeah! Woo-hoo! Come on!
4: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio.
0: Voel die ritme, een treffer na die ander, net hier so op jou beter, beste, enigste alternatief. Ek gaan jou los in die bekwame hande van ons eie Heinrich Triple H deploy. Ek is morgen weer terug, dis Vrydag. So ek gaan bietjie vir die klein span vra om vir my beledigings te lees. Wat is die ergste belediging wat jy al van 'n 2-jarige afgekry? Kyk, niks kan jou so uitvreet soos 'n 2-jarige nie. As hulle jou so van bo na onder toe kyk en sê, okay, dan voel jy asof die wêreld jou wil inslik. Jy wil net jouself van kant maak. So ons gaan bietjie daarna kyk en natuurlik gaan ons ook lekker musiek speel net hier so op Bok Radio. Onthou, dis lekker om 'n mens te wees, jy moet net 'n lekker mens wees. Ek sien jou môre. Ek speel uit met Pet Shop Boys, West End Girls, Wiekus Botma, My Nanas en Cool Soos Koos Kombuis, Snotkop. Bye!

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker. Het is nou 2:00 in die nuus vanmiddag. Kabinet veroordeel vals xenofobie video's. Openbare beskermer sê ondersoek na Matkuno vorder en die geldsaake.
2: Bokradio nuus.
1: Goeiemiddag, die kabinet veroordeel vals video's en foto's waarin aanvalle op buitenlandse burgers in Suid-Afrika uitgebeeld word. Die minister in die presidentie, Kombuso Chaveni, sê die waninligting beskadig die landse beeld en bevorder onbestendigheid. Sy sê hoewel burgers teen onwettige migrasie mag betoog, sal geweld en stamgegronde aanhitsing nie geduld word nie. Chaveni beklemtoon owerhede versterk grensbestuur en munisipaliteit is gelas om handelsverorderinge af te dwing.
3: The interministerial task team continues to evaluate other interventions to minimize the impact of the global fuel and fertilizer shortage on South Africans. Cabinet has also directed the Minister of Mineral and Petroleum Resources to assure security of fuel supply.
1: Die sentrums vir siektebeheer en voorkoming sê Amerika monitor die situasie noukeurig met Amerikaanse reisigers aan boord van die luxe passasiersskip wat deur 'n hantavirusuitbraak getref is. Drie mense, 'n Nederlandse egpaar en 'n Duitse burger is dood in die uitbraak op die MV Hondius. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê 8 mense insluitend 'n Switserse burger het moontlik die virus opgedoen. Die skip vaart tans na die Spaanse Kanariese eilande en het toestemming van die Spaanse regering gekry om onder streng regulasies vas te meer. Die polisie in Oos-Kaap het bevestig dat 3 lede vanoggend in Kariga doodgeskiet is. 'N woordvoerder, Nombuntu Gantana, sê hulle het 'n klagte ontvang oor skote wat afgevuur is en op die 3 konstabels met talle skietwonde afgekom. Sy sê een van hulle, die gewese kerel van 'n vroue konstabel, het toegang gekry tot 'n huis waar sy en nog 'n polisielid was.
4: Witnesses reported hearing shots fired after which all 3 members sustained fatal injuries. A state issued firearm was confiscated at the scene. The Independent Police Investigative Directorate has been notified and will conduct a parallel investigation in terms of the IPED Act.
1: En die openbare beskermer se kantoor sê die ondersoek na die geskorste minister van polisie, Senzo Mkhono, gaan voort en maak goeie vordering. Die African Transformation Movement het verlede jaar 'n formele versoek aan die openbare beskermer gerig om Mkhono se gedrag te ondersoek. Dit was nadat KwaZulu-Natal se polisiekommissaris Nhlanhla Kwanazi verdoemende beweringe van wangedrag en politieke inmenging teen die minister gemaak het. Die openbare beskermer erken daar was terugsla, omdat belangrike getuies nie beskikbaar was nie, maar vol hulle maak vordering. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.30 teen die dollar, R19.25 teen die euro en R22.27 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,730.12 per fynons en die prys van Brent 3 olie $97.68 per vat. Bitcoin verhandel teen $80,704. Ten slotte net vir die hoofnuus, kabinet veroordeel vals xenofobie video's. Daarom hier die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 3 plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
5: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: want you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
3: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.
4: Die Triple Out Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

Tom Jones, She's a Lady, jou hier op Bok Radio. 10 minute na 2, goeiemiddag, baie dankie Natisha. Sy is morgen terug, 11 tot 2 vir jou hier op Bok Radio, 98.9 FM in die Weeskaap en wereldwijd, bokradio.co.za. Ons kyk na die wereldnuus, Duitse fabriekbestellings het in maart onverwags met 5,0% gestyg volgens regeringsstatistieke. Dit is veel hoër as die verwagte 1,3%. Die toename word toegeskryf aan maatskappye wat bestellings voor moontlike ontwrigting weens die oorlog in die Middel-Ooste plaas. Die tegnologie en e-handelsmaatskappy Amazon het vandag aangekondig dat sy apteek nou Novo Nordisk se Ozempic pil semiglutid bevat om type 2 diabetes te behandel by sy kiosks in Amerika beskikbaar te stel. Afleverings kan op dieselfde dag plaasvind. En dan die Europese Unie het vandag aangekondig dat hy nie Kiev sal verlaat nie, ondanks Ruslandse waarskuwing oor moontlike vergeldingsaanvalle op die stad en sy oproep aan diplomate om die stad te ontruim. Jou wêreld in 'n netedop.

0: is altyd lekker as jy incheck hier op 074-2089. Nicholas Lowe met Rock Die Lyfie, 20 minute na 2, goeiemiddag. Penny se vraag vandag was, what is the offspring of a male lion and a female tiger called? Is it a ligron? Is it a tigon? Is it a liger or a tiglon? Kom ons kyk gou op die check-in lyn. Goeiemiddag. Rihanna Volskenk wat ingeloer het. Hallo, ek hoop het gaan goed met jou. Wat sê die antwoord is liger. Dan het ek ook gehoor van my ou vriend Steven Tyson. Dankie Steven, baie dankie vir die inloer my vriend. Construction time again, absolutely. If all else fails, break it down and start again. Hallo Bok Radio.
1: Morgen Trippel, hoop het gaan goed. Konwee hier so siek soos een hond.
0: Hey.
1: Ek denk die antwoord vir die linker lopkrapper is een liger.
0: Hey, sterkte my vriend, ek hoop jy voel beter. Bly maar warm, drink al jou vitamine. Ja, ek voel uit my ook gebyt. Ons gaan nie laat enige gogge of negativiteit ons onderkry. Die Charlotte, wat ingeloer het, baie dankie vir jou Charlotte. En die lekker dag verder, jy sê ook die antwoord is een liger. Middag Heinrich, die woord is liger, dit gaan goed aan my kant daar. Groete Marley, Marley Beekes, hallo daar. Thanks for checking in. Hallo Bok Radio. Hoi.
2: Wanda Hysong, Wanda en Anton. Ek dink die antwoord is a liger. Ja, ons is hier in Mauritius. Ons hou so bykie honeymoon. Ja.
0: Lekker, jylle moet het geniet. Baie dankie vir die incheck. Groete vir al daar in Mauritius. Ek weet nie waar is my persoonlike burgemeester in Centurion nie, maar ek het wel gehoor van my persoonlike speensjoen. Jean, lekker my vriend, dankie vir die inloer. En sterkte daai kont, ons sien jou binnenkort weer in Suid-Afrika, kom groet, byt vas. Ek geloof jou familie luister op hierdie stadium. Dan, hallo Bok Radio.
3: Hallo Triple H, hallo. Die Sammy is van Simmers het West, ek wil net incheck, dankie, bye.
0: Dankie vir jou, jy is cute, bye, dankie vir die inloer. Dankie, dit is die check-in line. Penny, what is the answer for today?
4: What is the offspring of a male lion and a female tiger called? Is it A, ligron, B, tigon, C, liger, or is it D, a tiglon? The answer is a liger. A liger is the hybrid offspring of a male lion and a female tiger. Known for being the largest of all known extant felids, they are generally found in captivity rather than in the wild, as their parent species are geographically isolated. They often grow larger than both parent species due to the absence of growth-limiting genes. Well, there you have it. Welcome to the Triple H Show, brought to you by Cherry Tiger Valley, driven by the Halfway Group. Let's go, baby. Well,

0: Welcome to the Triple H Show on Block Radio. Let's go, baby!
1: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmerry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
2: The third Winelands Autumn Expo is back in Worcester on 29 and 30 May. Foodies, wine and gin gurus, campers with or without strollers, coffee snobs and art and music fans. Bring the family and friends to explore the best of the Winelands. Taste, sip, stroll and shimmy your way through tasty goodies, pretty things and outdoor gear while the kiddos are entertained and live music keeps the beat. Tickets at Web Tickets. Follow the Winelands Autumn Expo on socials or visit the website for updates. See you there.
3: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
4: Ons het groot nuus om te deel met alle Eden fans. Jy het reg gehoor. Eden kom vir die eerste keer hulle verskyning maak in Heroes. Kom luister na al hulle ou treffers soos 5450 Straat, Kneelam, Aan Jou Vas, Dans vir My, Superhero, Lyf teen Lyf, Is Jy Bang en nog vele meer. Daar is beperkte kaartjies vir die vertoning, so moenie aan die slaap betrap word nie. Dit is ook Heroes Live se amptelike heropeningsnaweek. Ons dansvloer sal na die show oorbly dat jy ordentlik die aand kan afsluit met 'n lekker sjokkie. Bespreek sommer nou by heroeslive.net om teleurstelling te vermy.
5: Die Bok Radio, ateljee nommer 074-2000-989.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 2:30, goeiemiddag. Die Wes-Kaapse vervoerdepartement vra motoriste om ekstra versigtig op paaie te wees in nat en winderige weerstoestande. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het van dese week 'n waarskuwing uitgereik vir swaar reën en sterk wind in dele van die land, insluitend die Wes-Kaap. Die departement se verkeershoof, Maxine Besuidenhout, raai bestuurders aan om tydens stormweer stadiger te ry, volgafstande te verleng en te verseker dat hulle voertuie padwaardig is. In die Wes-Kaap se bloeddiens doen opnuut 'n beroep op Kaapenaars om die geskenk van liefde te gee deur bloed te skenk. Die diens poog deurlopend om voldoende voorraad bloed in alle bloedgroepe te handhaaf. Enige persoon tussen 16 en 75 jaar oud wat 'n gesonde lewenstyl handhaaf, kan moontlik kwalifiseer om bloed te skenk. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
4: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Altinantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Altinantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na altinantis.co.za of skakel 021 872 7733. Altinantis, jy verdien die beste.
1: Vermaak van vroeg tot laat, die beter alternatief. Bok Radio.

0: Hendel by Brentwood Park is by die engine volstasie, 2 voertuie betrokke, geen beserings daar nie, maar lyk toch na een lelike een. Dan Viking en Poplar Laan in Epping was daar vroeger ongeluk, een vrachtmotor wat daar op sy sy lê. Dit lyk vir my, dit is nou wel opgeklaar. Dit is al wat ek het. Baie dankie aan Western Cape Live Traffic and Safety Alerts. Baie dankie ook dat jy ons oor en oor is wat die verkeer betref. Cherry, Tygervallei, die trotse borg van die Triple H, sou gedryf deur die Halfway Group.
1: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry, begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfbycherry.co.za. Oh, dag gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
2: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
1: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
2: Kom, Susan, ons gaan maar gedraai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat te Durbanville. Met Cosette hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
1: O, ek kan nie wag om met die spaak in ons verhouding terug te sit nie.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 3:00 in die nuus. Oos-Kaapse ALR vra spoedige ondersoek na moord op raadslid. Kabinet veroordeel vals xenofobie video's en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die Oos-Kaapse ALR vir vervoer en gemeenskapsveiligheid Kolleli Nkata veroordeel die moord op die burgemeesterskomiteelid vir koöperatiewe dienste in die Chrisani distriksmunisipaliteit. Die 46-jarige Tumeka Bikwana is dinsdag in haar huis vermoor. Woordvoerder Makaya Kumisa sê die motief vir die moord is nog onbekend en geen verdagtes is tot dusver geïdentifiseer nie. Die kabinet veroordeel vals video's en foto's waarin aanvalle op buitenlandse burgers in Suid-Afrika uitgebeeld word. Die minister in die presidentie Kombutse Chaveni sê hierdie waninligting beskadig die landse beeld en bevorder onbestendigheid. Sy sê hoewel burgers teen onwettige migrasie mag betoog, sal geweld en stamgegronde aanhitsing nie geduld word nie. Chaveni beklemtoon owerhede versterk grensbestuur en munisipaliteite is gelas om handelsverordeninge af te dwing.
3: The interministerial task team continues to evaluate other interventions to minimize the impact of the global fuel and fertilizer shortage on South Africans. Cabinet has also directed the Minister of Mineral and Petroleum Resources to assure security of fuel supply.
2: Die polisie in die Oos-Kaap het bevestig dat 3 lede vanoggend in Kariga doodgeskiet is. Woordvoerder Nobuntu Nkatana sê hulle het 'n klagte ontvang oor skote wat afgevuur is en op die 3 konstabels met talle skietwonde afgekom. Sy sê een van hulle, die gewese kerel van 'n vroue konstabel, het toegang gekry tot 'n huis waar sy en nog 'n polisielid was.
4: Witnesses reported hearing shots fired, after which all 3 members sustained fatal injuries. A state-issued firearm was confiscated at the scene. The Independent Police Investigative Directorate has been notified and will conduct a parallel investigation in terms of the IPED Act.
2: In die openbare beskermer se kantoor sê die ondersoek na die geskorste minister van polisie Senzo Mkhwana gaan voort en maak goeie vordering. Die African Transformation Movement het verlede jare formele versoek aan die openbare beskermer gerig om Mkhwana se gedrag te ondersoek. Dit was nadat KwaZulu-Natal se polisiekommissaris Nhlanhla Makunazi verdoemende beweringe van wangedrag en politieke inmenging teen die minister gemaak het. Die openbare beskermer erken daar was terugslag omdat belangrike getuies nie beskikbaar was nie, maar hou vol hulle maak vordering. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.27 teen die dollar, R19.15 teen die euro en R22.16 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,730.12 per fynons en die prys van Brent-3 olie $96.60 per vat. Bitcoin verhandel teen $80,912. Ten slotte net vir die hoofnuus, Oos-Kaapse ALR vra spoedige ondersoek na moord op 'n raadslid. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Hard werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs $299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
7: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek. Laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
8: Vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.
9: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: ons rol.
1: Lekker sê, dit is Bokradio, dit is hoe ons rol. Baie dankie aan Cherry, Tygervallei gedryf deur die Halfway Group. Dis hoe ek rol.
2: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis superhybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Soek Durbanweg 320, Bellville of halfwaycherry.co.za.
3: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
4: Die Bok Radio Ateljee nommer 074 2000 989.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ottomantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 3:30, goeiemiddag. Die Wes-Kaapse vervoerdepartement vra motoriste om ekstra versigtig op paaie te wees in nat en winderige weerstoestande. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het van dese week 'n waarskuwing uitgereik vir swaar reën en sterk wind in dele van die land, insluitend die Wes-Kaap. Die departement se verkeershoof Maxine Besuidenhout raai bestuurders aan om tydens stormweer stadiger te ry, volgafstande te verleng en te verseker dat hul voertuig padwaardig is. In die Wes-Kaapse bloeddiens doen opnuut 'n beroep op Kaapenaars om die geskenk van liefde te gee deur bloed te skenk. Die diens poog deurlopend om voldoende voorraad in alle bloedgroepe te handhaaf. Enige persoon tussen 16 en 75 jaar oud wat 'n gesonde lewenstyl handhaaf, kan moontlik kwalifiseer om bloed te skenk. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur ottomantis.co.za.
4: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of Halfway chery.co.za.
5: Van kleins af het sy jou trane afgevee, jou broekies gesmeer, jou stikkende knieën skoon gemaak en jou drome aangevuur. Nou is dit jou beurt. Wys hierdie Moedersdag 10 Mei vir haar hoeveel sy vir jou beteken met 'n pragtige bos blomme van Bunches for Africa, want blomme sê wat woorde nie altyd kan nie. Kom besoek ons in Brackenfell of Google eenvoudig Bunches for Africa, jou een-stop blomme en dekorwinkel.
1: Van vroeg tot laat, die beter alternatief. Bok Radio.

0: derde Winelands Autumn Expo in Woester op 29 en 30 Mei. Kampers met of sonder stootwaantjies, fynproevers en lekkerbekke, biergeure, kultuur en kuns. Bring vriende en familie saam en geniet die samesyn terwyl jy proe-proe, slikkie vir slikkie rondsniffel en sommer 'n bietjie litte losmaak met lekker musiek. Koop nou jou kaartjies by Webtickets en volg ons Winelands Autumn Expo op sosiale media en op die web. Die Winelands Autumn Expo, 'n plattelandse fees vir almal.
1: Hi Cape Town, it's Johnny Wingfield. Since 1989, Wingfield Motors have been helping you get behind the wheel, and we do it all for you. Whether you're buying a car, selling your car, looking for finance, refinance, my team will make it easy and hassle-free. We'll even help you get the best price for your car. Whatever you drive, we've got a deal that'll make you smile. Visit wingfieldmotors.co.za. That's Wingfield Motors. All we do for you. Wingfield Motors is an authorized FSP.
2: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
3: Op 29 Mei moet jy jou dansskoene afstof en jou naweeklyfie kom wys by Heroes Live. Suid-Afrika se Bonnie and Clyde gaan jou op jou voete hê met al hulle duettreffers. Van die trane trekkers soos Toe Stop My Hart en In a Moment Like This tot die lekker tong in die kies daar vat hy. Boonop dit gaan Jane Leoni my jou ook bederf met van hulle eie solo treffers om die aand lekker uit te rek en seker te maak jou dors is geles. Kry nou jou kaart by heroeslive.net om jou plek te verseker vir die partytjie. Heroes Live, waar jy die hero is.
4: Oh yeah! Come on!
5: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio.
6: Dit is Bok Radio, en daarmee volstaan ek vir jou op hierdie donderdag 7 Mei 2026. Pas jouself op en veilig wees, staan by, hulle is op pad, dit is Zian en Monique. Jou uitklok span, baie dankie aan Cherry, Tygervallei, wat gedryf is deur die Halfway groep. Veilig wees, pas jouself op.

0: Verkeersberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitlok hooftrekker.
2: Dit is nou 4 uur in die nuus. Ooskaapse Allier vra spoedige ondersoek na moord op raadslid, kabinet veroordeel vals xenofobie video en die geldsaake.
1: Uitlok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die Ooskaapse Allier vir vervoer en gemeenskapsveiligheid Kolile Nkata veroordeel die moord op die burgemeesterskomitee lid vir koöperatiewe dienste in die Chris Hani distriksmunisipaliteit. Die 46-jarige Tumeka Bekwana is dinsdag in haar huis in Kwatashu vermoor. Woordvoerder Makaya Komisa sê die motief vir die moord is nog onbekend en geen verdagtes is tot dusver geïdentifiseer nie. Die kabinet veroordeel vals video's en foto's waarin aanvalle op buitelandse burgers in Suid-Afrika uitgebeeld word. Die minister van die presidentie, Kumbutso Ntshavheni, sê hierdie waninligting beskadig die landse beeld en bevorder onbestendigheid. Sy sê hoewel burgers teen onwettige immigrasie mag betoog, sal geweld en stamgegronde aanhitsing nie geduld word nie. Ntshavheni beklemtoon owerhede versterk grensbestuur en munisipaliteite is las om handelsverordering af te doen.
3: The Interministerial Task Team continues to evaluate other interventions to minimize the impact of the global fuel and fertilizer shortage on South Africans. Cabinet has also directed the Minister of Mineral and Petroleum Resources to assure security of fuel supply.
2: Die polisie in die Ooskaap het bevestig dat 3 lede vanoggend in Kariga doodgeskiet is. 'N woordvoerder Nobuntu Kantana sê hulle het 'n klagte ontvang oor skote wat afgevuur is en op die 3 konstabels met talle skietwonde afgekom. Sy sê een van hulle, die gewese kerel van 'n vroue konstabel, het toegang gekry tot 'n huis waar sy en nog 'n polisielid was.
4: Witnesses reported hearing shots fired, after which all 3 members sustained fatal injuries. A state-issued firearm was confiscated at the scene. The Independent Police Investigative Directorate has been notified and will conduct a parallel investigation in terms of the IPED Act.
2: En die openbare beskermer se kantoor sê die ondersoek na die geskorste minister van polisie, Senzo Mchunu, gaan voort en maak goeie vordering. Die African Transformation Movement het verlede jaar 'n formele versoek aan die openbare beskermer gerig om Mchunu se gedrag te ondersoek. Dit was nadat KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nhlanhla Makonazi verdoemende beweringe van wangedrag en politieke inmenging teen die minister gemaak het. Die openbare beskermer erken daar was terugslag omdat belangrike getuies nie beskikbaar was nie, maar hou vol, hulle maak vordering. Geldsaake. Die rand verhandel teen R16.27 teen die dollar, R19.15 teen die euro en R22.16 teen die pond. Goud verkoop dan vir $4,730.12 per fyn ons en die prys van Brent olie is $96.60 per vat. Bitcoin verhandel teen $80,912. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Ooskaapse Allier vra spoedige ondersoek na moord op raadslid. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
5: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?

0: Bobby D. Munzeck, Brian. Sal so graag enige iets betaal en enige iets gee om die jou live te kan sien. Is Plastic Cigarette vir jou boeker radio en jy gaag by die GFM en dis is great naam vir vibe, plastic sigarekie.
1: Dit is mos maar wat hy is.
0: Ja, jy sien dit meer en meer ek het laas naweek het ek die regte struggle gesien van 'n volgroene man wat wel die regte goedjies gebruik, maar sy lighter wat nie werk nie. En ons net die jong klomp om hom. Nou vra jy rond vir 'n lighter. Gewoonlik 10, 20 jaar terug as jy 'n jong man gevra het vir 'n lighter, enigiets, maar nou is dit net sorry my bro, ek vibe.
1: So, not the same, eh?
0: Ja, so as jy al die gewoonte kan afskit, meer is welkom om in contact kom met ons story te vertel, 074-2009-9, dat nou al reeds 1 of 2 deurgekom, maar ek wil jy vertel van hierdie een, want laas jaar, by die NYU, New York University, se Stupid Hackathon, so dis iets wat hulle elke jaar...
1: Wat 'n naam?
0: Is a great naam, net om vir die studente om net stupid goedjies te maak. Jy weet, en dis soms van...
1: Dink buiten die box, ja. Dink, dit gaan nie oor purpose nie, maak net iets.
0: Maak net iets lekker.
1: Maak net iets.
0: En een van die dames het een Tamagotchi vibe gemaakt. Nou, haar naam is Rebecca June, so met Lucia Camacho. Het hulle hierdie concoctie aan mekaar geslaan. So wat het is basis, dit is, en jy sien het deesdaal met meeste van die vibes, daar is soveel verskillende soorte daar buiten, en daar is selfs die waar jy connecteer dit met die Bluetooth op jou phone, en dan kan jy dit gebruik, so of jy kan kyk wat die weer is, jy kan muziek, ek swear, muziek speel, dit is vergaande.
1: Wat het geword van net 'n gewone pakkie sigarette uit jou gatsak uit al?
0: En dit is 'n disposable vibe.
1: Yeah.
0: Ja, okay. Weggooi vibe.
1: Okay.
0: So, hierdie het nou die skerm op, en op die skerm is 'n Tamagotchi. Nou, die doel van hierdie ding is, hoe meer jy vat van die vibe, hoe gesonder is die Tamagotchi, en hoe meer, wel, basically, elke keer as jy 'n paar vat, dan voer jy die Tamagotchi.
1: Ek voel persoonlik dat daai nie 'n baie produktiewe manier was om
0: glad
1: te maak.
0: Draai
1: dit om. Help mense om op te hou vibe. So, hoe meer jy paf, hoe swakker raak jy Tamagotchi en hy moet tyd kry om te recover. Voor jy weer kan paf.
0: Dit is 'n uitstekende idee.
1: Dit is besigheidsidee nou. Wie kan vir ons help?
0: Ek weet nie, ek is swak met drade. Ek weet nie wat gaan waar nie. So as jy meer as 10, jy kan stel, of jy kan vooraf bepaal op die pakkie, sê hoeveel pafs jy kan vat voor hy op is, sê, okay, hierdie is 'n 10e dag.
1: Ja, jy kan net jou 10 doen.
0: Ja, dan vrek jy Tamagotchi en dan, as jy Tamagotchi doodgaan, dan vat hy die vibe saam met hom.
1: Ja, dan is die vibe klaar. Al is hy nog eindelijk vol, hy is klaar. Jy moet hou by jou a lot of time.
0: Dis 'n uitstekende idee, want daar is soveel mense wat sê wel hulle om weg te beweeg van sigarette begin hulle vibe. En ek het iewers, ek weet nie hoe akkuraat die studie was nie, en waar die studie gedoen was nie, ek onthou net, ek het iewers gelees, iemand wat sê dat dit het die teenoorgestelde effect. So mense wat nooit enigszins aan sigarette gevat het nie, het begin vibe, en met die vibe het dit vir hulle gevat na die sigarette.
1: Maar dit maak sin, want ek het 'n klomp vriende, ek sal nou nie name and shame nie.
0: Jy kan.
1: Maar nee, ek gaan nie net, word ek na die volgende braai toe genooi nie. Maar hulle het begin, een het spesifiek gerook, en sy het begin vibe, want sy wou minder rook. Maar die probleem is, 'n vibe sit sy nou by haar lesenaar, en nou, wat sy werk van die huis af, en vibe by die, waar die sigaret het, sy tenminste nog elke nou en dan uitgestap, en een gaan rook. Nou is dit makkelijk, ek kan ander werk en ander vibe, sy vibe automatisch mee.
0: Ja, en die mense wat sigarette rook, as jy in 'n plek is, 'n keierplek is, meestal van die tyd, laat hulle die vibe in die plek toe, so in plaas dat hulle uitgaan, sit hulle maar net in die plek en dan vibe hulle.
1: Ja, want jy hoef nie meer uit te stap om buiten te gaan rook. Ja,
0: iemand sê, a vibe is 10 times worse than smoking, putting more fluids in your chest. Ek weet nie hoeveel keer Egger dit is nie, maar ek weet net, die feit dat jy chemikalie in jou longe intrek, is nie goed vir jou nie.
1: Dit kan surely nie soveel beter wees nie, as is wat hulle dit uitmaak om te wees nie.
0: En is so snaaks, en dan sê die geboude ou, en dan trek hy die rek uit, en dan blaas hy een wolkie.
1: En hy reik het een spookas.
0: Ja, en dan sê, wat is dit? Oh, dit is spookas, melash, divine. Sê, my ou, jy is amper 30, word groot. Maar as jy een manier, want dit is een uitstekende manier, as jy dalk iets het, een stukkie raad om te deel met die boknasie van hoe jy enigszins sigarette of vibe stopgesit het, laat weet vir ons 074-2989.
2: Die verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, die persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio, Uitklok Verkeer.
1: Net so vinnig gekyk hier na hoe jou paie lyk. Van my kant af op hierdie stadium niks, niets, niemand het wel 'n stemnota ingekry.
0: Ja, ons moes dit klein bietjie vroeger gestuur, dus so 20 minute terug gestuur.
3: Hai julle, so verkeer verslaggie. Tellery, as jy van Paris kant af bo af kom, net so onder die trambrug, daai eers om die eerste pad, daar's 'n voertuig ongeluk. Twee voertuie betrokke, al twee bane is versper, daar is nooddienste op die toneel, so het seker een paar minute terug gebeur, maar al twee bane is toe, jy kan nie eindelijk al voorbij kom nie, jy moet eerder in die ander kant teenoorgestelde verkeer moet jy inkom, maar die bane is al twee versper.
0: Dus hy Rian, baie dankie vir die land weet.
1: As jy dalk nog iets sien op jou paie, asseblief laat weet ek vir ons, is 074-2989.
4: Verkeer. Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Minder brandstofgebruik en verder ry, en my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
0: As jou hier motormaatskappy te duur word, sal jy skuif. Hoekom sal jy meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Outsurance het die 40-jarige Rafiek 'n ongelooflike R899 gespaar op sy 2017 Navara 4x4. Kry 'n motorversekeringskwotasie en as Outsurance jou nie geld kan spaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 45775, dis out na 45775. Gelisensieerde versekeraar en FDV BSVS en inligting kry jy online.
2: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za, deel van jou gemeenskap. Bokradio.

0: Van sy eerste treffer, sy 11 jaar terug uitgekom is Brendan Piper, stop, wacht, bly nog 'n bietjie. Jy is op jou beter alternatief, is Bokker aan die 9-8 by DGFM, baie lekker saam met jou, nou tyd vir die.
1: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok, sport.
0: Hi en Johan Ferrara, welkom my vriend.
2: Goeiedag julle, dankie, dit is lekker soos altyd en het voorreg om terug te wees in bietjie sport te gesels. Ek bring vir jou eerstens die Stormers se span vir die naweekse wedstryd in die Verenigde Galactic Kampioenskap. Dan kyk ons ook bietjie na cricket en tennis, dis op die agenda. So ons begin met die Stormers se span vir môre aand se Verenigde Galactic Kampioenskap wedstryd in Ulster. Dit is 9:15. Johan Nel is ongelukkig uit, hy het 'n kuitbesering, so hy gaan nie die wedstryd speel nie. En dit beteken Dion Fourie van die kapteinskap oor van die nommer 6 flank posisie. Die span dan van nommer 1 na nommer 15 is in Tututuko Mkulu, Andre Hugo Venter, Sazi Sandi, dis jou voorry. Dan het ons vir Adai Smit, Ruben van Heerden as jou slotkombinasie. Die flanke is Dion Fourie en Ben Jason Dixon. Op 8ste man het ons vir Evan Roos. Die man wat die skram moet skoonmaak en die balle so vinnig as moontlik versprei, Imad Khan. Sasha Feinberg en Komazulu is die generaal in die agterlyn. Leolin Das op linker vleel. Dan het ons vir Damian Willemse die naweek op binne center. Dan Du Plessis op buite center. Wandisile Simelane op regter vleel. En Warwick Geland is jou heel agter. Nog steeds 'n sterk span. En John Dobson wat die voorreg het waar hy het soveel veelsidigheid in daai agterlyn. Dat jy omtrent elke persoon op verskillende posisies kan speel as jy sou wou. So dit is 'n lekker posisie om in te wees. Cricket, nie die Indiese Premier League gaan vir nou nie, maar meer Australië se besluit om weer na Pakistan te toer. Dis 'n kort toer. Ek wonder altyd, wat is die finansiële waarde om vinnig oor see te gaan vir 3 eendag wedstryde? Ek wonder maar net.
0: So jy enigstens langer wou bly in Pakistan?
2: Ek kan nie, ek sien nie dit nie, maar ek dink net om al die reiskostes en jy arriveer en jy speel vinnig 3 wedstryde en jy vlieg weer terug. Ek dink jy kan ons nou maar sekerle paar 2-20's in een toets inpas.
0: Ja, ek dink hulle het vir ChatGPT gevra, wat is die kortste tyd dat ons al kan spandeer en nog steeds een bietjie van die wins maak?
2: A range to Pakistan. Ok, so dis al vandag, julle gaan opstuig, land, speel, terugkom. Ok, lekker vat om. So 30 Mei in Rawalpindi en dan 2 en 4 Junie by die Gaddafi Stadion. Dis die 3-eendag wedstryde 30 Mei tot 4 Junie. Dan eindig ek af met tennis nuus rondom die Lywer beker kompetisie. En Ben Shelton gaan die wêreldspan verteenwoordig. Hy is die wêreld om 6 en vir die 3de keer sal hy by die Lywer beker in aksie wees. Dis wat ek vir het vir my eerste sport bydra. Volgende jaar saam met jou om 6:30.
0: Lekker my vriend, sien uit. Sterkte tot dan toe.
2: Tjie.
1: Uitklok sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
3: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, Garage Deure wat jou bier
4: My naam is Lydia en ek is 55 jaar oud. Ek het 108 kg geweeg en my liggaam was vol inflammasie en siektes. Vandag drink ek geen medikasie meer nie en het 27 kg verloor. Dit gaan nie net oor hoe ek lyk nie, maar oor hoe ek voel, my gesondheid en my vryheid. Kontak gerus Dr. Smoek en Vennote saam met die Oryx Me praktykbestuur. As ek dit kan doen, kan jy ook.
5: Ek het jou maag vir die Arexme.
6: Kies kundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by arexmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.

0: terug jou bronchial, wat is die fancy woord? Jou bronchial iets. Anyways.
1: Nice. Bly ingeskakel vir meer wetenskaplike nuus. En ek moet nou sê, as jy nou dink aan popcorn longs, ek het gedink het fisies, jou longe begin lyk soos popcorn, maar nee. Dis nie die feit nie.
0: Nee, so dit het ontstaan na 'n klomp werkers in 'n mikrogolfoond popcorn fabriek. Het almal dieselfde simptome begin wys, want die bottergeesel het ook hierdie chemikalie in. So hulle het dit te lank te veel ingeasem en hulle almal het nou hierdie simptome begin wys en hence the name popcorn lungs.
1: Nou is ek dis is Spanish flu. Iemand sê as ek wil stink, trap ek in poef. Okay.
2: Middag, gepraat vir die ophou rook. Twee woorde van my vrou af, 22 jaar terug. Ek swanger. Dis toe oor en verby van daar af.
0: Goeie een.
1: En dis ja, goeie raad.
3: Hy is Jan, weet die, ek moes kies tussen 'n gifpelkie en tronkstraf. Want sonder die gifpelkie gaan ek moordpleeg en in die tronk beland.
1: Ek wil nou sê.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Uitklok verkeer.
0: Net so vinnige verkeersnuus van my kant af. Ons het 'n boodskap gekry van Diona wat sê daar is 'n stop and go by Iwasdalweg oor kan Stoudels. So as jy in daai omgewing moet beweeg, asseblief kyk dalk na 'n alternatiewe roete of wees maar net geduldig. Dan ook 'n boodskap dat daar stadig bewegende verkeer is by Botchett's Quarry tussen by Montreal Drive. So as jy in daai omgewing is, asseblief wees geduldig, hou jou oë en oor op die pad en as daar nog iets is, laat weet vir my, is
4: 074-22-989.
5: 'n Ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Minder brandstofgebruik en verder ry?
7: Ja, asseblief.
6: En my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaardepakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
8: Bianca is besig, bitter besig. Tussen die kinders se naskoolaktiwiteite, werksprojekte en die aanbou by die huis, voel dit of dinge net nie wil bedaar nie. Sy moet ook seker maak almal bly gesond met alles wat aangaan, maar dis nie altyd gerieflik nie. Dit kan wees. Jou familie het 'n storie agter elke apteeksbesoek. Kom vertel jou storie by jou naaste Arinel gemeenskapsapteek. Ons help graag met die volgende hoofstuk. Arinel, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
9: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
10: Ons het groot nuus om te deel met alle Eden fans. Jy het reg gehoor. Eden kom vir die eerste keer hulle verskyning maak in Heroes. Kom luister na al hulle ou treffers soos 54 5de straat, Kneelam, Aan jou vas, Dans vir my, Superhero, Lyf teen lyf, Is jy bang en nog vele meer. Daar is beperkte kaartjies vir die vertoning, so moenie aan die slaap betrap word nie. Dit is ook Heroes Live se amptelike heropeningsnaweek. Ons dansvloer sal na die show oopbly dat jy ordentlik die aand kan afsluit met 'n lekker sjokkie. Bespreek sommer nou by heroeslive.net om teleurstelling te vermy.
4: Let's go! Een treffer na die ander. Bok Radio.

0: binnenkort de Sien de Beheer is live verhoog. Is Eden en gee my 15, 16 Mei. Gaan die hele ding doen. Is die verhoog gereed? Want ek het al gesien, wat doen die manne met hulle lijfies?
1: Weet jy, ek is bang. Ek is bang, maar ek is opgewonde. Ek hoop hulle support die voort nog so, net so bietjie, miskien die fondatie van die gebouw ook, want die dames gaan ook bietjie hand uitrek.
0: Ek denk hulle met die verhoog dalk is bietjie reënvos. Is vrijdag, saterdag 14 en verskoning 15 en 16 Mei, jy kry jou kaartjies op heroeslive.net. En as jy nog nooit by Heroes Live was, ek nooi jou uit om morgen aand of saterdag aand draai te kom maakjes by Heroes Live, want ons is een lekker sokkie aand, lekker sokkie wikkel aand. Morgen aand gaan ek so bietjie mis ek maak, maar ek is eindelijk maar net jou persoonlijke jukebox, so ek sit papieren neer, en jy sê vir my wat jy wil hoor, ek speel hom so van die papier af.
1: Maar dis mos nou wat die DJ moet doen, een goeie DJ luister na sy mens.
0: 100%, ek wens ek kon een QR-code opzet, so dat my kan tip ook, soos het jukebox.
1: Schrijf jou een jouke machinekie,
0: twee rand op beslag, maar as jy nog nooit hier was, kom ook het draai, dit is verniet om in te kom, alle ouderdomme is welkom, so kom en kyk of jy dit nog steeds het.
1: Ja, kom oefen vir Eden.
0: Ja, so bykie kan windsurf. Nog gelijk mysik in die kom vir jou, ons het nog een paar stories om te deel van diegene wat besluit het om rook stop te sit, wat hulle tactiek was. Paar interessante stories wat ek met jou gaan deel. Eerst kom ons kyk, wat doen die markte?
2: Hier die markverslag word aan jou gebring dier Optimum Investment Group, deel van die Optimum Financiële Dienste Groep.
3: Goeiemiddag, Bok Radio luisteraars en span. Kom ons kyk nou hoe die markt die dag afsluit. Die JSE Algehele Indeks bleef 'n goeie dag met 'n stygging van 0.46% vandag en sluit die dag af in die groen op 119.720 basispunte. Die Algehele Indeks het dus oor die laaste jaar groei behaal van 30.24%. As ons kyk nou na onderliggende indekse, sien ons dat die Hulbron 10 Indeks die grootste wenner was met 'n stygging van 1.74%. Die Finansiële 15 Indeks sien 'n stygging van 0.17%. In die Nywerheid 25 Indeks, die enigste verloorder met 'n daling van 0.53%. As ons kyk na van die wenners van vandag, sien ons dat Richmond 'n goeie dag bleef met 'n stygging van 3.24%, so ook Sibanye Stillwater met 'n stygging van 3.11%, en verder meer Harmony met 'n stygging van 4.57%. As ons kyk na van die verloorders van vandag, sien ons dat Sasol 'n moeilike dag beleef met 'n daling van 7.09%, so ook MTN met 'n daling van 2.59% en verder meer Vodacom met 'n daling van 2.19%. As ons kyk na die wisselkoerse, sien ons dat die rand ook 'n goeie dag beleef teenoor die meeste van die ander groot geldeenhede. Die rand sien 'n versterking van 0.84% vandag teenoor die Amerikaanse dollar en sluit die dag af in die groen op R16.25. Die rand sluit ook die dag af in die groen teenoor die Britse pond op R22.13 en verder meer in die groen teenoor die euro op R19.11. Van my kant af, Bok Radio luisteraars, wees veilig en geniet die middag. Vriendelike groete vanaf Stefan Kellerman by die Optimum Finansiële Dienste Groep.
2: Vertrou ons om na e-beleggings om te sien en kontak Optimum op 0861-678-4346 of besoek ons webwerf by www.optimumgroep.co.za.
4: Optimum is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer.
5: As jy die weelde geniet van 'n familie erfenis, moet jy besef dat dit nie van self daar gekom het nie. Dit was harde werk, dissipline en toewyding van vorige geslagte en dit is jou verantwoordelikheid om dit te beskerm vir jou nageslag. As jy nie self so erfenis ontvang het nie, kan jy ongetwyfeld een vir jou familie nalaat. By Optimum Finansiële Dienste Groep bied ons 'n doelgerigte plan wat gevolg kan word om by finansiële onafhanklikheid te kom of om die familie erfenis te beskerm. E-pos staat at optimumgroep.co.za. Optimum Finansiële Dienste Groep is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer.

0: word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 5:00 in die nuus. NCC-leier Fadil Adams amptelik aangekla. Ooskaapse LIR vra spoedige ondersoek na moord op raadslid en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, is aangekla van bedrog en regsveruideling in die Landeroshof in Pinetown, KwaZulu-Natal. Dit hou verband met beweerde inmenging in die ondersoek na die moord op die voormalige leier van die ANC Jeugliga, Sindiso Magaka, in 2017. Adams bly in 'n onbekende plek voor sy borgtog aansoek woensdag. Sy regsverteenwoordiger, Bruce Hendricks, voer aan hy is nie 'n vlugrisiko nie. Die Ooskaapse LIR vir vervoer en gemeenskapsveiligheid, Kolile Ngata, veroordeel die moord op die burgemeesterskomiteelid vir koöperatiewe dienste in die Chris Hani distriksmunisipaliteit. Die 46-jarige Tumeka Bekwana is dinsdag in haar huis in Kwatashu vermoor. Woordvoerder Makaya Komisa sê die motief vir die moord is nog onbekend en geen verdagtes is tot dusver geïdentifiseer nie. Die kabinet veroordeel vals video's en foto's waarin aanvalle op buitelandse burgers in Suid-Afrika uitgebeeld word. Die minister in die presidentie, Kumbutso Ntshavheni, sê hierdie waninligting beskadig die land se beeld en bevorder onbestendigheid. Sy sê hoewel burgers teen onwettige immigrasie mag betoog, sal geweld en stamgegronde aanhitsing nie geduld word nie. Ntshavheni beklemtoon owerhede versterk grensbestuur en munisipaliteite is gelas om handelsverordering af te doen.
3: The interministerial task team continues to evaluate other interventions to minimize the impact of the global fuel and fertilizer shortage on South Africans. Cabinet has also directed the Minister of Mineral and Petroleum Resources to assure security of fuel supply.
2: En inwoners van die Gamtoosvallei in die Ooskaap is gevra om te ontruim nadat die Kouga dam oorgeloop het en 113% bereik het. Mense in die Kingsway Village, Big Fish, Gamtoos Montoort, Ferry Hotel en ander laagliggende gebiede is gevra om na veiliger gebiede te beweeg. Kouga se burgemeester Hatting Bonman het boere ook versoek om hul vee en toerusting na veiligheid te neem. Geldsake. Die rand verhandel teen R16.25 teen die dollar, R19.15 teen die euro en R22.16 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,745.12 per fyn ons en die prys van Brent olie is $95.48 per vat. Bitcoin verhandel teen $81,027. Ten slotte net weer jou hoofnuus. NCC-leier Fadil Adams amptelik aangekla. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Ag lief, vat my Thailand toe.
6: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
5: Maar dis mos overseas.
6: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
5: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
6: En daar's 'n lekker braai vir papa.
7: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: 8 o'clock weer.
8: Ek sê weer hartelijk goeiemiddag, ons kyk vinnig na jou weer vir môre, Vrydag 8 Mei, gaan lekker sonnig wees, redelik windstil, maar steeds lekker koel, Kaapstad môre 18, 19 môre in Brackenfell en die Parel 20 in Malmesbury, Woester, bereik een maximum van 18, Klein-William 21, 17 môre in Langebaan en Hermanus en die Strand môre 19.

0: Ons sê ongelooflike klanke van YouTube en beautiful day. Dit is vir jou Bokradio Bok TV. Goeiemiddag en welkom. As jy spasie by ons aangesluit het, dit is uitklok en jy gebring deur NMI Toyota Zia Monique saam met jou tot en met 7 uur en in die vorige uur gepraat oor hierdie vreemde uitvindsel. Dit is eintlik maar net vir grap gemaak. Is 'n Vibe Tamagotchi hybrid. Waar om hier jy vibe, hoe meer voerde die Tamagotchi en ons het gevoel
1: Dit moet anders om
0: Ja, dit moet anders om wees en
1: ek Hoe meer jy vibe, hoe meer martel jy jou arme Tamagotchi ja,
0: Vooral en specifiek bemark aan diegene wat wil ophou
1: ja.
0: Probeer ophou Waar jy krijg 10 pafs a dag en elke keer as jy een paf wat Dan maak het jou Tamagotchi bykie swakker
1: Ja, en dan kort hy tyd om te herstel So as jy te vinnig te veel rook, dan gaan jou Tamagotchi en jou vibe dood
0: Yes, so ons wil by jou weet, wat is van die Net een stukkie raad wat jy kan gee vir diegene wat moontlik wil ophou, en dalk is hulle tans besig, en hulle weet nie hulle wil ophou nie, maar dit is altyd beter as jy doen, vooral met die petties wat nou bykie dierder raak, kan jy wat omtrent 50 rand een pakkie spaar.
1: Yes.
0: Wat kost het dier?
1: Ondaar is jy een mens is wat 2 pakkies een dag rook, want nou is syke mense. Dis 100 rand een dag wat jy letterlik net aan die brand steek.
0: Ek weet, as mense wat gaan vir die goedkoper, pakkies is nader aan 20 rand, moet nie daai doen nie.
1: Nee, dit is nog erger vir jou longe.
0: Ja, nee, dit is net dis skade. So, ons het ons bykie raad om te deel.
2: Morgen, julle twee.
0: Hallo daar.
2: Kijk, ek het vir 25 jaar lang gerook, en ek het opgehou met rook, en ek het medikasie gebruik. Jy gaan naar die dokter toe, en jy kry medikasie, en... Dit werk, geloof my, dit werk.
0: Medikasie, daar is een optie vir jou, daar is een hele paar mense wat gesê het, hulle net cold turkey.
1: Kijk, my pa het sy hele leven lang gerook, ek weet, ons het so een keer een week van my katen gaan koop by Raimondi's in Malmesbury, en hy het een dag toe, een van sy pelle gestaan by Braai en die een uitgesê, maar kom ons hou net op rook, man. En hy was dus okay, en hy het sy pakkie klaar gerook, en hy het net nooit weer gerook, die pel rook vandag nog. Maar my pa het net sy laaste pakkie klaar gerook, en weggegooi, en klaar.
0: Well done. Was ook iemand wat gesê, dat het net op hulle pakkie werk toe gevat, en toe gesê, wel, kom en kyk hoe lang ek kan hou, sonder dat ek het uitel, en sê daar die nie weer nie. Is ook nog een moontlikheid, iets wat jy kan
3: ja,
0: probeer?
3: Ja, goeiemiddag, ek het...
0: Lekker Johan?
3: Oor die 10 jaar terug, ek het seker vir 40 jaar gerook, en so 10 jaar terug, plus... gegaan na die vir die een hypnose sessie en sinds den het nog nooit weer gerook nie. Kruip het ek jou lis vir sigarette nog, maar na die hypnose sessie het ek nog nooit weer gerook.
0: He. Well done. Ek weet nie of André die skreeuwsnok sê hypnotiseerder dit doen nie. Ek weet hy kom een of ander tyd weer. Kom ek loer net gewees so.
1: Daar kan hy vir jou uit jou rook uit. Ja. Ons sal eers moet hoor by die ou of dit deel is van sy repertoire, jy weet.
0: Is die 4de September.
1: Okay.
0: Dank van die requests, ja. Is die ander.
1: Dan kan jy uit jou rook uit gehypnotise word.
0: En dan krijg jy mannes soos die wat net dood eerlik is.
4: Ja, miskien sal meer mense op een rook as hulle familie en vriende met hulle eerlik is.
0: Julle
4: karre stink, julle hare stink, julle kleren stink, as julle in die huis rook, stink julle huis. En dan die gordyne is die ergste, jy stap in die plek en jy was dan net buiten die varsdag en daar goed, kry so ou rook.
1: Dis waar.
4: So ou rook reek het, dit laat jou letterlik voel of jy wil opgooi. Dis in jou matte, in jou kleren, dis in jou hangkas, sitkamer meubels,
1: enig alles iets in.
4: Wat lap is, absorbeer daai reuk.
0: Gewoonlik as ek met vriende ry en ons gaan uit, vra hulle vir my, kan ek maar rook in jou kar, en ek is maar nou, oh, ja, dis kyk, maak my net die venster op, maar elke keer is ek spuit, elke liewe keer.
1: Die ding is, dit trek in jou lichtverkoeling in, so, jy kan jou kar skrop en al die reek uit jou sitplekke en maaikies uitry, oor 3 weke of 'n maand sit jy jou lichtverkoeler aan, en dan skielik as slaat al reek vir jou, asof jy nou net in die kar.
0: Wat is moeiliker om uit te kry, rook of opgooi? Kijk, kom ons antwoord nie dit nie. Ons het laas jaar het ons huis gekoop en ek weet nie hoeveel mense na huis gerook het nie en hoeveel hulle gerook het nie, maar die eerste ding wat ons gedoen het, ons die sleutels kry, is ons in die mat uitgetrek. Alles uitgetrek en daar was van die eat, pray, love en
1: hierdie... Allee, die quotes.
0: Ja, hierdie huis is meer as net 'n huis, is familie. Toe ons die stickers afhaal, toe is die mure wit.
1: En die res geel.
0: Alles is geel. Dit is so akelig geweest. Ek het kom ons brand die plek net af. Maar
1: dis nie 'n goeie idee op daai stadium.
0: Die insurance het nog nie ingeskop nie. Ons gaan aanbeweeg, ek sien ons het nog heelwat stories op deur gekom. Baie dankie vir die deel van deur dit. Ons gaan aanbeweeg na die luisteraars liedjie en baie interessante een. So kom ons kyk wat het ou Pera nodig vir vandag, wat dan nou die laaste dagie is vir jou om 'n contribution te lewer.
5: Middag, hallo.
0: Hey buddy.
5: Hoe gaan dit met almal? Hallo Zian en Monique.
0: Hey buddy.
5: Okay, 3 keer jog deel 4. Ons het 'n satisfaction tipe styl gister gekry. Dit moet feature of iets vir een of ander rede. Ons is nog steeds op die kletsruim natuurlik. Ons tema is Jacqueline, sy swanger. En ons weet nie watter van die 3 Jake is die pa nie. Ons het 'n paar hangover tipe van voorstelle van waar hulle dit moet uitfigure, jy weet. Wat gaan nou eintlik aan? Hoe het hierdie hele situasie gebeur? En dit bring ons by die belangrikste deel van die liedjie in terme van die storie. Jy weet, what's the twist? Is een van hulle regtig die pa? Is sy ooit swanger? Jy weet, of is daar 'n vierde joke? What's happening? Wat is die plot twist? Ons volg hierdie storie. Hulle het gepaartie, dit waar was 'n gekuier, niemand kan onthou nie. Hulle volg hierdie stappe terug en dan op die einde van die storie moet ons nou uitfigure wat was die plot twist gewees. Het jy vir ons 'n plot twist? Jy stuur dit na 074-2099. Is 'n bietjie van 'n tricky ene. Is 'n bietjie van 'n moeilike ene. OK, maar ja, miskien kan Zian en Monique vir julle so 'n bietjie help. Miskien is daar iemand daar buite wat stories skryf of werk vir soos kyk net of so iets en dan hak ons. Okay, 074-2099. Môre luister ons na 3 keer Jack deel 4. Bye bye.
0: Pero baie dankie. Ek net nou eendag gesê, ons 'n vierde Jack. Hulle probeer uitfigure met ons 'n vierde Jack wat daar huis toe gevat het.
1: Dis 'n drieling en hulle al die res pa.
0: Ek dink een van die twist kan ook wees, is wat jy nou het dan gesê, hulle gaan vir DNA toets en dan vind hulle uit, hulle is allemaal eindelijk van familie.
1: Ja, imagine dit, want hulle probeer uitfigure wie sy pa, en dan kom hulle achter uit, maar hulle al drie is a match vir mekaar eindelijk.
0: Of hulle is broers.
1: Oh.
0: En hulle is allemaal aangeneem.
1: Jo, plot twist.
0: Love it, okay. Maar hierdie story is in jou hande, wat is die M. Night Shyamalan plot twist, 074-2099, ons sê baie dankie aan Peer, ongelooflike skrywer, ongelooflike musikant, en as jy wil leer hoe om te skryf, soos wat Peer doen, en kyk, wat is sy routines, net hoe hy dink aan al die vergaande stories, en alles by mekaar bring, kan jy deelvorm van sy skryf kursus, gaan op www.skryfkartel.co.za. Ek sien ongelooflik baie uit om te kyk en te luister na wat die plato's gaan wees. Van nou kom ons loer net gou wat gaan aan op die paaie.
6: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
7: Bok Radio. Uitklok verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paaie. Ons het vroeger een WhatsApp van een luisteraar ingekry wat gesê, daar is een stop and go voor Stoudels by Eversdalweg. So as jy daar in die omgeving is, laat weet ons asseblief of hy steeds in plek is. En as jy daar beweeg, asseblief wees geduldig. Dan ook een ongeluk by Oosbosch en Jan van Riebeek Rijlaan, Charles de Niel Parel, daar is 2 voertuie, daar betrokke nooddienste is in kennis gestel. So ook een ongeluk by Durbanweg en Raglan Road in Belville, dit is 'n vragmotor en 'n bus wat daar betrokke is, nooddienste is in kennis gestel. Dan ook op die N1 uitgaande net voor die tunnel, daar is 'n stilstaande vragmotor, die linkerbaan is verswaar, op hierdie stadium geen vertraging sê. As er nog iets is, laat weet vir my, is 074-2989.
0: Welkom by Cherry Parel, waar styl, tegnologie en uitsonderlike diens by mekaar kom. In die hart van die wynlande bring hulle vir die Weskaap wêreldklas Cherry voertuie wat krag, leeksheid en waarde perfek kombineer. By Cherry Parel gaan dit nie net oor motor koop nie, dit gaan oor 'n ervaring. Hulle span is gereed om jou op die pad te sit met vertroue, trots en 'n glimlag. Besoek Cherry Parel vandag en ontdek hoekom hulle vinnig die Weskaapse gunstelinge Cherry handelaar word. Cherry Parel, waar jou volgende rit begin.
8: Minder brandstofgebruik en verder ry? NMI Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R5,999 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
9: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heinings, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
7: Alternatief. Net vir jou. Bok Radio.

0: bakkie.
1: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
2: Zijde, dit is ek tyd, Johan Ferreira, my vriend. Goeiemiddag.
3: Goeiemiddag julle twee en aan al ons luisteraars. Die sportverslag vir hierdie ene half ses begin ons met die Sharks se span wat teen Benetton speel. Nou, okay, die Sharks het geen kans om in die uitspeelfase van die Verenigde Rugby Kampioenskap te wees nie. So hulle speel bloot maar net vir die try, vir die trots en die jong spelers vir die geleentheid om nog 'n wedstryd agter die blad te kry. So daar's 'n paar veranderings. Jaco Williams speel heel achter en dan jy Edwol van der Merwe, Jorenzo Julius, Andre Estreisen is die kaptein, Makazole Mapimpi, Ziketelo Siyaya is losskakel vir die Sharks die naweek, baie word oor hom gesels en van hom verwag, Bradley Davids op skramskakel en dan jy Emmanuel Chituka, Vincent Chituka, dus Boeties, Siakulisi, Emil van Heerden, Jason Jenkins, Vincent Koch, Edouard Swart, en Oxen Che, van die bank af Fesem Bata, Tatu Ganyane, Andrew Jacobs, Kordai Rao, Nick Hatton, Ross Brody, John Smith, en Lithile Bester. So, dit is die Sharks se span vir die naweek, en soos ek sê, dit bloot tuisveld voordeel, en teen Benetton, twee wedstryde wat oorblyf vir hulle, en al twee is tuiswedstryde. Dan het ons die golf om oor te gesels, die DP Wereld Tour is by die Catalunya Kampioenskap in Barcelona. Sean Norris van Suid-Afrika is tans die voorloper. Ek sê tans, want hulle is nog nie klaar vir die dag nie. Maar Sean Norris het 'n baie indrukwekkende 8 onder baansyfer 64 ingevul. Toe hy klaar is vir die dag, dis 'n baie goeie telling. Hy word gevolg deur die Fransman Alexander Levy. En dan het jy Michael Hollick van Suid-Afrika in die gesamentlike derde plek. Miskien 'n nuwe naam vir ons luisteraars en vir die wat golf volg. Maar jy het op oomblik 'n Suid-Afrikaner wat boos aan die telkaart. Die Indiese Premier Liga is by Lucknow vir wedstryd nummer 50, Lucknow Super Giants teen Royal Challengers Bengaluru. Daar was 'n kort rukkie wat hulle van die veld af was as gevolg van reën. Lucknow kom eerste, die wedstryd is steeds 20 bulbeerte per span. Lucknow is 95-1 na 9,2 bulbeerte. Mitchell Marsh trek los, hy het 76 van 32 balle, 7-4 en 7-6 in sy beurt en Nicolas Pouran het hulle toe by hom aangesluit, Nicolas Pouran het een bal trotseer. So goeie begin, Aiden Markram is volgende met die beenskutte aan vir Lucknow Super Giants. Die Europa Liga se half eindronde wedstryde maak ons ook klaar vanaand. Dis vir 'n plek in die finaal op die 20ste Mei in Istanbul. Braga is 2-1 voor teen Freiburg, so dis Braga van Portugal teen Freiburg van Duitsland. En die twee Premier Liga spanne, Nottingham Forest en Aston Villa. Nottingham Forest is 1-0 voor, alles om voor te speel. Hoe sal het wees as Nottingham Forest vanaand deurdring na 'n Europese finaal en hulle gaan dit maak, hulle gaan oorleef in die Premier Liga, maar ook net. So, dit is ook wel 'n manier om jou seisoen te bære, om te sê, ja, Premier Liga was teel eerst al in Mei, ons het in die Europa Liga finaal gespeel.
2: Ja, dit was baie van die spanne, hulle sit meer prioriteit op van die toernooie, so ek dink na tyd kan jy sien, okay, wel, ek dink met die begin van die seisoen kan jy al vir jouself sê, okay, ek dink jy ons gaan enigstens die titel wen nie, maar ons groot kans dat ons kan wegstap met Europa se tweede grootste trofee, so ek dink
3: dit sal massief wees. Ek sluit by jou, ek sê met wat jy sê, maar dis nie asof hulle nie ander span het wat hulle gebruik nie, dis die selfde spelers.
2: Ja, is wat
3: dit is interessant dat jy opstaan op geleentheid en jy, ja, ook wel hierso, ek moet nou my tempo lig, hier is nou een groot kans.
2: Ja, Johan, dan die grootste sportgebeurtenis van die aand, gebeur vanavond by Durbanville Cricket Club, het is finals tyd in Nightbash, ongelukkig die legend span van die Genesis Medical Royal Challengers Bokke Radio, nou nie enigszins deurgedring na die uitspelrond is nie, maar vanavond in die A-liga is dit die eerste span, Genesis Medical Royal Challengers Bokke Radio ten die Goats, om 7 uur begin daar die wedstrijd gaan een massive win wees.
3: Speel jy vir hom?
2: Nee, ek dink Martin het geluister toe toe ons bykie grapie gemaakt het oor Chelsea, maar die span is Martin van der Merwe Senior, Gerard van Wyk, Martin van der Merwe Junior, wat ook die kaptein is, ook bekend as die Postman, MC van der Walt, Van Sail de Wet, Stefan Roo, Wayne Teart, Adrian Engelbreg en Arno Erwees, die selde span wat baie goed vertoon het in die half eind rond is, so kaptein Martin van der Merwe, wat nie wou moors met een wenresep nie, so sterkte in die okay. boys, ja, ek gaan al wees ondersteuning, ek dink is nog steeds baie groot eer gewees om deel te kon wees van die span, om te kon speel in die A-liga, ek in die begin van die seisoen so gestres maar dit was ongelooflike lekker uitdaging gewees, ja. en so trots ja. op wat ons vermag het.
3: Ja, ja, ja, hou jou mooi woordkies. Laat ek dan ook vir jou sê, baie welkom by die Legendspan. Baie welkom by die Legendspan. Ons is baie blij om jou by ons te hê. Welkom. Ek gaan dit so my al klaar die aankondiging maak. Jy weet, Jan, dis hoe my uitgewerkt word door Martin Junior. Ja, jy sit eers en kyk, en dan ewe skielik is jy in die ander span. So welkom, lekker om jou te hê. Jy gaan ons versterk, grys om jou by ons te hê. Maar sterk goed ook aan die A-span. Maak ons trots. Ons het verlede seisoen die trofee gewen. Maak weer so manne. En sterkte vir allemaal wat op pad is. Maar ek grap jou, Jan, jy is een talentvolle mens. Maar as jy die begin is van jou tweede gedeelte van jou cricketloopbaan, baie welkom by ons.
2: Ek waardeer dit. Gaan lekker wees, ek is op die kantlijn, so as jy draai wil kom ook by Durban World Cricket Club, ek gaan so net nog 7 daar wees, op die kantlijn, en dan kan ons tolke bier dan of iets.
3: Lekker my sien. Okay. Cheers.
2: Ons praat dan weer in die volgende uur.
3: Cheers. Bye.
1: Klok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zink en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook specialis onderdele op bekende Europese en Japanese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, wirebande en tydreelstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons online of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.
2: Safari Outdoor skud al vere reg om gereed te maak vir die 2026 Nampo Oesdag in die stad van 12 tot 15 Mei. Met van die jaar se tema veerkragtigheid deur innovasie bring Safari Outdoor weer die nuutste in buitelewe en tegnologie bymekaar. Vind eksklusiewe aanbiedinge in hul arsenaal op jou gunsteling jag en buitelewe produkte by alle Safari Outdoor en Safari Kantertakke landswyd. Moet ook nie Saterdag 9 Mei misloop nie, kuier saam met Bokradio regstreeks van 10 tot 2 namiddag by Safari Outdoor Stellenbosch Devon Place Center op die hoek van Botlanry en die R304 Koelenhof. Safari Outdoor, jou paspoort uit die stad.
1: Musiek vir jou oore, die grootste verskynheid net vir jou.
0: Ah, yeah!
1: Bok Radio.

0: this song is the Backstreet Boys. I want it that way. Is op je beter alternatief is Boker Audio Book TV.
1: Alvon, ik denk, is Brooklyn
0: 99.
1: Now number 5.
0: Ek het hierdie liedjie gesing by tydloos. Dit was ongelooflik. Ongelooflike ervaring om te kan Westlife. Dit is een kinderlijke droom wat bewaar uit was.
1: Jou innerlijke droom om te boyband. Oh.
0: Feite, ek kon dit doen saam met Diane Roo. Wat lekker persoon die het kan wees, die is uitlok en jy gebring dier NMI Toyota en ons is bezig met jou luister, ons liekie, ons het die verhaal van die drie Jock en Jocelyn wat verwachtend is, dat was aand wat hulle nie veel kan onthou nie, en Peer wil weet, wat is die plot twist?
1: Ja, elke goeie story wat het twist.
0: Verskoning.
2: Ja, Volkspan, hallo, ja, die plot twist is dat Jacqueline, die Tinder Vlinder, is getrouwd, ook aan een zaak, en dit is sy kind.
0: Daai Jackson. Iemand wat gesê het, sy die verkeerde songerskap toets gebruik. Die iemand wat gebruik het, was dalk
1: foutief.
0: Ja, of verval.
1: Oké. Okay.
0: Ek moet net kyk, ons een of twee wat ons kan.
3: Goeiemiddag julle. Al plot twist kan wees dat toe hulle DNA toets doen, toe kom hulle achter die baba is in die hande nie.
1: Oeh.
4: Ja, toe Jacqueline nou vir haar ma sê dat sy swanger is, toe vra haar maam nou maar wie is die pa, toe sê sy maar as jy in 'n doringbos...
0: Ok, ek gaan nie die einde baie speel nie.
1: Dat kan nie.
0: Baie interessante antwoorde en stikke plot twists wat deurgekom het. Nog een wat ek hier kan.

0: Leesie, kom ons kyk hierdie een.
1: So die probleem is toe nou, Jacqueline is nooit swanger nie, want Jacqueline is toe actually Jock.
0: Okay, ek dink nie, ons het al enigszins ons plot twist gekry nie, so as jy kan verbeter op dit wat jy nou al gehoor het, 074-2989, lyk my nog een stukkie boyband.
2: Altyd kie.
0: Hey, Westlife, when you're looking like that, 074-2989, help ons met 'n lekker plot.

0: Westlife when you're looking like that. Jy is op Boekradio 98.9 FM. Baie lekker om saam met jou te kan wees. En nog besig met jou luisteraars, Likkie, ons moet die ding nou afsluit.
1: Ons benodig 'n sterk aanvaarbare twist.
0: Ons doen.
1: Vir hierdie Likkie, want anders waarheen gaan hy? Waarheen gaan Pierre met hierdie song?
0: Nergens, huist, dis wonderig gaan. Kom ons kyk wat het ingekom.
2: Hi, middag, Bokspan.
0: Hello,
2: ja, so die twist, die plot, vir die luisteraars Likkie. Die plek waar hulle so lekker gekeier het die aand, sy eienaar is Mr. Jack Miyagi. En hy is hy vierde Jack, die pa, maar dit kom hulle nou natuurlijk eers achter by geboorte.
1: Kyk.
0: Geen kommentaar.
3: Hi Bok Radio, 'n plot twist vir daai luisteraars Likkie. Ek weet nie wat die regte term is nie, maar catfish. So met ander woorde, Jacqueline is toe nie regtig swanger nie, maar sy probeer al drie Jacques kry om vir iets te betaal of vir iets te gee om die kind te onderhou.
1: Ek dink ons het dit.
0: Sy is 'n professionele catfisher, vang die mans uit en dis waarop sy leef.
1: Ja, sy het hulle nou oortuig. Goeie situasie, nie een van hulle weet wie dit eindelijk was, so sy besluit, sy kan hulle al drie.
0: Ja, maar hulle praat ook hier erg met mekaar daar oor nie, dalk om 'n braai.
1: Sensitieve saak.
0: Okay, ek like die. Catfishing, kry een lekker gelkie. Kyk, great stuff. Late to the party, plot is wat, luister oor Slikkie, en is nou te lang om te verduidelik. Mok seker is môre ingeskakel net so na 5. Dan speel ons vir jou hierdie week se baie interessante luisteraars liedjie met 'n terugkeer van die 3 Jocks.
4: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
5: Op radio. Uitklok verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paaie. Ek het vroeger vir jou genoem van 'n stilstaande vragmotor op die N2 N1 uitgaande net voor die tunnel met die linkerbaan wat versper is. Net 'n update, die R101 is nou oop en die oude Toyskloof pas wat toe was, is nou oop as gevolg van daardie vragmotor. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N2 uitgaande net na Botchett's Quarry. Die linkerbaan is daar versper en dit vertraag tamelik die rytyd. Lyk my, dit loop al die pad terug tot by Jake's Gerwel. So ook 'n motorvoertuig ongeluk by De Bronweg en Shiba Straat in Vrede Kloof Heights. Jou landmerk daar is die Engine Garage. As er nog iets is, laat weet vir my, is 074-2989.
0: Krag, betroubaarheid, harde werk, dis waarvoor Foutan gebou is, van robuuste bakkies tot veelsuidige werksvoertuie. Foutan lewer die sterkte, duursaamheid en waarde wat Suid-Afrikaanse besighede elke dag nodig het. Of dit op die plaas, op die werf of op die pad is, Foutan voertuie is gemaak om die werk gedoen te kry. By Foutan Parel wag 'n reeks betroubare werkperde wat reg is om saam met jou besigheid te groei. Foutan Parel, gebou vir werk. Wat saak maak?
6: My naam is Rosemary Lombard, ek is 38 jaar oud. My liggaam was my tronk op 140 kg. 'N liggaam vol inflammasie, PCOS, IBS en erge hormoonwanbalans. Na 12 maande op die program is ek 83 kg ligter, maar die beste van alles is, ek is gesond. Hierdie mama kan weer speel en ek kan volwaardig vrou wees vir my wonderlike man. Kontak dokter Snoek en Vennote met die praktykbestuurder Rx Me, want as ek kan, kan jy ook.
7: Ek het jou maag vir die rede, Rx Me.
8: Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
9: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
10: Minder brandstofgebruik en verder ry?
11: Ja, asseblief.
10: Edomai Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by Edomai Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. Edomai Toyota, familie vir altyd. Right.

0: Fatman en Leonie, my dikkies en dykies vir jou Bokkerradio 98.9 FM. Ongelooflik lekker hier saam met jou. So, lekker middag tot dusver.
1: Lekker goeie oploop vir Vrydag.
0: Ja, baie produktief. Ons het baie goed geleer raak namens wanneer kom by vape wat popcorn langs is, hoe onmoontlik op te rook. En dan een bietjie wansinnig geraak.
1: Maar dit is altyd lekker.
0: Ja.
1: Dit is ons luisteraars liedjie. Dit is sonder dit waar ons kan nie te ernstig wees. Ja, kort een bietjie wansinnigheid in ons luisteraars liedjie.
0: Groot feit, hè. Ons gaan dinge nou terugtrek, dinge een klein bietjie meer ernstig maak, en dit is in verband met ons ou vasvrouwekie wat ons speel. Wat doen ons hierdie week, Monique?
1: So, ons doen een vasvrouw, en elke dag focus ons op een ander TV-reeks. Okay. Ons het maandag Friends gehad, ons het dinsdag Vetkoekpaleis gehad, gister Big Bang Theory, en vandag doen ons...
0: Wel, jy gaan nou uitvind. So, as jy 'n kenner is in hierdie reeks en dalk weet waar hierdie tema lied vandaan kom, wat se reeks dit is, kan jy dalk inskryf 6-7. 6 beteken jy trek gelyk
1: ja.
0: En ons gaan 'n uitspel rondom môre met jou voor die groot finaal. 7 beteken jy is in die finaal.
1: Ja.
0: En jy gaan dan kop aan kop gaan met 'n ander luisteraar en daar's 'n ongelooflike lekker prys wat vir jou lê en wag van KWV. So, as jy hierdie reeks al, soos ek, 3 of 4 keer al deurgekyk het,
1: of soos Monique net die episode jy of daar gevang het, moet ook nie inskryf nie.
0: Daar kan nie, never know your luck in the big city. So, om in te skryf, stuur een WhatsApp of dalk een Telegram boodskap, na 074-2009-89, van wat se reeks is hierdie themalied?

0: Wait, dis extended hier.
1: Okay. Dis okay.
0: Okay, 0742989 is jy 'n kenner. Laat weet vir ons, ons vat jou aan in die 10 vragie kompetisie. Is reg baie eenvoudig en ek het volle vertroue in jou.
1: Okay. Ja.
0: Ons het jou, ja, ons het jou nie aan die kom, weet jy wat, ons moet in die nuus ingaan.
1: Dis okay. Ons doen dit. Ek is reg vir nuus.
0: Okay, let's go.
2: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
3: Uitklok hooftrekker.
1: Dit is nou 6 uur in die nuus. SAFTU vra regering om algemene brandstofheffing af te skaf en verkiesingskommissie sê politieke finansiering bepaal verkiesing se mededingendheid.
3: Klok nuus.
1: Goeienaand, ek is Monique Bason. Die vakverbond SAFTU is verontwaardig oor die jongste brandstofprysstygings wat miljoene werkers en arm huishoudings in 'n groter krisis dompel. Petrol het gister met R3.27 per liter gestyg en diesel met R5.27. 'n SAFTU woordvoerder, Asiwe Diani, sê die regering moet die algemene brandstofheffing op petrol en diesel afskaf en 'n tydelike ingryping instel om brandstofpryse te bestendig en werkers te beskerm teen wisselvalligheid en wêreldwye oliepryse. Die verkiesingskommissie sê politieke finansiering bly een van die mees bepalende en betwiste dimensies van demokratiese regerings. Die kommissie en die Verkiesingsinstituut vir Volhoubare Demokrasie in Afrika het 'n spesiale artikel wat op politieke finansiering fokus in die Journal of African Elections gepubliseer. Die kommissie se voorsitter, Mosotho Mupia, sê dit hanteer belangrike vrae oor wat verkiesingsintegriteit reg oor Afrika vorm. Dit sluit in korporatiewe befondsing van politieke partye, die volgehoue koop van stemme in die reg en praktyk en die veranderde rol van staatsbefondsing. En die Wêreldgesondheidsorganisasie en die Afrika Sentrum vir Siektebeheer en Voorkoming monitor 82 passasiers en 6 bemanningslede wat op 25 April op 'n Airlink vlug van die eiland St. Helena na Johannesburg gereis het. Dit volg nadat 'n 69-jarige Nederlandse vrou wat 'n passasier op die vlug was kort na haar aankoms aan die hantavirus dood is. Sy was een van 'n grote groep passasiers aan die MV Handies passasierskip. Die WGO sê hulle monitor die passasiers omdat hulle verkieslik oorversigtig is. Ten slotte net weer jou hoofnuus. SAFTU vra regering om algemene brandstofheffing af te skaf. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
2: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: bly van jou.
1: Webuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Tamakor! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Bordlerypad kan sien nie.
3: Dis soveel meer!
2: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompeterend en struktureel hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy Huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
4: Luister gouie, hoekom werk jy nog so hard as jy eintlik 'n vakansie nodig het? Bespreek vanaf 13 April tot 10 Mei by Hotel Sky Kaapstad en staan 'n kans om dit alles terug te wen. Dis nie 'n grap nie. Bly, ontspan, geniet iets koud en dalk betaal jy niks. En die beste, jy hoef nie 'n plaas se petrolgeld te spandeer om na te kom nie. Dit is hoe vakansie moet voel. Bespreek nou en laat hulle jou bederf. Dalk sommer op die huis. Vanaf R1700 per nag, ontbyt ingesluit. Besoek hotelsky.co.za vandag om jou bespreking te maak.
5: Uitklok weer.
6: Sê vir jou goeie naand, ons kyk na jou weer vir môre Vrydag 8 Mei. Gaan lekker sonnig wees. Redelik windstil afhangende van waar jy is en steeds aan die koelere kant. Kaapstad môre 18, Brackenfell, Parel beide 19, 20 môre in Malmesbury 18 in Booster, Klein William bereik 'n maksimum van 21, 17 môre in Langebaan en Hermanus en die strand bereik môre maksimum van 19.
5: Uitklok weer.
7: Jy luister

0: Prince in My Way vir net hier by Beter Alternatiefs Bok Radio. Swiss my dat kon nie 'n kop se draai gemaak het toe hy was vir Live Golf nie. Media is eindklokken hier gebring dier NMI te jou te zien, Monique som dier tot met 7 uur en dit is sikke tyd, dit is die laaste van die groep ronde vastvra wat bewag vir hierdie week lekker prysie van KWV wat ons morgen gaan weggee en morgen sal ons vir jou sê wat precies die prys is, dit kan een kellertour wees met een lekker proe, dit kan bottels wijn wees, reg enig iets is op die tafel wanneer het kom by KWV.
1: Jy weet nooit.
0: Soos een lekker bottel KWV.
1: Sê gaf my sê en waarvoor staan KWV?
0: Koöperatieve Wijnmakers Vereniging van Zuid-Afrika.
1: So nabij, ja, wijnbouwers.
0: Ok, yes, maar ek is
1: een dag. Een dag.
0: Dis gaan my sê dit met selfvertrouwe. Ja. Dis het belangrikste.
1: Confidence is key.
0: Ok, we speel die week met TV-reekse en vandag is How I Met Your Mother. Ons het vir Johan op die lijn. Johan, my vriend, goeienaand.
2: Goeienaand, mense. Gaan het goed?
0: Uitstekend en self.
2: Mooi man, na die klap is
0: het. Lekker niks, blij om te hoor. Johan, van waar is jy in die wereld?
2: Kraaifontein.
0: Hey, goeie mense, sout van die aarde. En wanneer kom by How I Met Your Mother, hoeveel keer het jy hom al deurgekyk?
2: Yes, verskeie ek keer, okay. Veel om te noem.
0: Toe ek my thema liedjie speel, te besef ek, weet jy, ek het dit so lang los gehoor, en ek dink dit is tyd. Dit is tyd vir nog een ronde.
1: Tyd vir nommer 5, sê Jan.
0: Tyd vir nommer 5. So Johan, reg voor, baie makkelijk, ons het meer as genoeg tyd, geef ons 3 minute, want dit is die bar wat ons geset het maandag, ons 10 vraag, jy kan reg voor, maar net jou tyd vat, as jy nie seker is oor een specifieke vraag, nie, kan jy net sê, skiep, en dan kom ons terug na hom toe. Regbaar, baie eenvoudig. Ok, so, Monique.
1: Ja.
0: Wanneer ook al jy reg is?
1: Is jy reg vir my, Johan?
2: Ek is reg vir jou.
1: Ok, dan spring ons weg. Wat is Bani se bekende eenwoord slagspreek?
2: Wait for it.
0: Ooh. Nabij. But we'll circle back.
1: There we go. Wat is die naam van die kroeg waar hulle gewoonlik kuier? Watter liedjie was permanent vas in Marshall se Carfiero se kasetspeler?
2: 500 miles.
1: Watter beroep het Ted Mosby?
2: Hy is 'n argitek.
1: Watter bekende nuusleser sluit by Marshall se soektog na die perfekte burger aan?
2: Rogge.
1: Watter bekende nuusleser sluit by Marshall se soektog na die perfekte burger aan?
2: Skip.
1: Voltooi die lyn. Have you met?
2: Your mother.
1: Wat is die naam van Bani se uitgebreide plan om vroue op te tel?
2: Die uitgebreide plan was die playbook.
1: Wat is die naam van die universiteit waar Ted klas gee?
2: Skip.
1: Wat is Robin se geheime tiener verhoognaam in Kanada?
2: Robin Sparkles.
1: En dan op daai noot, wat is Robin Sparkles se bekendste liedjie?
2: Let's go to the mall.
1: Okay, ons gaan terug. Wat is die naam van die kroeg waar die groep gewoonlik kuier?
2: O'Malley's.
1: Watter bekende nuusleser sluit by Marshall aan na sy soektog op sy soektog na die perfekte burger?
2: Ek kan nie daai ou se naam onthou nie. Ek
0: speel die tema lied van die show wat hy ook aangebied het in Amerika.
2: Ja, dan ja, ek het daai een glad nie.
1: Wat is die naam van die universiteit waar Ted klas gee?
2: Nee, ek het hom glad nie. Ek is laan een blank daarvoor.
1: Okay, ek dink dit is al die oorslaan, hè?
0: Ons kan nie gaan nou die verkeerde is, nie, so nee. ons kap hom daar, my vriend, well done. Ek moet vir jou sê, as het jou enigszins laat beter voel, Maar ons 'n paar goed wat my ook opgetrip het op die presies dieselfde manier. So kom ons gaan gedeer die vraag.
1: So wat is Barney se bekende een woord slagspreuk? Dit is legendary of legend, wait for it, dairy. So dit is 'n punt op die bord. Wat is die naam van die kroeg waar hulle gewone kuier? Dit is McLaren's.
0: Ek het ook gesê O'Malley's.
1: Jy het net ook O'Malley's gesê, glo dit of nie.
2: Omdat ek in O'Malley sit.
1: Ah, oh, daar is die antwoord. Watter liedjie was permanent vas in Marshall se kassetspeler? Dit is 500 Miles.
0: Of I'm Gonna Be.
1: I'm Gonna Be. Wat is Ted Mosby se beroep? Hy is 'n argitek. Mm-hmm. Die bekende nuusleser wat by Marshall op sy perfekte burger soektog aansluit is Regis.
0: Ja, Regis Philbin.
1: Regis Philbin.
0: Ja, wat sê 'n nuusleser? Was hy, ek dink hy was 'n een van daai morning show host.
1: Het hy nie nuus ook gelees nie? Hy was 'n game show host ook, maar volgens my het iewers in sy lewe nuus ook gelees. Ek weet nie.
0: Could be.
1: Maybe, maybe not. Voltooi die lyn, have you met?
0: Ted.
1: Have you met Ted?
0: Have you met Ted?
1: Is waarna ons gesoek het. Wat is die naam van Barney se uitgebreide plan? Dit is die playbook. Mm-hmm. Wat is die naam van die universiteit waar Ted klas gee? Dit is Columbia University, waarna ek gesoek het. Wat is Robin se tiener popster naam? Haar stage name is Robin Sparkles. Jy het hom en dan haar bekendste liedjie Let's Go to the Mall.
0: Okay, wel, dit sit jy dan op 6, my vriend, en dit beteken dat ons môre op 'n manier iewers 'n uitspeelronde gaan hou tussen jou en die ou wat gister gespeel het.
1: So ons sal 'n ekstra series moet ingooi.
0: I love it. Johan, my vriend, bye-bye, dankie vir jou tyd en dan gesels ons weer môre.
2: Dankie manne, lekker
0: ontjere verder. Cheers, mooi rijk, wel geniet die rest van jou ontenu Mellies. Lekker man, oké, okay, ja. Neem meer series, the more the merrier.
1: So ons gaan moet besluit, hoe gaan ons morgen aanvat? Gaan ons...
0: Ek dink ons moet iets plaaslik doen.
1: Ooh.
0: Like a throwback. Mm. So dit is dat ek kom vir jou morgen en dan die groot finaal vir prys van nou lekker mense by KWV. Iemand sê nou so, as julle friends doen, dan sal julle my moed bel. Die ding is, ons het dit maandag gedoen.
1: Ons het maandag friends gedoen en al was een paar mense wat wou deelneem in daai een.
0: Natuurlik is friends.

0: Tydklok verkeer.
1: Net so vinnige kykie na hoe jou paaie lyk. Ek hoop vir jou pad jy is daarom al veilig by die huis. Indien nie, paar probleempies op die pad. Daar was 'n stilstaande voertuig op die N2 uitgaande net na Botchet Square wat taamlik vertragings veroorsaak. Dit lyk my die vertragings loop al die pad terug tot en met Jake's Gerwel. So ook 'n ongeluk by De Bronweg en Shiba Straat in Vredekloof Heights. Jou landmerk daar is die Engine Garage en dan ook net 'n update van ons kant af oor die pad wat toe was as gevolg van 'n vragmotor wat omgekeer het op Oude Toys Kloof pas. Die R101 is nou weer oop. Dis al van my kant af, maar as daar nog iets is, laat weet my asseblief is 074-2000-989.
2: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
3: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamptoeriste. Ons is al 20 jaar wêreldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoerusting. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore. Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis, R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Wes-Kaap.
4: Van Kleinself het sy jou trane afgeveer, jou broeikies gesmeer, jou stikkende knie skoon gemaak en jou drome aangevuur. Nou is dit jou beurt. Wys hierdie Moedersdag 10 Mei vir haar hoeveel sy vir jou beteken met 'n pragtige bos blomme van Bunches for Africa, want blomme sê wat woorde nie altyd kan nie. Kom besoek ons in Brackenfell of Google eenvoudig Bunches for Africa, jou een-stop blomme en dekorwinkel.
5: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
6: Op 29 Mei moet jy jou dansskoene afstof en jou naweek lyfie kom wys by Heroes Live. Suid-Afrika se Bonnie en Clyde gaan jou op jou voete hê met al hulle duettreffers. Van die trane trekkers soos Toe Stop My Hart en In a Moment Like This tot die lekker tong in die kies daar vat hy. Boonop dit gaan Jane Leoni my jou ook bederf met van hulle eie solo treffers om die aand lekker uit te rek en seker te maak jou dors is geles. Kry nou jou kaartjie by heroeslive.net om jou plek te verseker vir die partytjie. Heroes Live, waar jy die hero is.
7: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.

0: sê ons sê die quizmaster homself terug, Johan Ferreira, my vriend, goeienaand.
1: Hallo, dit is quiz kombuis, en tyd
0: quizie motor.
1: Dit is gewoonlik wat die partij, sommige spanne noem hulle self dit vir die quiz, maar in elk geval.
0: Christopher Columbus.
1: Ja, daar het een paar keer al uitgekom.
0: Quiz Duplessis. Ja.
1: Ek is blij, jy is nie elke week daar nie, want ek denk, jy sal papiere vol skryf het op jou spannaam. So kom ons kyk na die wereld van sport, ons begin die cricket, die Indiese Premier League as by sy 50ste wedstrijd, Lucknow Super Giants teen Royal Challengers Bengaluru in Lucknow. Die reen is terug, so 145-1 Lucknow se telling, na 14 balbeerte, hulle het ook een breek gevat na 9 balbeerte, en so kort rukkie teruggekom, en ja, Mitchell Marsh, sy story, gaan aan, hy is 107 nie uit nie van 51 balle, 9-4 en 9-6, Nicolas Pooran is saam met hom op 14 van 9 balle, 2-4 in sy beurt, so daar is 6 balbeerte oor, maar ek dink hulle gaan nou begin kap op die balbeerte wat oorblij, wat, laat nou ons dit in een goeie positie laat, want hulle het net een paalkie verloor, so hulle is in een hulle sal hoop hulle kan terugkom op die veld. Ja, dan krik het nie, ek denk, een van die posities wat jy dalk nie wil heen, nie, kan wel hoeveel dit betaal, nie, maar ek denk nie, goeie, jy is die hoofkeerder van Engelandse nationale groep, so jy die mag om te bepaal wie stil. So dit lyk volgens gerugte uit Engeland, dat die posiesie nou toegekend gaan word aan Marcus North, wat vir Australië destijds gespeel het, en hy is 46 jaar oud, 21 toetse vir Australië, en dit sal die eerste internationale persoon word om die hoof van die nationale keerkomitee te wees van Engeland, buiten Engeland natuurlijk. Hy is by daarom betrokke sê dit 2018, maar hier is die skakel vir jou, as jy nou probeer die prentjie inkleer of die puzzle bou, kom ek geef jou die puzzle, so toe hy by daarom gewerk het, wie was langsom? Ben Stokes, wat is Ben Stokes' titel? Kaptein. So dit is toch een interessante verwikkeling. So jy het Marcus North, Ben Stokes en Brendan McCullum. En saam moet hulle dan nou die groep aan mekaar sit. So dit is ex-Aussie, ex-New-Zealand en Engelandse huidige kaptein. So daar is altijd een story, laat julle sport my altijd en praat so oor my stories. Daar is vir julle nog een story. Gepraat van, kom ek geef jou ene van FIFA. So, jy weet net, jy is die swartmark, waar hulle kaartjes koop, en dan herverkoop hulle dit, en dan sit hulle moest een belaglike prijs op. So hulle praat nou, dat is een kaartje vir die wereldbekerfinaal, en ek grap nou nie wat ek veel gaan sê nie, een kaartje wat hulle nou herverkoop, achter die doelpaal, of doelhok, kan gaan vir $2 miljoen, ek is so wacht net gevat, $2 miljoen, om op een sitplek te sit, achter die doelhok, vir die wereldbekerfinaal. Al het jy die geld, sal jy ernstig, wil jy nie vir my sê, jy sal $2 miljoen betaal, om daar te sit. Gaan jy vir my sê, jylle gaan
2: dit
1: doen?
2: Dit voel vir my, daar moet, nie controle wees, maar want daar soveel mense, soos jy sê, wat kaartjes opkoop, en dan het gaan verkoop, teen een belaglike, daar moet meer controle wees, wat is.
1: Want dit stem heel te mal saam.
2: Wat so, gaan dit op die ouwe het lees sitplekke wees?
0: Ja, hulle noem het Blue Dot Fever. So as jy gaan op die webteist is, al die oop sitplekke is blauw koliekies. So ja, Blue Dot Fever, en ek sien meer en meer gerugte, ek weet nie hoe waar dit is nie, van mense wat vooral kaartjies gekoop het vir die Amerikaanse wedstrijde, wat op een manier probeer protesteer en dan dit dan nou verkoop en besluit om dan nou nie te gaan nie.
1: Was het gister of eergister dat jy die story gedoen het oor die ondersteuner van Arsenal vir die kampioenenliga finaal en die Spurs ondersteuner wat gekanceleer het? So hier is nou precies dieselfde ding, want jy sien een stadion met lees sitplekke, maar eindelijk is die sitplekke verkoop, maar hulle kon nie die herverkoopwaarde kry wat hulle gesoek het toe hulle nou die 10 of 20 kaartjes gevat het. Maar nou, die president van FIFA, Gianni Infantini, grap, en hy sê, hoorie, ek red sê, as iemand een kaartje vir die wereldbekerfinaal koop vir $2 miljoen, sal ek as Gianni persoonlik vir jou een hotdog en een koeldrank bring. Persoonlik, waar ook al is. Ek sal het vir jou. Met alle respect, Gianni, as ek $2 miljoen vir een kaartje betaal vir die wereldbekerfinaal,
2: kan
1: ek
2: nie
1: een hotdog eet nie.
2: Nee.
1: Jy gaan die hotdog vir my bring nie. So, met kaviaar of kreef op een skimpoort met een strikdas aan, ek weet nie. Ek dink dit sal meer gepas wees, maar en champagne die dienste wat jy in Frankrijk kan kry.
0: Maar ek bly dink, as jy agter die pale sit by of die agter die doelhok sit by 'n sokkerwedstryd, dis seker die beste plek om te wees, want ons geleentheid dat jy aan die bal gaan vat. En as die bal in of die bal in my hand beland, ek hardloop, ek vat die ding en ek hol. Daai bal is nou my.
1: Ja, ja.
0: Want dis al hoe jy gaan geld terugmaak, is as jy in die finaal en dit probeer verkoop online. Dit is die wedstrydbal van die finaal.
1: Ek gaan met skaamte erken, as daar wil jy is, ek hardloop saam met jou. Ek sal die mense probeer afweer terwyl jy hardloop. Ons kort een van daai balle. Jy kort net 'n handtekening om dit moeite werd te maak. So jy gaan moet bly, want hy leeg gaan hy dalk nie soveel geld kry nie. So, hy al wie speel seker. Maar in elk geval, dit is... Okay, ons het daar uitgekom, ek en Zian, ons hou daarvan om 'n sokkerbal te vat, by die story, ons het dit nou herken.
0: Maar enige bal?
1: Daarstens, die internationale Olympiese komitee het nou besluit gemaak, dat die atlete wat Belarus verteenwoordig, hulle mag nou weer onder hulle landsvlag deelneem, as atlete van hulle land, hulle is mos neutraal op die oomblik. Rusland word nog steeds verban, of Russiese atlete, jy mag nog steeds nie onder die Russiese vlag deelneem nie, maar hulle het nou so bietjie teruggestaan wat Belarus aanbetref. In die swem het hulle dit al reeds gedoen, so dit is nie die eerste nie, maar die Internationale Olympiese Komitee het ook nou daai besluit gemaak. Dis dit wat ek vir jou het vir sport van vandag, lekker besig en bedrywig. Môreoggend dan doen ons dit weer, kan jy glo die naweek is hier, en die reën, hoorie, het jy al gesien hoeveel gaan dit reën. So ja, en dit op Moedersdag, so sterkte. My vrou vraag my het jy iets gereeld vir Moedersdag. Toe sê ek nie, ek het nie besef dit is Moedersdag nie.
2: Sies Johan.
1: Nee, dis nie waar nie. Ek weet dit nou al van verlede jaar af.
0: Sy is nie jou ma nie, so dis fyn. Johan, sterkte daar by die huis. En hopelik gesels ons weer môre en sterkte aan die Genesis Medical Royal Challengers Bokradio met hulle A-liga final vanavond.
1: Sterkte Martin en Martin. Martin senior en Martin junior en allemaal in die
0: middel. Ek, my vriend, praat morgen. Cheers.
1: Mooi van. Uitklok Sport.
3: Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, Garage Deure wat jou jaloers
3: maak. Minder brandstofgebruik en verder ry? NMI Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Deel van jou gemeenskap. Hey! Bok Radio, ook op Bok TV.

is Gerstein en Lofi partytjie 100 is vir jou net hier weer beter alternatief. Lekker musiek vir jou op hierdie ongelooflike lekker donderdag aand. Dis nou so byna kwart voor 7. Ons het vir Brent Wayne

Karleen van Jaarsveld. As jy my Robok Radio Bok TV, ons skakel nou oor na jou 7 uur in nuus. Hierdie is baie dankie aan DJ. Die talentvolle DJ Zian Sims en die pragtige, die mooie Monique. Daar sy.

0: Bok Radio hooftrekke.
1: Dit is nou 7:00 in die nuus. SABC verbind tot billike verkiesingsdekking in al 12 tale en self toe vra regering om algemene brandstofheffing af te skaf.
0: Bok Radio nuus.
1: Goeienaand, my naam is Brendo en David. Die SABC se groep bestuurder vir nuus en aktuele sake, Deidre Huren, sê hulle bly daartoe verbind om burgers in te lig en op te voed voor die plaaslike regeringsverkiesing van 4 November. Sy sê daar is 'n mandaat om billike en regverdige dekking in al 12 ambtstale te verskaf. Huren sê die SABC sal ondanks finansiële uitdagings betroubare inligting verseker om kiesers te help om ingeligte besluite te neem. Die vakverbond SAFTU is verontwaardig oor die jongste brandstofprysstygings wat miljoene werkers en arm huishoudings in 'n groter krisis dompel. Petrol het gister met R3.27 per liter gestyg en diesel met R5.27. 'n SAFTU woordvoerder, Diani, sê die regering moet die algemene brandstofheffing op petrol en diesel verafskaf en 'n tydelike ingryping instel om brandstofpryse te bestendig en werkers te beskerm teen wisselvalligheid en wêreldwye oliepryse. En die Wêreldgesondheidsorganisasie en die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming monitor 82 passasiers en 6 bemanningslede wat op 25 April op Air Link vlug van eiland Sint Helena na Johannesburg. Dit volg nadat 'n 69-jarige Nederlandse vrou wat 'n passasier op die vlug was kort na haar aankoms aan die Ahanta-virus dood is. Sy was een van 'n groter groep passasiers van die MV Hondius passasiersskip. Die WGO sê hulle monitor die passasiers omdat hulle verkieslik oorversigtig is. Ten slotte net weer die hoofnuus. SABC verbind tot billike verkiesingsdekking in al 12 tale. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 12.
2: Cape Town, step into something new. Introducing Lepas. Striking design, intelligent technology, effortless value. Crafted for those who move boldly and never follow trends. Now available at Thorpe Lepas, Brackenfell, Tableview and N1 City. From only $299,900, inclusive of Thorpe's exclusive 10-year, 1 million kilometer warranty. Lepas, drive your elegance. Visit lepasthorpe.co.za and experience it for yourself. Thorpe. Family you can trust.
3: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Come on, turn the radio.
5: Die beter alternatief. Net vir jou Bok Radio.

0: My beste pal, 'n lekker goeie aand. Dit is 'n donderdag die 7de Mei. Groot naweek weer eens wat voorlê, nie? 'n Lang naweek nie, is net Moedersdag, 'n baie spesiale naweek. Ons moeders, hulle is baie baie spesiaals. Goeie aand, Bok Radio, Bok TV, die aandskof saam met my Brent Oendewet. Dit is weer eens, dit was 'n baie mooi dag gewees, maar 'n baie mooi koue dag. Vanaand 'n lekker volle program. Ek vertrou, is lekker warm. Ek is nie alleen nie op 'n maandag natuurlik. Is dit altyd Kaapstad regering? En vanaand sit Henry Gous hier voor my. Ons het natuurlik vir Rob Quantas gehad maandag raadsheer, Dinsdag kaptein Cyril Dix en gister aan my Havenga. Henry Gous, goeienaand. Hoe gaan dit met jou?
1: Goeienaand Brent, altyd lekker om hier te kan wees in die week en bietjie te gesels oor die rugby wat voorlê.
0: Daar sy. Bly ingeskakel 15 minute oor 7 gesels ek in Heinrich lekker WP Super A Rugby Liga, skole rugby URC onder 20s. Daar is so baie dinge om oor te gesels. Veral by die WP tussen Maties en Van der Steel Heinrich, maar 'n bietjie later. En dan het ek 'n gas vanaand, Antoine Fourie. 15 minute oor 8. Die man het 'n Franse liedjie ook uitgebring. En dan ook raai die rol print baie baie later. Lekker musiek gelaai net hier vir jou. Ons kop sommer af met die man wat op die Bokboot 2026 was, Dion Groot met Wyn.

Franja Du Plessis met Stad na Verlange. So 15 minute oor 7, goeie naand die aanskof, saam met my Brent Wayne de Wet. En ek vertrou dit gaan baie lekker met jou. Ek is nie alleen nie op 'n donderdag aand natuurlijk.

Radio. 'N Oog vir 'n oog, 'n tand vir 'n tand. Soos ek geleer van kleins af, want dis hoe dinge werk. Jou huis is jou kerk, dit maak jy mos sterker.

Radio. Werk op Bok die 4.

Psalms van 'n digter word laat nag berigte op papier. Daar's drome wat rafel, daar's wyses wat ek. Kyk hier glas op die tafel,

nog hê. Ek is oorgewig aan sonde en te lig gevind vanavond. Ek bid U al my wonde, dat genade alles wat ek nog verstaan. Ek staan by U, soldaten,